0: Stonerock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stonerock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt. Stonerock LV.
1: Ātra reakcija ir. Veiklība ir. Zināšanas arī ir. Tad esi gatavs Tele 2 skrējienam pēc iPhone. 17. septembrī no 18. līdz 20. nāc uz Akropole Alfa vai Akropole Rīga. Pārbaudi veiklību, reakciju un zināšanas aizraujošā stafetē un cīnies par galveno balvu, jaunāko iPhone un citām vērtīgām balvām. Seko informācijai tele2.lv un Tele 2 soctīklos. Tele 2.
2: Ko vēl vajag? Kas tev vēl trūkst? Un ko gan robots vēl varētu izdarīt tavā vietā?
3: Meklēsim atbildes. Kopā ar mani Radiostar FM autopilotā 17.45. Šonedēļ ķeramies klāt Dreamy X60 Pro Ultra Complete. Un meklējam idejas, ko vēl šim putekļsūcējam robotam vajadzētu prast, lai tas kļūtu par labāko robotu pasaulē. Varbūt piest kafiju. Atrast pazdužās zeķis. Sūtīs savu asprātīgāko, noderīgāko vai trakāko ideju stāreņu WhatsAppā. Labākās idejas autors piedalīsies nedēļas balvas izlozē un varbūt tieši tu tiksi pie Dreamy X60 Ultra.
4: Ryanair, Polaroid, KitKat, Kārums. Kas šiem zīmoliem kopīgs? Tos nevar sajaukt ne ar vienu. Cilvēki, kas tos veido šoruden, būs Rīgā, Baltijas zīmola forumā. Jo tie, kas izceļas, pārspēj tos, kas dara tāpat kā visi. Nāc uz Baltijas lielāko zīmola forumu 24. un 25. septembrī Rīgas cirkā. Biļetes baltikbrands.eu. Atbalsta Star FM.
5: Nedēļas nogale sākas ar diviem krauzēm. Jauni viesi, trakas idejas un eksperimenti, kuru rezultātus grūti prognozēt. Ding dong! Divi krauzes. Otrā sezonā. Piektdienās. 9:10. TV3. Biļetes uz ierakstu filmēšanu jau pārdošanā. Ieskaties TV3 LS Čersmītra Divi krauzes.

0: Stonerock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stonerock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stonerock LV.
1: Ātra reakcija? Ir. Veiklība? Ir. Zināšanas? Arī ir. Tad esi gatavs Tele 2 skrējienam pēc iPhone. 17. septembrī no 18. līdz 20. nāc uz Akropole Alfa vai Akropole Rīga. Pārbaudi veiklību, reakciju un zināšanas aizraujošā stafetē un cīnies par galveno balvu, jaunāko iPhone un citām vērtīgām balvām. Seko informācijai tele2.lv un Tele 2 soctīklos. Tele 2.
2: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūtējs un lapu pūtējs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžuma pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
4: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
5: Kāpēc es esmu tik nogurusi? Kā visu paspēt? Cik daudz jākustas? Jautājumu ir daudz.
6: Cik labi, ka ir dzīvīte?
5: Atbildes meklēsim kopā. Dzīvītes jaunajā sezonā. Tiekamies svētdienās 9:30. Kanālā TV3 Life.
7: Tas suns reit tieši man ausī. Bet nu, uzklopēja gan ātri.
8: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji. Savu māju izvēlies būvēt droši. Baurok mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam, bez papildu ārsienu siltināšanas. Baurok būvē droši.
9: Āzijas dienas veikalos Maxima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 15. līdz 28. septembrim. Cepumi ar vīnogu un persiku garšu. Oreo 97 grami, 1,79 €. Ar paldies karti saldējums Häagen-Dazs Matcha. 400 gramu, 5,99 €. Un tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman. 40% atlaide. Maxima.

0: ziņas.
1: Piedāvā kurši? Visām ķerrām un krauzratiņiem atlaides līdz 30%. Ņem ciet savu īsto ķerru rudens ražas novākšanai un ražaniem darbiem dārzā vai pagamā.
2: Šodien Latvijā mākoņu kļūs mazāk, vietām īslaicīgi līs, bet Latgalē dienas pirmā puse būs apmākusies un pārsvarā lietaina, pūtīs lēns līdz mērens rietumu, dienvidrietumu vēju Kurzemē un Vidzemes ziemeļrietumos, kā arī lietus laikā tas brāzmās pastiprināsies līdz 12-15 metriem sekundē un gaisa temperatūra šodien būs plus 15 plus 19 grādi. Rīgā saule mīsies ar mākoņiem nokrišņi maz iespējami, pūtīs mērens dienvidrietumu vēju un gaisa temperatūra galvaspilsētā sasniegs plus 18 grādus.
3: Septembra dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Grīnī putekļsūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro. Akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz minus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši labāk padarīts darbs. Kurši.
2: Radio Star FM ziņas pulksten 7:00 ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt. Nacionālā aviokompānija Air Baltic pēc ASV tiesas lēmuma nekavējoties varēs saņemt pirmo finansējuma daļu 140 miljonu eiro apmērā un plānots, ka tā tiks saņemta jau šonedēļ, bet kopumā Air Baltic saņems 350 miljonus eiro. Tiesa arī atļāvusi Air Baltic restruktūrizācijas laikā turpināt ierasto darbību, tostarp veikt lidojumus, izmaksāt darbiniekiem algas un norēķināties ar piegādātājiem. Aviokompānija uzsver, ka pasažieriem nekas nemainās un nekādas papildu darbības nav jāveic. ASV prezidents Donalds Trumps piedraudējis noteikt jaunus muitas tarifus Eiropas Savienībai, ja tā ļautu Kanādai kļūt par Eiropas Savienības asociēto dalību valsti un šāds solis viņaprāt būtu vērsts pret ASV interesēm. Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen rosinājusi Kanādai kļūt par pirmo Eiropas Savienības asociēto dalību valsti, lai gan šāds status pašlaik Eiropas Savienības līgumos nepastāv. Trumps arī pieļāvis iespēju pārtraukt tirdzniecību ar Eiropas Savienību atsevišķās jomās. Un Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen aicinājusi izveidot no NATO neatkarīgu Eiropas trauksmes mehānismu, lai reaģētu uz tādiem drošības apdraudējumiem kā kiberuzbrukumi, sabotāžu un dronu iebrukumi, kas nesasniedz bruņotas agresijas līmeni. Ja kāda no 27 dalību valstīm mehānismu iedarbinātu, pārējās valstis sāktu konsultācijas, lai novērstu tālāku eskalāciju un mazinātu apdraudējuma ietekmi. Un vēl Latvijas veselības un sociālās aprūpes darbinieku arotbiedrība nolēmusi rīkot piketu pie ministru kabineta un pieprasīt veselības ministra Hosama Abu Mēri demisiju. Arotbiedrība arī uztur prasību nākamā gada valsts budžetā nodrošināt visu veselības aprūpē strādājošo darba samaksas palielināšanu vismaz par 30%. Veselības ministrija aprēķinājusi, ka atalgojuma palielināšanai par 25,4% būtu nepieciešami aptuveni 229 miljoni eiro, taču lēmums par finansējumu piešķiršanu nav pieņemts.

0: Kā būs? Pāris dienas un māja gatava.
1: Kā būs? Būs spēlēm viesnīca. Labāk būt būvējis droši. Kā es? No Bauruka. Izvēlies Bauruka mūra mājas komplektu. Energotaupīga ģimenes māja no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienas siltināšanas. Ātra būvniecība un vērtīgs ieguldījums nākotnē. Bauruka būvē droši.
2: Rīgas vienotā biļete visās Vivi vilcienu zonās. Ar Rīgas vienoto biļeti brauc ar Vivi vilcienu no Tukuma, Jelgavas, Aizkraukles, Siguldas vai Skultes un turpini ceļu Rīgā ar autobusu, tramvaju vai trolejbusu. Viens brauciens vilcienā un 90 minūtes Rīgas sabiedriskajā transportā. Vienā biļetē un par 1 eiro izdevīgāk. Iegādājies Rīgas vienoto biļeti lietotnē Vivi Latvija vai vivi.lv. Vivi vienā vilcienā.
3: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 15. līdz 21. septembrim. Burkāni 35 centi kilogramā, melones vidusāzijas 79 centi kilogramā, cūgaļus karbonāde bez ādas 3,49 eiro centi kilogramā, cāļa fileja sulīgā, Rīgas mēsnieks fasēta 5,99 eiro centi kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
4: Uzmanību, deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
5: Ātra reakcija ir veiklība. Ir zināšanas? Arī ir! Tad esi gatavs Tele 2 skrējienam pēc iPhone. 17. septembrī no 18. līdz 20. nāc uz Akropole Alfa vai Akropole Rīga. Pārbaudi veiklību, reakciju un zināšanas aizraujošā stafetē un cīnies par galveno balvu, jaunāko iPhone un citām vērtīgām balvām. Seko informācijai tele2.lv un Tele 2 soctīklos. Tele 2!
6: Ir dienas, kuras pēc gada vairs neatceries, un ir dienas, kuras bērni atceras visu mūžu. 19. septembrī uzdāvini savai ģimenei tieši tādu dienu. Eiropas ģimeņu festivāls Uzvaras parkā Rīgā. Vairāk nekā 30 aktivitāšu, ko izmēģināt, iepazīt un piedzīvot kopā. Sports, spēles, piedzīvojumi un pats galvenais – laiks kopā. Ieeja bez maksas. Tiekamies Eiropas ģimeņu festivālā. Vairāk ģimeņu festivāls LV.
7: Salaspils kļūst par vietu, kur satiekas mūzika, māksla un cilvēki. 19. septembrī durvis vērs jaunā Salaspils koncertzāle. Vieta koncertiem, teātrizrādēm, konferencēm un dažādiem kultūras notikumiem. Seko pasākumu programmai un uzzini vairāk salaspilskultūra.lv. Tiekamies jaunajā Salaspils koncertzālē. Kultūrai pa pēdām!
8: Kas agrāk bija neiespējams, tagad ir pierasts, jo ir digitāls. Digitūvi. Par tehnoloģiskiem risinājumiem, mūsu digitālajiem ieradumiem, digitālo higiēnu un kiberdrošību. Radio Star FM, autopilotā, ceturtdienās, uzreiz pēc 17:00. Pilnveidot digitālās prasmes un jēgpilni dažādot rīkus, ko izmantojam. Aicina Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs, CERTLV un Latvijas mobilais telefons. Vai mēs jau esam digitūvi?

0: Vienmēr dzīvos radio viņos, šī bija viņas Valerie, Amy Whitehouse un Valerie, 14 minūtes pār pulksteni 7, labrīt ceturtdienā!
1: Labrīt ceturtdienā, veram, vai vam, vairam, vairiem, vai vienītētīt visais gaisa, uz vai.
0: Klausies, tagad tu brauc uz darbiņu, tu nedomāji, ka es ieradīšos ar tādu kā lapsas krādziņu? Nē, tu neko nezini, jāskaits.
1: Nē.
0: Nu, beidz, sociālie tīkli uzsprāguši ziņu, portāli uzsprāguši.
1: Nu.
0: Griziņkalnā lapsēns, gaišā dienas laikā.
1: Vai,
0: viņš tak, viņš nav cilvēks. Viņš tak zvēriņš zin, kur iet un zin, kur viņš ir pieķerts.
1: No.
0: Tieši mūsu tādā kā foodkortā. Lienes iela, tātad auka burgerīts, karbonādes, jūras velš stūrīts. Tur,
1: tur
0: tāpat
1: pīga, tur ir
0: Un viņš tok zin, kur iet.
1: O, tu drosmīgs, gan ir.
0: Viņš uz lienas avots stūrīšana.
1: Tur tā kā arī, nu, tā kā ar suņukiem iet staigāt. Viņš tas diezgan drosmīgs.
0: Jā, un mans, nu, sirds draugs, labs draugs Mārtiņš Elerts no astronautiem ģitāris. Viņš kādreiz vakar aizbraucis pusdienās. Un bijis tādā 5 metru kontaktā ar to lapsēnu.
1: Vai dieviņš?
0: Viņš saka, nu, un zin kā, nu, tā kā mēs šeit ienāk pilsētā.
1: Jā.
0: It kā jau varētu domāt, ka mēs šeit esam saimnieki.
1: Jā.
0: Bet, nu, tev tajā brīdī negribas, nu, ar viņu iepazīties tuvāk.
1: Jā.
0: Tu viņam mēģini pēc acīm pateikt, vai viņam
1: trakais
0: viņš ir bijis
1: nav.
0: Pie daktera, nav bijis.
1: Vai trakais vai nav?
0: Čipots vai nav, čipots, kā, bet lapsēns Rīgas centrā.
1: Nu, kaut kā.
0: Un tāds, ka nebaidās.
1: Uztveram kā labu zīmi kaut kādu. Nezinu, varbūt viņi nāk kaut ko mums stāstīt, vēstīt. Būs barga ziema, varbūt.
0: Nu, es jau tev vienmēr esmu teicis, ka man ir sajūta, ka es dzīvi, nu, tā kā Rīgas centrā, bet jā. Ne centrā ar to savu lielo to zaļumu, jā, un visu pārējo. Bet, nu, ka tik ļoti mēs esam ar mežu jau kopā.
1: Pagad, nu, bet tādi, ka pie panorama bez tā bubija.
0: O, es nezinu, nezinu par ziņu kanāliem, kā televīzijas kanāliem, es nezinu, bet, nu, portālos jau
1: portāli.
0: Lapsēns ir safučēts.
1: No, tu tev vajag, nu, vajag notikums rajonā.
0: Jo, jo. Bet galvenais šis uz karbonādēm šauj, ne?
1: Es ar smaržu ietu.
0: Nu, jā.
1: Kur tu citur? Kur tu citur? Tu ietu pieni uz smaržu. Nekas, nekas. Starp citu, nu, labi, man jau, nu, nav tāda baigā izbrīnījies. Šad, nu, tad ieraugu nu, lapsēnu vai kādu stirnēnu. Nu, tāpēc, ka man jau tur tas tā kā, kada būtu, kad mešs,
0: jā. Jā, nu, tas ir bišķi cits.
1: Jā, nu, viņš nav tāds kārtīgs mešs, bet, nu, tā kāds tāds pamešiņš tur ir, vai ne? Bet, ka Rīgas centrā, tā es pilnīgi piekrīt, tas ir milzīgs pārsteigums. Un šodien tātad ir 17. Datums, ja nu kāds skaita dienas vēl līdzi. Un šodien ir tā ceturtdiena, un šodien ir jau tā sajūta, kad nedēļa griežās uz otru pusi.
0: Un šodien ir tā signāla diena viedai. Nu, tā kā, lat tā diena.
1: Tieši bija vakara viedā, iebrauc man šķiet nomas
0: galt. Nu redz.
1: Nu, iebrauc, ieskrēju, jā, tur tā, jūrmās uzsēst.
0: Būt tev dāvan kartīte.
1: Ja man būtu, tad man būtu. Ja man būtu tā naudiņa, kas guļ jūras dibā. Bet nebija, man nekā tāda nebija, es visu pa savu naudu to darīju. Bet es tam citu uz jūrmās uzsēst viādiņu, tur kaut kādu veids, kaut kādu rekonstrukcijas darbs.
0: Būs smukāk vēl, ja?
1: Nu, kaut kas tur būs.
0: Jānis pieslēdzās, viņš uz hospitāļa ielas arī redzējis lapsu.
1: Nā, tur, bet
0: jā, bet tas ir jauns stāsts, vai tas ir vienkārši kaut kad es redzējis uz hospitāļa ielas?
1: Varbūt tas pats vakardienas lapsēt līdz hospitāļa ielē bija aizčāpojis.
0: Nu, tur baigo dūšu vajag. Nu, tur bišķi jāorientējās satiksmē, jāpazīst luksusporu gaismas. Beidz, es nedomāju, ka viņš tā. Ir, mēs tur tomēr lielā brīvības ielas artērija.
1: Stāv, pagaida un tā. Nu kā, ja vārnas var, tā kāpēc viņš nevar vārnas. Es esmu redzējis, ka vārnas sagaida zaļo un iet pāri zaļajām.
0: Jā, nu vārnas tur visu kaut ko dara to zaļojām. Tur met riekstiņus un tad savāc tur mašīnas pārkniepiņus un tā kaut kā šitā. Ā, pirms mēneši viņš hospitā redz.
1: Nē.
0: Nu labi, mēs šienāk pilsētā, bet tagad visi lecam džinsos kopā ar jūtu jauno dziesmu. 19 minūtes pār septiņiem studijā Baivs Ivanies Gavarijāns ar Manovskis. Labrīt.

0: kur tiešām dziesmas iespēdā ielica džinsos šorīt. Ja vien darbā, nu, saucamies dreskots, to ļauj.
1: Starp citu, manas acis šodien aizgāja līdz džinsu tai rindai.
0: Un tu paslīdēji garām,
1: ja? Tu paslīdēji garām. Es domāju, nu labi, džins, lai paliek tur tam brīvdienām. Svarbi jāiet dzolīdās kremplīn biksēs.
0: Jā, jā, jā. Vai,
1: nu, man ir kremplīns.
0: Nu, labi, labi, labi. Es tā saprotu, kas ir tas
1: kremplīns? Kremplīns naftas produkts ir. Sintētika.
0: Nelpo.
1: Jā. Sintētika.
0: Tas ir tās,
1: kur... Tu mums sāka ģerbjās tad dzirkstelus
0: lēst. Klausies, par dzirkstelēm runājot, tad tu jūti, ka tuvojās. Atkal tā
1: atkal sezona. Atkal saks izpanāgiem. Esam, nu,
0: kā lai to klausītājiem nododu šo mūsu iekšo sevi? Mums vienkārši reāli mūsu sit no statiskā elektrība.
1: Jo.
0: Un tas notiek, nu, tajos, nu, tajos sešos mēnešos, kas nav siltie.
1: Būsim atkal deviņos.
0: Nu, šausmas.
1: Deviņos mēnešos.
0: Es gaidu, ka es atkal no izlietnes tā dabūs krāna dabūšu pa nagiem.
1: Nu, mēs, jā. Nu, mums jāstaigā ar tām gumijas sastēm patiesībā būtu pēc idejas.
0: Tā kā žiguļiem kādreiz kā bija pie dobri sargiem,
1: jā. Jā, jānovadās.
0: Ei, bet šitas gan nebūtu slikti, ka mums tāds mazs gumijas astīts.
1: Nu, jā, jā, jā, mēs jau par to esam runājuši vairāk kārtīgi.
0: Sazemēties.
1: Mēs skatāmies, ko nozīmē 17. Vispār pasaulē vēsturē un vispār kaut kur. Un izrādās, ka 17. septembrī, tas ir pirms 90 gadiem, atrod ļoti daudz un lielus un nozīmīgus izrakumus, kas stāsta par vēsturi. Un liela daļa no šiem atradumiem pat labam muzeja dzelmēs guļ, nu tā, nu tā, tad net, nu, dzelmēs, plauktos. Nu,
0: kas tur, nauda?
1: Viss kaut kā senlietas tātad, ja, no Talsu novada Stāpils kalna, ja, nu, tur, kas tik tur
0: nu,
1: nav?
0: Tur jau katru pilns pilskalnu uzrots un kaut kas apakšā.
1: Jā, bet tu, tas bija baigais grābiens, baigais ņēmiens, tas ir pirms 90 gadiem. Nu, iedomājies, tie arheologi, kā strādā, tu šreiz redzēsi, mūžā mazām bija zobrastītiem katru tur zemes centimetriņu, un te pēkšņi tur uzēja uz lādi, kura stāsta par vēsturi.
0: Tur ir, jā.
1: Un tur var izstāstīt daudz, ko tas viss. Nu, tā tad, jā. Un tagad, starp citu, visi tie, kas iet ar tiem pīkstuļiem gar jūras krastu tiešām, daudz cilvēku, kā es jau vienreiz minēju, es nebija iedomājies, ka tik daudz cilvēku viņi vispār ir iegādājušies.
0: Tas tāds vienkārši hobijs un tās ierītes ir pieejamāks, jā, jā, nav tik dārgs.
1: Nu, tad man pēc tam, tad, kad es biju baigi nobrīnīsies ēterā par to, ka vaidienīt, cik viņi daudz, man stāstīja viena meitene, ka viņi ar savu puisi dodās uz vecām mājām, tādām pamestām šitiem pīkstuļiem, un šad, un tad šo to un tā arī
0: kaut ko izvalkt. Nu, labi, mums jādodās lēnām īso ziņu virzienā, tās kā parasti 7:30 minūtēs. Nākamajā pusstundā sporta freeride vibes nokaut jautājums. Būsim iekustinājuši tādā veidā rītu un atgādinām. Ja tev uzaust atmiņā kāds neiedzīgs pirkums, ar to ir jādalās. Mini stāstā, WhatsAppā, būs arī balva. Beigās būs interesanti dzirdēt, nu, kas tavuprāt ir neiedzīgākais pirkums un salīdzināt ar citu.
2: Labākā mūzika lieliskai dienai. Star FM.
3: Rimi lielajā iepirkšanās dienā 17. septembrī ar mans Rimi karti saldētām maltītēm 30% atlaide. Šokolādes tāfelītēm un batoniņiem 25% atlaide. Sieram un tā alternatīvām 20% atlaide. Piedāvājums neatiecas uz pleicprecēm un akcijas precēm. Atlaides spēkā ar mans Rimi karti un tās tiks piemērotas norēķinoties kasē. Rimi.
2: Valsts loterija Latvijas Loto piedāvā. Svētdienas rīts. Visi sasēdušies dīvānā. Un vietējais veiksmes šovs, kuru iemīļojušas vairākas skatītāju paaudzes, piedzīvos savu 25. sezonu. Turpmāk, kā rīts ar Superbingo. Svinot jauno sezonu, iespēja laimēt izsmalcināto BMW X3. Gaidīti visi. Svētdienās 10. TV3 un katru dienu sociālajos tīklos.
3: Riepu garāža LV. Ziemas riepu izpārdošana un piegāde visā Latvijā bez maksas.
4: Tālruņi, kas radīti, lai kalpotu ilgi un būtu gatavi ikdienas izaicinājumiem, iepazīstiet jauno Redmi Note 17 sēriju. Turklāt, iegādājoties Redmi Note 17 Pro Max 5G, dāvanā saņemsiet Xiaomi S40C robotu putekļsūcēju. Meklējiet partneru un Xiaomi veikalos, kā arī mi.com.lv.
5: Tuvojas svētki? Moonbar Catering uzklās galdu. Pat ja svētki netuvojas, mēs tos maģiski uzbursim ofisā, izbraukumā pie dabas vai mājās. Moonbar Catering – pilna servisa ēdināšana. No kārdinošām uzkodām līdz izbraukuma grillballītei un kokteļbāram. Individuāli pielāgota maltīte tieši tavām vēlmēm. Bez stresa ar garšu. Zvani 25716000. Ienāc Facebook vai Instagram Moonbar Catering vai visus piedāvājumus meklē Moonbar LV.
6: Renault. Ar Renault Austral pašizlādes Full Hybrid e-tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi bez uzlādes ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
7: Ei, Robs! Ir klāt! Vai tev ir ķēriens uz izdevīgiem pirkumiem? Tad šis kom-

0: Sākas jaunā TV sezona, un ir tik daudz iespaidīga satura, ka atliek vien izvēlēties, ar ko sākt. Abonējiet plānu GO3TV Plus un iegūstiet TV kanālus, tūkstošiem filmu un seriālu, visu GO3 oriģinālu saturu, kā arī Paramount Plus un HBO Max karstākos stāstus. Viss vienu vietu, tikai par 12,99 eiro mēnesī. Piedāvājums jaunajiem klientiem līdz 30. septembrim. Plašāk GO3LB.
1: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
0: Auto rubrika Pitstops – Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam – no pirmā vota autoeksperta Normunda Avotiņa.
1: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem. Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.

0: laikaziņas.
1: Piedāvā kurši? Visām ķerrām un krauzratiņiem atlaides līdz 30%. Ņem ciet savu īsto ķerru rudens ražas novākšanai un ražaniem darbiem dārzā vai pagamā.
2: Šodien Latvijā mākoņu kļūs mazāk, vietām īslaicīgi līs, bet Latgalē dienas pirmā puse būs apmākusies un pārsvarā lietaina. Putīs lēns līdz mērens rietumu dienvidu rietumu vēžu kurzemē un vidzemes ziemeļa rietumos, kā arī lietus laikā tas brāzmās pastiprināsies līdz 12-15 metriem sekundē un gaisa temperatūra šodien būs plus 15 plus 19 grādi. Rīgā saule mīsies ar mākoņiem, nokrišņi maziespējami, putīs mērens dienvidu rietumu vēžu un gaisa temperatūra sasniegs plus 18 grādus.
3: 7. dišpirkumi veikalos kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolam, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerāla vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši labāk padarīts darbs? Kurši!
2: 7:33 minūtes ziņas īsumā ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt. Sēma šodien lems par Nacionālās apvienības priekšlikumu aizliegt Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes lauksaimniecības un lobarības produktu tranzītu caur Latviju. Aizliegums attiektos arī uz šo kravu uzglabāšanu Latvijas ostās, muitas noliktavās un brīvajās zonās. Knab vērtēs informāciju par partiju apvienības suverēnā vara apvienība jaunlatviešu premjera amata kandidātus Jūlijas Stepaņenko, Krievijā dzīvojošā tēva apjomīgajiem naudas dāvinājumiem meitai. Stepaņenko amatpersonas deklarācijās norādīto divu dāvinājumu kopējā vērtība ir gandrīz 420 tūkstoši eiro. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs no šodienas līdz 28. septembrim darba vizītē apmeklēs ASV, kur piedalīsies ANO ģenerālās asamblējas 81. sesijas atklāšanā un Amerikas Latviešu apvienības 75. gada dienas kongresā. Īrijas zemo cenu līdzsapiedrība Ryanair šodien informēs par aviokompānijas darbību Latvijā. Pērn oktobrī uzņēmums paziņoja par vairāku galamērķu atcelšanu un lidojumu biežuma samazināšanu, to pamatojot ar būtisku lidostu maksu pieaugumu. Bet Vācijas nacionālā aviokompānija Lufthansa no 8. decembra samazinās reisu skaitu maršrutā Rīga-Frankfurte. Līdz šim Lufthansa šajā maršrutā veica divus reisus dienā, bet no decembra agrais rīta reises tiks atcelts. Rīgas motormuzejā šodien notiks seminārs par aktuālajiem ceļu satiksmes drošības jautājumiem Latvijā. Tajā prezentēs jaunākos ceļu satiksmes drošības datus un apbalvos ceļu satiksmē drošākās pašvaldības. Šodien Eiropas Savienībā, tostarp arī Latvijā, notiks Eiropas diena bez ceļu satiksmes negadījumos bojā gājušajiem un smagi ievainotiem cilvēkiem. Akcijas mērķis ir panākt, lai šajā dienā uz Eiropas ceļiem neviens nezaudētu dzīvību un negūtu smagus ievainojumus. Bet Rīgas Tehniskajā universitātē šodien notiks piektā viedo pilsētu konference, pulcējot ekspertus no Latvijas un citām Eiropas valstīm. Tajā diskutēs par viedu pilsētu pārvaldību, digitālo transformāciju, ilgtspējīgu mobilitāti un jaunu tehnoloģiju ieviešanu.

0: Labrīt, stāriņā tie, kas pieslēgušies burtiski šajās minūtēs bez 28 rāda pulkstens. Nav tā, ka jāatmet visas cerības uz to, ka šodien uzspīdēs sauli, jo sinoptiķi prognozēs tā mīsies ar mākoņiem. Tas netik retais gadījums Latvijā, ka sauli mījās ar mākoņiem. Tas viss mums vēl ir šodien priekšā. Labrīt!
1: Labrīt! Un vispār šodien aizpade noteikti pacels savu karogu augstāk, tāpēc kā pirmo reizi 1284. Gadā 2200, kas mums vēl vispār ar 1200 saistās. 1284. Gadā kaut kādos rakstos pirmo reizi pieminēta aizputes pils.
0: Ja domājies, aizputi ieliek riktīgi kliņķi Bostonai, nevienai no lielajām Amerikas Savienoto valstu pilsētām, kur ir arī dibināts 17. septembrī, tikai 1630.
1: Amerika
0: gadā.
1: Amerika vispār ir jauna, jā, un tie, kas piekritīs, tad, kad pirmo reizi ierodas kādā lielajā Amerikas pilsētā, tā acis meklē vecpilsētu un tā arī neatrod.
0: Jā, prasās pēc vecā mājā.
1: Nav! Izrādās, Amerika ir jauna. Tā aizputi, par ko mēs zinām par aizputi? Aizputi, starp citu, tūlīt rindā ir skuldīgs, ja, koka arhitektūra un ļoti skaisti un cerīgi atjaunojās. Man bērnība daļai noritēja aizputē, tāpēc, ka mēs ceļam braucot uz Cīrau pie vecmāmiņas, vienmēr iegriezāmies aizputē pie mammas māsas un sveciens Marītē vēl joprojām. Un man tur māsītis dzīvoja un tur mēs bieži tur arī iznakšņojām un tāda eleganta koka pilsētiņa.
0: Nu, man nav šī tik izvērsts stāsts par aizputi. Atgriežoties pie Bostonas, savalkam kopā arī mūzikā, jo šodien ir starptautiskā country mūzikas diena alternatīvajā kalendārā. Un man ir tieši dziesma par Bostonu.
1: Ļoti.
0: Un tā ir country žanrā.
1: Ļoti labi.
0: Vai ne?
1: Jā, es nezinu, kāpēc šorīt no rīta Spotify aizrotēja uz country mūzikas galumam. Nu, tur laikam būs pie vainas tā Jantas dziesma, kuras ik pa brītiņam tā kā paklausos Texas Hold'em.
0: Texas Hold'ems.
1: Jā.
0: Algoritmā tev ir iemetis, ka tev varētu patikt country.
1: Jā, un kāpēc viņš aizved. Kāpēc ne? Tāda veida. Jā,
0: algoritmā tev ir iemetis, ka tev varētu patikt country.
1: Jā, un kāpēc viņš aizved. Kāpēc ne? Tāda veida mūzika man pat ļoti

0: Šodien mēnesis tiek saistīts ar skorpionu enerģiju un skorpions. Ko mums nozīmē uhti, jahti? Skorpions, man īstenībā dzīve ir nolikusi kopā pie skorpionu. Jezumā!
1: Es viņu tikai bildēs esmu redzējis.
0: Ko tas skorpionu? Nu, pa gastronoloģijā viņš ir...
1: Jā, nu tas ir... Jā, un kādam klausītājam rīts ir sācies gandrīz, ka nu, tā sajūta, ka erudīcijas spēlē ir uzvarēts. Jā, Stella Lefty un viņas Boston ir tā dziesma, kurai par labu krīt man izvēle, apvienojot country mūzikas dienu un Bostonas kā pilsētas dzimšanas.

0: Uzņēmēji nedomā, rīkojies, reklamējies ChatGPT, e-konsult palīdzēs. Google, Meta un ChatGPT reklāmas, digitālā reklāmas aģentūra e-konsult LV.
1: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 Baltikovo vistu olas eiro 79, sālīta Atlantijas laša fileja ar ādu 1 kg 14,99, tualetes papīrs XXL 40 ruļļi 6,99. Lidl ir vērtīgi.
2: Svinām Fāzer 135 gadu jubileju Labzemē. Pērc jebkuru Fāzer maizi veikalos Maksimā līdz 19. oktobrim. Reģistrē pirkumu un laimē ceļojumu uz Labzemi 2000 eiro vērtībā. Mūsu jubilējā tavs ceļojums. Uzzini vairāk Fāzer LV. Loterijas atļaujas numurs 9092.
3: Pilsētas ritms mainās, un tavs rudens sākas tepat. Atklāj sezonas jaunumus, krāsas, garšas un visu ikdienai vajadzīgo vienu vietu. Tirzniecības centrā Origo, pašā Rīgas centrā. Dodies uz Origo trešo stāvu, kur tevi gaida Latvijā lielākais Half Price, Sportland, Reserved, NS King, kā arī posta ēdināšanas zona Gun Bay un citi. Vairāk nekā 150 veikalu ēdināšanas vietu un servisu tepat tavā ikdienas maršrutā. Origo. Spilgtākā pietura pilsētā.
4: Politiskā reklāma. Apmaksām partiju apvienību. Jaunā vienotība.
5: Runā Raivis Melnis. Es kalpoju savai valstī. Vienalga, vai esmu formas tērpā vai uzvalkā. Ministra amatu uztveru kā

0: misiju. Te nestaigās zaļie cilvēciņi, tāpat kā nelidos droni. Rieksim lejā. Ļoti vienkārši. Stipra Latvija, drošā Eiropā. Devītais saraksts – jaunā vienotība.
1: Sponsors un maksātājs – partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk – www.tv3.lv – slīpsvītra pārredzamība.
2: Latvietim ir divas mīļākās frāzes – gan jau un vēl var iztikt. Veļas mašīna dīvaini rūts, vēl jau iet, leduskapis niķojas, gan jau līdz ziemai izvilks. Trauku mašīnu vajag jau gadu, vēl taču var izturēt, bet vai vajag mocīties? Verners DE veikalos atrodi to, kas mājās jau sen prasās pēc nomaiņas. Nu tā, lai beidzot ir ērtāk. Ienāc vde.lv vai Verners DE veikalos Rīgā un visā Latvijā.
3: Ir dienas, kuras pēc gada vairs neatceries, un ir dienas, kuras bērni atceras visu mūžu. 19. septembrī uzdāvini savai ģimenei tieši tādu dienu. Eiropas ģimeņu festivāls Uzvaras parkā Rīgā. Vairāk nekā 30 aktivitāšu, ko izmēģināt, iepazīt un piedzīvot kopā. Sports, spēles, piedzīvojumi un pats galvenais – laiks kopā. Ieeja bez maksas. Tiekamies Eiropas ģimeņu festivālā. Vairāk ģimeņu festivāls LV.
4: Crave Night piedāvā neko nesalīdzināma deju mūzikas pieredze Rīgā. Fatboy Slim 20. novembrī Palādium Rīga. Crave Night vakaros Palādium pārto par lielu

0: Tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs, viedaks, perts, ristas, kutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
2: Vai tavs mārketings vēl strādā pēc vakardienas noteikumiem? 8. oktobrī Aleksandrs Morats no Zviedrijas parādīs, kā ar mākslīgo intelektu kļūt par nākotnes mārketinga līderi. Biļetes marketingshake.lv.
3: Tomis pamanīja, ka tu kaut kur man bija izkritis bišķiņ laprits. Dažniec, labrīt.
4: Labrīt, viss kārtībā.
3: Jo tev parasti gaiteņos redz, tu jau tāds
4: spēšs čalsies. Es tevi lieki negrozījos tev uz vietas, jā, bija vēl hokeja vakaros, gan es piedalījos, tā kā neuztraucieties, viss bija kārtībā. Šveicis nesnēlē līga, tomēr abi mūsējā punktiem izcēlās. Nākamās spēles būs piekdien hokejā, bet tagad par citām aktualitātēm. Volejbols! Un mūsējiem to izdevās izdarīt, kvalificēties 8. finālam. Top 16 spēcīgākā komanda Eiropā.
3: Un to neatņems vairs.
4: To neatņems.
3: Es saprotu, ka pretī nāk pasaules rangu līderi. Ja?
4: Nu, viņiem ar grūti kaut ko ir atņemt. Ja. Polija nācija līga čempioni. Sestdien būs jāspēlē 4 pēc Latvijas laika. Nu, jāmēģina būs tagad pierādīt, ka esam spēcīgi varam cīnīties. Vakar ar Turciju bija patiesībā tāds... Rūdījumam ļoti labs duels, jo visi seti, izņemot pēdējo, kas pats bija ļoti labi, bija diezgan sarežģīti un līdzvērtīgi. 26-24, 23-25, 26-24, vai ne? Tā rīvēšanās pamatīgi un, nu, tā teikt, mentālajam spēkam tas noteikti nāk par labu un beigās tas izšķirošais salauzām. 25-16, tā kā tas scenārijs ir pareizs.
3: Toms, ka jau līdz volejbolam, klasiskajam volejbolam man radās jautājums, nesagatavots tev var ir neatbildēt, ja nezini, kams vispār ir volejbolā, ar, mums ir profesionāļi, nu tā, ka tikai volejbols.
4: Jā, labi. Bet ne visi varbūt šobrīd arī izlasē, tur kā pasaulē volejbols arī ir ļoti populārs, un tur tas viss diezgan, neteiksim, ar labām naudām, bet ar kaut kādām naudām grozās.
3: Kādām
4: tā kā tā, tas atkarīgs, kurā līgā, vai tu skaties vai ne uz Vāciju, piemēram, bet tas ir cits stāsts, cits temats citai reizē. Tātad, nākamā spēle sestdien, un... Atgādin, 21. Gadā Latvija Eiropas čempionātā tikās 8. Finālā ar citu komandu. Toreiz tā bija Itālija un 3 setos tika piedzīvot zaudējumu. Tā pamatīgi. Šoreiz ir jauna diena, jauna iespēja, jauna cīņa tātad. Vēl par citām aktualitātēm par hokeju. Vakar ar vārtu gulmu savā pirmajā spēlē Čehijas ekstralīgas čempionātā izcēlās Feliks Gavars un prieks, ka viņam izdevās to izdarīt. Nezinot, kāda vēl bija iepriekšējā sezona, viņam ar smagu savainojumu Lada Boleslava komandu viņš pārstāv šajā sezonā. Viņi ar 3-2 izcīnīja uzvaru un tieši Feliks Gavars gūl vārtus trešajā periodā skaitliskajā vairākumā panākot 2-2 un vēlāk komandas biedrs papildinājumā gūl vārtus. Atgādināšu, Feliks pagājušajā sezonā viņam bija nopietnas savainojums. Viņš nospēlēja studentu līgā Minnesotas universitātē tikai 8 spēles, bet kas bija būtiski, viņš bija tādā kā paspārnē NFL, pie NFL komandas dakteriem un bija arī tur
3: pie, nu, pie
4: amerikāņu futbolistiem. Arī viņš tur tā teikt veseļojās un jau pavasarī viņu redzot, ka viņš miesas būvēs ir pielicis klāt, aprunājoties ar viņu, viņš ir teicis, ka nu, jā, tur ļoti laba sagatavošanās. Varam redzēt, reizē pirmajā spēlē fiziski gatavs, reizē ar gūtiem vārtiem izceļās, tā kā prieks par viņu. Vēl par citām aktualitātēm, Latvijas ir Baltijas hokeja līgā vakar Liepājnieki apspēlē Mogo un izdevās aizvadīt šo spēli līdz pat bullīšu sērijai. Abām komandām bullīšu sērijā izcēlās Liepājnieki ar diviem precīziem metieniem. Kristaps Krastiņš un Kaspars Daugaviņš pretī nespēja atbildēt ar precīziem metieniem. Daugaviņam gan rezultatīvu piespēli maču pamatlaikā, bet Liepājniekiem trešā uzvara 3 spēlēs. Tā kā viņš šobrīd arī ir Latvijas čempionātu Baltijas līgas līdere. Eiropas līgā futbolā vakar Benfica ar 2-0 pārspēja Milānu un favorīti bija Milāna. Šajā spēlē tika uzskatīti par favorītiem, bet Benfica parādīja, ka ir viņi gatavāk šai cīņai. Sunderland ar 1-0 savukārt pārspēja AZ Alkmaar no Nīderlandes, bet vēl divos teikumos man ir jāpiemin vēl viena lieta. Vakar Max Verstappens tikās ar 100 kartingu braucējiem, amatieriem un viņam
3: influenceriem.
4: Bija influenceriem, satura veidotājiem, arī Roberts Vītols no Latvijas Robīvorks piedalījās šajās sacensībās. Viņam 40. Vieta, Robertam Vītolam, kas ir ļoti labs rezultāts patiesībā.
3: Viņi beigās 40. Es kaut ko dzirdēju par to, ka viņš tika apdzīts kā 26.
4: Es redzēju, liekas, ka viņš 40. Aha, bija. Bet labi, varbūt es kaut ko kļūdos. Okay, tur bija ļoti strauji tas viss, jo jau pirmajā aplī, pirmajos pagriezienos, tur 20 pozīcijas Maks Verstapens ieguva, tad bija jau pirmajā aplī, te jau vai pie 60 tika garām. Un bija doti 30 apļi, bet 14 apļu laikā Maks Verstapens tika galā ar visiem sim braucējiem. Silverstone trasē tas viss norisinājās siltākie momenti arī YouTube atrodam.
3: Paldies, Tom. Baibs nokaut jautājums.
5: Mans nokaut, jā, ja jums rodās jautājums, vai Feliks Gavars mans uzvārds brāls, tad nē, viņš mēs radinieks.
3: To mēs zinām jau, man šeit arī klausītājs, tas ir daudzis jau.
4: Tu tiešām priecājies, neredz cilvēku, bet fonā varēja redzēt, ka ir bija liels prieks.
5: Brīnišķīgi zēns.
3: Jautājums?
5: Tātad, mēs zinām, ka sportistiem reizēm iedodā tādas iesaukus, slavenību iesaukus, tāpēc, ka viņam, tiksim, manieri kaut kādu un tā tālāk atgādina. Kā daļradi vai pašu mākslinieku vai kad ievērojam cilvēku. Lūk, un te nu viens ir nosaukts par Mocartu viņa spēles elegances dēļ. Un tas ir Jans Ove Valdners. Un kādu sporta veidu viņš pārstāv?
4: Jans Ove Valdners.
5: Jā. Elegants dēļ Mocarts, iedomājies, Mocarts.
3: Kalns lepuši.
4: Vai es liktu vai uz Norvēģiju, vai uz Vācijas likšai, bet tā kā Olet, es liktu uz Norvēģiju. Ja tur Norvēģija kāda kalna ir, kalns lepoši, un Mocarts skaisti tā pūstoši cauri, iziet cauri.
3: Jā, man pirmā asociācija.
5: Kalns lepoši.
4: Kalns lepotājs, elegants.
5: Nu, es par kalns lepoši tikai to labāko, bet vispār tas ir galda tenis.
4: Tur ir cits ritms, man liekas, tā galva tenisā.
5: Jā, tur ir tā lieta. Viņš vienkārši lauza to ritmu un sāk spēlēt līganām kustībām. Un tāpēc viņu nosauc par Mocartu.
3: Un ētrā mums frīne Mocarts šī ir All Right Now.

0: RFM laikaziņas.
1: Piedāvā kurši? Visām ķerrām un kravasratiņiem atlaides līdz 30%. Ņem ciet savu īsto ķerru rudens ražas novākšanai un ražaniem darbiem dārzā vai pagamā.
2: Šodien Latvijā mākoņu kļūs mazāk, vietām īslaicīga līs, bet Latgalē dienas pirmā puse būs apmākusies un pārsvarā lietaina. Būtīs lēns līdz mērens rietumu dienvidrietumu vēju Kurzemē un Vidzemes ziemeļos, kā arī lietus laikā tas brāzmās pastiprināsies līdz 12-15 metriem sekundē un gaisa temperatūra būs plus 15 plus 19 grādi. Rīgā saule mīsies ar mākoņiem nokrišņi maz iespējami, būtīs mērens dienvidrietumu vēju un gaisa temperatūra sasniegs plus 18 grādus.
3: Septembra dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Grīnī putekļsūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro. Akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz mīnus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši labāk padarīts darbs. Kurši.
2: Radio Star FM ziņas pulksten 8:00 ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt! Latvijas veselības un sociālās aprūpes darbinieku arotbiedrība nolēmus rīkot piketu pie ministru kabineta un pieprasīt veselības ministra Hosama Abu Meri demisiju. Arotbiedrība arī uztur prasību nākamā gada valsts budžetā nodrošināt visu veselības aprūpē strādājošo darba samaksas palielināšanu vismaz par 30%. Air Baltic pēc ASV tiesas lēmuma nekavējoties varēs saņemt pirmo finansējumu daļu 140 miljonu eiro apmērā, bet kopumā Air Baltic saņems 350 miljonus eiro un šis finansējums būs pieejams vairākās daļās. Air Baltic restruktūrizācijas laikā varēs turpināt ierasto darbību, tostarp veikt lidojumus, izmaksāt darbiniekiem algas un norēķināties ar piegādātājiem. Aviokompānijā uzsver, ka pasažieriem nekas nemainās un nekādas papildu darbības nav jāveic. ASV prezidents Donalds Trumps piedraudējis noteikt jaunus muitas tarifus Eiropas Savienībai, ja tā ļautu Kanādai kļūt par Eiropas Savienības asociēto dalību valsti un šāds solis viņaprāt būtu vērsts pret ASV interesēm. Trumps arī pieļāvis iespēju pārtraukt tirdzniecību ar Eiropas Savienību atsevišķās jomās. Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen rosinājusi Kanādai kļūt par pirmo Eiropas Savienības asociēto dalību valsti, lai gan šāds status pašlaik Eiropas Savienības līgumos nepastāv. Un von der Leyen arī aicinājusi izveidot no NATO neatkarīgu Eiropas trauksmes mehānismu, lai reaģētu uz tādiem drošības apdraudējumiem kā kiber uzbrukumi, sabotāža un dronu iebrukumi, kas nesasniedz bruņotas agresijas līmeni. Ja kāda no 27 dalībvalstīm mehānismu iedarbinātu, pārējās valstis sāktu konsultācijas, lai novērstu tālāku eskalāciju un mazinātu apdraudējuma ietekmi.

0: kustinām, kustinām. Kustinām stāriņu klausītāji Marks Ronsons, Bruno Mars un šie Uptown Funk. Labrīt, 17. septembris, 4. Ne, nu īpaši ciemiņi, es teiktu, tāds nākotnes vārdā. Mums ir, ja ņemam, tad ņemam jau bērndārznieku vecumā, vai ne? Un radinām pie radio viļņiem, sakārtojam pareizu radio vestibulāro. Odrija šodien ciemos pie mums. Odrija, labrīt!
1: Labrīt,
0: draudziņ!
2: Odrija ir tajā brīnišķīgajā vecumā, kas sāk interesēt pasauli apkārt un nākotnes profesiju. Un mēs zinām, ka daudz profesijas izudis, bet rīta, radio, dīdžeju un rīta programma vadītāja profesijas neizudis.
0: Tas ir tas, kā mums gribētos domāt.
2: Neizudis.
0: Tāpēc... Odrija, un es saprotu, ka tu esi dzīvojis līdzi tam, kas notiek stāriņa ēterā, un tu nesaproti, no kurienes nāk ārā skaņas. Nu, tā vismaz tava mamīte stāstīja. Tu nesaproti, kas notiek radio vēderā. Nu, tagad tu esi pašā radio vēderā.
2: Kas tev tevis vairāk patīk? Nu, pirmais, tu tevi satika zvaigznīti. Varbūt tev tā Star FM zvaigzne patīk.
1: Mm-hmm.
2: Protams, emocijas, man liekas, tev tagad ņem virsroku un tu vēl nevari tā norindot rindā, kas tad tev visvairāk patīk. Bet tu vari pasveicināt tēti tagad, kurš tevi klausās. Pasaka tētim čau vienkārši un tā mīļo tēti čau.
0: Viss jau sapratā, teica Kaspars, darbiņā jau Odrija, rekuri drošās rokās un padzīvos mums līdz rādžiņā. Tikmēr tiem, kas stūrē, arī visticamāk jau darba virzienams ir vairākas ziņas. Centra virziens uz Vanšu tilta stāv, tur noplīsts autoavārijas gaismā veidojas sastrēgums. Tad ir valsts ziņa par vienu lielu šoseju, kas mums Māris pieteicis.
3: Labrīt, Stāriņ.
0: Čau, Māri.
3: Gribēju pabrīdināt autovadītājus. Ceļa posmas Cēsis, Sigulda, precīzāk sakot, no Augšlīgatnes līdz Siguldai, tur ir tas ceļa remonts, un virzienā uz Rīgu veidojās milzīgs sastrēgums.
0: Vidzeme lēni nāks uz Rīgu.
3: Izvēlamies varbūt citu
0: Māri, ceļa paldies, posmu. Paldies. Nu, tur varianti ir visādi, kā var apbraukt to. Nu, runā, ka Jēkabpilī būs zemnieku tehnikas kopā sanākšana.
2: Vienkārši tāds sankcionēts pasakums.
0: Organizēta protesta akcija, no, iespējams attieksmes traucējumi. Un tur jāieplāno arī papildus laiks ceļām. Jēkabpils tilts pār Daugavu, ja?
2: No, tad tur arī... Tātad visi turam atsaules saļā. Mēs ikam britiem ziņosim par stūķiem un visādiem.
0: Un rūķiem.
2: Un arī rūķiem, jā. Tātad mazais rūķis Odrija ir mūsu šī rīta tāds pēkšņais ciemiņš, bet ļoti gaidīts. Odrija izaugs liela. Būs mums kārtīga maiņa radio stācijā. Kaut gan radio var strādāt ļoti, ļoti ilgi, jo...
0: Te... Neviens jau vēl nav piedzīvojis, kā tas ir, ka beidz strādāt radio.
2: Jā, jo te tas...
0: Te, nu... Jo te nes ārā vienkārši.
2: Jā, nu,
0: tāds mazs nestavīts.
2: Nav.
0: Jā, bildi nav. Mazs nestavīts ētikas apsvērumu dēļ, tas netiek publisots, bet, nu, principā jā. Tāds notiek rādžiņā.
2: Te vēl ir strādā, kamēr sakarīt čupā.
0: Vienkārši. Labi, mēs tagad mazliet vēl ar Odriju aprunāsimies, kāda ir viņas dzīves lielie plāni. Uzēdīsim mums sagādātos vitamīnus, kas ir āvenītas, droši vien no pašu dārzi. Jā, tā būtu. Un tad mums priekšā tā ētera aktivitāte, kurā mēs apkoposim klausītāju iesūtīto stāstu par nejēdzīgākajiem pirkumiem.
4: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksima no 15. Līdz 21. Septembrim. Pilnpiena biezpiens baltais 9%, 180 gramu, 69 centi. Ar paldies karti saldējums Excelence 3 veidi, 70 gramu, 69 centi. Gāzētajiem dzērieniem Pepsi, 7-Up, Mirinda, Mountain Dew 50% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu. Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
1: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 14. septembra viens garais gurķis – 98 centi, sarkanie āboli – 1 kilograms – 79 centi. Vairāk augļus un dārzeņus par zemākām cenām atradīsi veikalos. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija – Lidl LV.
5: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
6: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
7: Es vēl pagaidīšu. Nu vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, kad tagad var. Kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī var sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Robo Investoru. Vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka. Labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
8: Oskar pašo laiku jau sadalīt.
9: Oskar reizes supervaroņi izglābuši pasauli.
10: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoiler brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
11: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
10: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
11: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur, kā cilvēki runā, pat popkorns skatās kino.
10: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
12: Roads, where we're going, we don't need roads.
13: Nepalaid garām iespēju. Vēl tikai līdz 18. oktobrim abonēj kādu no LNT kartes nedēļas pakalpojumiem, reģistrējies loterijai un laimē 10 000 eiro. Katru nedēļu izlozēsim arī citas vērtīgas balvas no Samsung un LNT. Loterijas atļaujas numurs 9071. Visi noteikumi LNT LV.
14: Septembris jau pusē. Skola, pulciņi, darbs, atkal korķi un degvielas cena, kas plēš maciņu pušu.
15: 17. septembrī degvielas cenu vari kaut nedaudz piebremzēt. Šodien visās viedas stacijās 15 centu atlaida katram degvielas litram.
16: Un kā ierasts, šodien ķēr īpašo viada signālu.
17: Septembrī!
18: Un tiec pie 30 eiro dāvanu kartes no Viada.
19: Viada. Iebrauc un ietaupi.
20: Iedvesmojies dienai ar Star FM zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.

0: Labāk jau tomēr lietām runā tie paši skaitļi. Sausais atlikums Māris vēlreiz pieslēdzās, lai saprastu apmēram augšlīgatnes sastrēguma apmērus. Siguldas virziens atgādina, tad 30 sekundes pakustās, 6 minūtes stāv. Šis ir hronometru nomērīts. Tātad 30 pakustās, sekundes, 6 minūtes stāv.
1: Tā kā patajā pašā laikā mēs vienmēr esam teikuši, nu ja ir tāda stāvēšana jums iekrit uz dzīvē, tad tas nozīmē, ka jums ir iedevis liktenis kaut ko iepauzēt. Nu tā skriešana, cik tālu viņi var jūs aizvest. Nu, padomājiet pa dzīvi tajā laikā un varbūt paklausties mūsu kaut kādos stāstos. Piemēram, nesen uzzināju ļoti interesantu faktu, ka, piemēram, Japāņiem ir tāda tradīcija, es nezinu, varbūt, ka vēl kādam ir, bet Japāņiem ir tā, ka ja tev ģimenē nu nav kārtīgs mantenieks, kurš spējīgs ir turpināt tavu iesākto lietu, un tad mēs runājam par kādu kompāniju, kur ir nu, tāda ar vārdu un nes augļus un ienākumus, bet nu, tev tie mantenieki vai nu negrib turpināt to tavu lietu, vai nu, nu, vai nu nu, teiksim, Japānas gadījumā, nu, viņiem puiši vairāk tā kā turpina to iesākt to lietu. Tur vēl tā kā tas dženderisms tā kā vēl ir. Nu, lūk, un tur ir modē tagad adaptēt dēlu, pieaugušu dēlu, pilnīgi, nu, tādā nopietnā vecumā. Jā, 30 gadnieku tādu, kuru paņem ģimenē un viņš tad arī turpina lielās kompānijas iesāktās lietas. Bieži vien to dēlu mēģina arī ieprecināt meitā, ja? Nu, bet ja viņam galīgi negribās, un viņš šaka, esi nē, un man pašam sava līga, viņa tad nu, tad
0: nu, tas nav iemesls atteikt jā. Viņam, ja?
1: Bet principā tas ir biznesa mantenieks, un tur neviens neko nesaskata tādu amorālu, ja? Pieaugdas vīrietis kļūst par biznesa un ģimenes mantenieku. Viņam pat ir nosaukums, bet es neņemšos to nosaukumu izrunāt, ja nu gadījumā mums klausās kāds, kurš japāņu valodu tīri labi saprot. Un tā. Ja, nu tad padomājiet, varbūt, ka kādu līdzīgu problēmu jūs varat rīkoties.
0: Ja nav mantinieki, jā, cera, ko te ir iemīta aciņa.
1: Modeļa.
0: Izrādās mums Odrijas mamma, Diāna nemaz nepateica, ka viņai šodien dzimšanas diena.
1: Vai,
0: Odrijas dienai. Teica, Kaspars Diāns, vīrs Kaspars. Radio starpniecība pasveicina Diāna dzimšanas dienā. Un mēs jau esam palaiduši vaļā.
1: Jā, viņi jau ir jau gabalā, bet nu mēs sveicam ģimenes locekļus šajā skaistajā dienā īpaši māmiņu.
0: Īpaši mamītie. Un tagad gan ātri pie konkursa, tas mums tāds neizdarītais pustons darbs.
2: Rimī lielajā iepirkšanās dienā 17. septembrī ar mans Rimī karti. Zeķiem un zeķu biksēm 50% atlaide. Konstruktoriem Lego 30% atlaide. Zīdaiņu pārtikai, izņemot piena maisījumus, 25% atlaide. Piedāvājums neatiecas uz kleits precēm un akcijas precēm. Atlaides spēkā ar mans Rimī karti un tās tiks piemērotas norēķinoties kasē. Rimī. Eirobums, Eirobums, Eiroaptiek LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un kosmētikai. Jā, šomēnes arī kosmētikai. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptiek LV, lai arī kur tu atrastos. Labs pirkums sākas ar Eirobums!
3: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzturi bagātinātājs. Uzturi bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 22. septembrim LV veikalos kilograms Latvijas burkānu paskat 39 centi un liters piena Alma 79 centi. Kilograms, jā, kilograms cūgaļa smaltās masas Forevers 3,75. 100 grami želai konfekšu Haribo tikai 89 centi un pusotrs kilograms sausās barības kaķiem Purina One vispār 5,99. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
5: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par Starterī. Start your engines! Autopilot
6: Kickstarters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
5: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību teist.
6: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā Krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
7: Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens raža jau Lidl veikalos no ceturtdienas. Jaunie kartupeļi ar Lidl Plus 1 kg 25 centi. Ķidāts cālis 1 kg 2,79. Valrieksti 500 gramu 4,19. Lidl ir vērtīgi.
8: Kas agrāk bija neiespējams, tagad ir pierasts, jo ir digitāls. Digitūbi. Par tehnoloģiskiem risinājumiem, mūsu digitālajiem ieradumiem, digitālo higiēnu un kiberdrošību. Radio Star FM autopilotā. Ceturtdienās uzreiz pēc 5:00. Pilnveidot digitālās prasmes un jēgpilni dažādot rīkus, ko izmantojam. Aicina Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs, CERTLV un Latvijas mobilais telefons.
9: Vai mēs jau esam digitūvi?
10: Āzijas dienas veikalos Maksimā. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 15. līdz 28. septembrim. Cepumi ar vīnogu un persiku garšu. Oreo 97 grami, 1,79 €. Ar paldies karti saldējums Häagen-Dazs Matcha. 400 gramu, 5,99 €. Un tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman. 40% atlaide. Maksimā.
11: Klausītāji, tev noteikti ir kāds pirkums, par kuru vēl šodien domā.
12: Kāpēc es šo vispār nopirku?
1: Varbūt tā ir lieta, ko nožēloji jau nākamā dienā. Vai arī kaut kas, ko nopirk, bet tā arī ne reizi neesi izmantojis.
11: Iesūti mums zoopastā 8:20 savu stāstu par amizantāko pirkumu.
1: Un interesantāko stāstu autoriem Seb Banka dāvinās abonementu budžeta plānošanas lietotnē, kas palīdz labāk saprast, kur ikdienā pazūd tava nauda.
11: Seb Banka. Labākiem lēmumiem.
0: Kur te viņi pazūd? Redz, kopā ar Seb Banku mēs aicinām veidot tādu kā naudas pazudinātāju top 100 un noskaidrot, cik daudz varētu ietaupīt, vien nedaudz mainot savus ieradumus. Klausītājs stāsta par nejēdzīgajiem pirkumiem. Un kur tad paliek tava nauda? Tā ir kafija līdzņemšanai, spontāna pirkuma vai abonements, ko vairs neizmanto, bet naudiņi tik valk nost. Nu, dažkārt nauda pazūd nemano, tāpēc ir vērts regulāri pārskatīt savus finanšu paradumus. Dažkārt ceļš uz pirmajiem ieguldījumiem sāks nevis ar lielāku algu, bet ar labāku izpratni par saviem tēriņiem. Seb Banks, starp citu, dāvinās ikrīt uzvarētājiem gada abonementu budžeta plānošanas lietotnei. Bilance, nu tas ir tāds praktisks rīks, kas palīdzē saprast, kur patiesībā aiziet tava nauda. Bet ja mēs atgriežamies pie Seb Bankas, tad, ja nu kāds nav dzirdējis, ir tāds Seb Robo Investors. Ir iespējams ar tā palīdzību ieguldīt jauno 10 €, tāpēc spērt pirmo soli ir vieglāk nekā tu domā. Vairāk var uzzināt vietnē seb.lv/robo-investors. Taču atgādinām, ka ieguldīšana, protams, ir saistīta ar risku. Klausītāji iesūtīties stāsti sākam ar Oskara rakstīto. Labrīt, mans neiedzīgākais pirkums vienmēr būs plasmasas korķīšu atvēršanas stanziņas. Nopirku ar mērķi, lai vieglāk būtu atvērt tēvam korķus ūdens pudelē, jo ir neliels problēmas ar spēku rokām. Nu tad ar prieku atver pasūtījumu, gāju palielīties un izrādās knaiblis vai stanziņas sauc, kā gribat, pirmkārt no plastmasas un knapi turas kopā un lielākā bēda ir tāda, ka nemaz nedara mūsu plastmasas pudeļu korķu apkārtmērā. Tā nu tagad stāv tētim uz plaukta, krāj putekļus ar cerību, ka kādreiz atradīsies mazāki korķi, kur varēs šo arī pielietot. Tāda no neiedzīgajiem pirkumiem Pāvels raksta, mans bezjēdzīgākais pirkums bija jahta.
1: Oi!
0: Reti, ļoti reti izbrauc un katru mēnesi jāmaksā par ostu. Zikā, Pāvel, mums tavas problēmas, kā saka. Inga raksta, Inga savukārt neiedzīgākais pirkums ir sejas liftinga ierīce. Kādu, ar visu bildi? Sejas lifting, ja nevis izskatās firmīgi, vismaz bildē. Tad kādu laiku atpakaļ Facebookā viņa dikti reklamējās sejas lifting ierīces, kas maksā aptuveni 40 ar kaut ko eiro. Jā. Viņa izdomāja, ka jānopērk kaut kāds šeina pakaļdarinājums ap 7 eiro. Ierīce tika atsūtīta, tā strādāja, bet Ingai ir aizdomas, ka vienīgā funkcija, kas tai bija, pie nu, kaut kādas reižu maiņas, režīmu maiņas, mainījās tikai diožu krāsa.
1: Nu, tā kā, nu jā, nu tāds apmuļķošanas momentīši.
0: Tā, nu trīs stāsti, kam mēs dodam iespēju pasakot līdz savam budžetam ar praktisko rīku no Seb bankas.
1: Tā jahti jau izklausās varēni, bet man liekas, ka tas korķīts tā ticamāk izklausās, tā korķatais amais. Bet
0: mano neiedzīgā atkal tas sejas, kas viņš liftings.
1: Ah, liftings, jā.
0: Sejas lifting ierīt.
1: Nu tāds riktīgi piečukarēšana.
0: Jā, Inga, es piekrīšu, šis ir diezgan bezjēdzīgi. Ja režīma mainas vietā mainās tikai gaismiņas, tad kaut kas jau satnē nav pareizi. Balva tev!

0: Laika ziņas.
1: Piedāvā kurši. Visām ķerrām un krauzratiņiem atlaides līdz 30%. Ņem ciet savu īsto ķerru rudens ražas novākšanai un ražaniem darbiem dārzā vai pagamā.
2: Šodien Latvijā mākoņu kļūs mazāk, vietām īslaicīga līs, bet Latgalē dienas pirmā puse būs apmākusies un pārsvarā lietaina. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu dienvidrietumu vēšu Kurzemē un Vidzemes ziemeļrietumos, kā arī lietus laikā tas brāzmās pastiprināsies līdz 12-15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šodien būs plus 15, plus 19 grādi. Rīgā saule mīsies ar mākoņiem no krišņa maz iespējami, pūtīs mērens dienvidrietumu vēšu un gaisa temperatūra sasniegs plus 18 grādus.
3: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolam, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerāla vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši labāk padarīts darbs. Kurši!
2: Ir 8:34 minūtes ziņas īsumā ar tām studijā Īveta Šnepa. Labrīt! Krievija naktī veikusi masīvu raķešu triecienu Kīvai un uzbrukumā cietuši vismaz 12 cilvēki, arī 10 un 12 gadus veci bērni. Bet Ukraina naktī Krievijā veikusi dronu triecienu militārajam lidlaukam Rostovā pie Donas un Jaroslavļas naftas pārstrādes rūpnīcai. Saima šodien lems par Nacionālās apvienības priekšlikumu aizliegt Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes lauksaimniecības un lobarības produktu tranzītu caur Latviju. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs no šodienas līdz 28. septembrim darba vizītē apmeklēs ASV, kur piedalīsies ANO ģenerālās asamblējas 81. Sesijas atklāšanā un Amerikas Latviešu apvienības 75. Gada dienas kongresā. Īrijas zemo cenu līdzsabiedrība Ryanair šodien informēs par aviokompānijas darbību Latvijā. Pērn oktobrī uzņēmums paziņoja par vairāku galamērķu atcelšanu un lidojumu biežuma samazināšanu, to pamatojot ar būtisku lidostu maksu pieaugumu. Bet Vācijas nacionālā aviokompānija Lufthansa no 8. Decembra samazinās reisu skaitu maršrutā Rīga-Frankfurte. Līdz šim Lufthansa šajā maršrutā veica divus reisus dienā, bet no decembra agrais rīta reiss tiks atcelts. Rīgas motormuzejā šodien notiks seminārs par aktuālajiem ceļu satiksmes drošības jautājumiem Latvijā. Tajā prezentēs jaunākos ceļu satiksmes drošības datus un apbalvos ceļu satiksmei drošākās pašvaldības. Šodien Eiropas Savienībā, tostarp Latvijā, notiek Eiropas diena bez ceļu satiksmes negadījumos bojā gājušiem un smagi ievainotiem cilvēkiem. Akcijas mērķis ir panākt, lai šajā dienā uz Eiropas ceļiem neviens nezaudētu dzīvību un negūtu smagus ievainojumus. Rīgas Tehniskajā universitātē šodien notiks tā viedo pilsētu konferenci pulcējot ekspertus no Latvijas un citām Eiropas valstīm un tajā diskutēs par viedu pilsētu pārvaldību, digitālo transformāciju, ilgtspējīgu mobilitāti un jaunu tehnoloģiju ieviešanu. Un vēl šodien paziņos konkursa Laba pārvaldība pašvaldībā laureātus. Konkursā piedalījās 16 pašvaldības un visvairāk iniciatīvu pieteikts iedzīvotāju iesaistes un komunikācijas ar iedzīvotājiem nominācijās.

0: 20 minūtēm 9, 9 gaidām kā nekad. Kā nekad ceturtdienās, kā parasti ceturtdienās, tā jāsaka precīzāk, jo Kristaps Skutels nāks ar tehnoloģiju jaunumiem. Tikmēr, nu kā tāds zināms pārsteigums, gan jau, ka mēs paši esam sagrēkojuši un esam kārtīgi izlasījuši Latvijas valsts ceļu doto informāciju, bet runājā, ka remontdarbi tur augšlīgatnē, sanāk pie kulu degvielas uzpildes stacijas, asfalta seguma virskārt ir noņemta, satiksme regulē Luksofors, un tāpēc arī ir tā kustība 30 sekundes uz priekšu, 6 minūtes stāv. Tāds bija mūsu klausītāja Māra vērojums, un Oskars saka, jā, nu tur viss ir diezgan bēdīgi tādā uz priekšu tikšanas ziņā, tā ka, ja kādam ir iespēja kaut ko pamainīt tur uz vidzemes šosejas, tas ir jādara.
1: Nu, es mazlietiņu pastāstīšu no savas dzīves nesenas notikumas. Tad vakardien es filmēju vienā raidījumā, kur raidījuma vadītājs man prasīja, kā man ir, vai es tieku līdzi jaunajām tehnoloģijām, vispār jaunajai pasaulē. Es teicu, kopš Kristaps Skutels ceturtdienās, jau cik gadus, 11? 11 gadus, man liekas, mums, jā. 13 nāk, un mums tad iedot tās mācības stundas, tad es ļepatoju pakaļ tas tam visam vēl pateicoties. Tā kā šī ir tā reize, ka es tev varu pateikt paldies, ka tu nesi mums jaunās ierītes, ka tu mūs apmāc, ka tu mūs iedroši.
0: Man tāds bišķi deja vu sajūta šodien, Kristēp, it kā tu būtu atgriezies ar pirmā raidījuma materiāla. Atceries, mēs sākām ar Eibu Krīderu un šīs kaut ko tādu mazliet tādu citu vizuālu.
2: Un nekas nav mainījies.
0: Nekas jau nav mainījies.
2: Joprojām tās ierītes arī ir.
0: Bet tas ir piezīme, lociņš viedāks nekā mēs padomājam.
2: Jā, tagad pēdējā laikā diezgan populāri sāk palikt, pēc deviņiem parunāsim bišķi plašāk, bet idejas, ka tas ir viens no tādiem remarkable ierīcītēm.
0: Nē, tu tieši tā arī ļoti labi gandrīz jau pārdev mums šo ierīci kā pasākumu vadītājiem. Jā, jā. Zikā, lapās mēs bieži vien veicam kaut kādas izmaiņas drukātajos materiālos, nu šeit kā reiz tu var dabūt tajā Word formātā viņa, kā dokumentu un bišķi pielabot.
2: Jā, jā, jā, jā.
0: Ļoti labi, ļoti labi. 8.42 tev īsto ēteru dosim pēc 9, kad klausītāji arī būs iesūtījuši savus jautājumus, ņemot vairāk, ka šodien mums nav tāda viena konkrēta tēma, tad esmu pilnīgi pārliecināts, ka būs laiks arī uz tiem atbildēt.

0: septembrī.
1: Bum, 6, 7, 4, 4, 7, 4, 4 kombinācija, kas ātrāk saspēdās uz telefonu novērt tev pie dāmas kārtas. Labrīt, kas mums zvanā? Hello!
2: Aigars!
1: Aigaram minus 15 centi litrā degviela šodien. Aigar, bet tu neesi vienīgais, visiem pārējiem tieši tāpat. Vienīgais, ar ko tu atšķirsies no pārējiem, ir tas, ka tev arī kabatā dāvana karta no Viada 30 eiro vērtībā.
2: Kur brauksi?
1: Kā tērēsi?
3: Kā tērēsi?
2: Jā.
3: Nezinu, aizbraukšu pie puikas ciemos. Viņam šodien dzimšanas diena.
1: Paga, puika kaut kur, es saprotu, dzīvo tālāk?
3: Valmierā.
1: Un tu pats?
3: Pats?
1: Jā.
3: Lēdurg.
1: Puika Valmierā, redz, puika iekaro lielo pilsētu. Bet cik tad tur no Lēdurgas išaujies uz šoseju? Bišu pa zeminieku, vai ne?
2: Nu, kā reizi.
3: Jā.
1: Tas, kas jāatgādina, Aigar, tev un visiem pārējiem, ka akcija, tie mīnus 15 centi litrā, tā ir spēkā, ja tev ir Viada Latvija lietotne, nu vai arī Lidl Plus, jo viņi draudzējās, un tad jau tikai braukšanas vaina, vai ne? Un Viada Plus karta, protams, arī šeit lieta noderēs. Tā ka šodien ir jāpilda maksimāli daudz, cik var, jo 15 centi litrā tas nav katru dienu ar tik lielu atlaidu iegādājumu degvielu. Un īpaši pie šā brīža cenām, kā mēs mēdzam teikt. Aigar, paliec pie klausulas, pierakstīsim tavus kontakts.
4: Uzrunā klientus ChatGPT, Google un Meta. Sāc sarunu ar J-Consult. Digitālās reklāmas aģentūra J-Consult.
5: Ticu veiksmei.
6: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimē top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uztiersies. Uzzini vairāk e-top LV.
7: No 9. līdz 22. septembrim. Saldskābmaize Fazer ierauga 500 gramu 1 eiro 25 centi. Un karbonāde nākotne karsti kūpināta 1 kilograms 6 eiro 99 centi.
8: Loterijas atļaujas numurs 9053.
9: Grandiozā loterija visās apotēka aptiekās un apotēka LV septembrī ar atlaidi no 30 līdz 50% iegādājies Babē, Avene, Bionike, Izdin, Kloran, Semsilis vai citu akcijas zīmolu kosmētiku, reģistrē čeku un laimē vērtīgu kosmētikas komplektu vai drīmīgu robotu putekļsūcēju. Kopējais balvu fonds 5000 eiro. Labās rokās – apotēka. Loterija spēkā līdz 30. septembrim. Atļaujas numurs 9115. Pilni noteikumi apotēka LV.
10: Mega pirkums. Pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 20. septembrim īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mega. Tālu nav jāmeklē.
11: Rīgas vienotā biļete visās Vivī vilcienu zonās. Ar Rīgas vienoto biļeti brauc ar Vivī vilcienu no Tukuma, Jelgavas, Aizkrauklas, Siguldas vai Skultes un turpini ceļu Rīgā ar autobusu, tramvaju vai trolejbusu. Viens brauciens vilcienā un 90 minūtes Rīgas sabiedriskajā transportā. Vienā biļetē un par 1 eiro izdevīgāk. Iegādājies Rīgas vienoto biļeti lietotnē Vivī Latvija vai Vivī.

0: vivi.lv. Vivi vienā vilcienā.
1: AJ produkti. Mēs esam kopā ar klientu ik uz soļa.
2: Atvaino.
1: No darba vietu projektēšanas līdz piegādai un uzstādīšanai.
2: Varam.
1: Pagaidi. Vai līdz brīdim, kad jūti, ka tev ir viss nepieciešamais.
2: Atvaino, vai mēs varam atlaist roku?
1: Ah, pareizi, mēs esam pabeiguši. Dari man zinām, ja tev arī ir nepieciešama palīdzīga roka. AJ produkti LV strādā ar prieku.
3: Salaspils kļūst par vietu, kur satiekas mūzika, māksla un cilvēki. 19. septembrī durvis vērs jaunā Salaspils koncertzāle. Vieta koncertiem, teātrizrādēm, konferencēm un dažādiem kultūras notikumiem. Seko pasākumu programmai un uzzini vairāk salaspilskultūra.lv. Tiekamies jaunajā Salaspils koncertzālē. Kultūrai pa pēdām.
4: Agra, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
5: Nāk rudens. Divkājai no ciltī kļūst nemierīgi. Somas un grāmatas, klades un penāļi. Valda satraukums. Tāda ir dzīve. Par laimi dzīvē ir Hercogs. Ģimenes pulcējas vienkopus un kopā ar jaunuļiem dodas uz Hercogu Mārupē. Jo Hercogā visu septembri ģimenes dienas un bērnu ēdienkartē darba dienās 50% atlaide. Hercogs. Ģimenes restorāns.

0: tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs,
2: viedaks, perts, ristaps,
1: putelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
3: What?

0: laikaziņas.
1: Piedāvā kurš? Visām ķerrām un krauzratiņiem atlaides līdz 30%. Ņem ciet savu īsto ķerru rudens ražas novākšanai un ražaniem darbiem dārzā vai pagamā.
2: Šodien Latvijā mākoņu kļūs mazāk, vietām īslaicīgi līs, bet Latgalē dienas pirmā puse būs apmākusies un pārsvarā lietaina. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu dienvidrietumu vējš Kurzemē un Vidzemes ziemeļa rietumos, kā arī lietus laikā tas brāzmās pastiprināsies līdz 12-15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra būs plus 15 plus 19 grādi. Rīgā saule mīsies ar mākoņiem, nokrišņi maz iespējami, pūtīs mērens dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra sasniegs plus 18 grādus.
3: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Grīnī putekļa sūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro. Akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz mīnus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši labāk padarīts darbs. Kurši.
2: Radio Star FM ziņas pulksten 9:00 ar tām studijā Īveta Šnepa. Labrīt! Pacientu drošības apdraudējuma gadījumā jāvērtē ne tikai konkrētā mediķa rīcība, bet arī apstākļi visā veselības aprūpes sistēmā. Tā uzsver Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas valdes loceklis Zanes Traume. Viņa norāda, ka jānoskaidro, kāpēc nav nostrādājuši sistēmas aizsargu mehānismi un vai informācija un atbildība bijusi pietiekami skaidra. Straume arī uzsver, ka būtiski ir arī darbinieku gatavība pamanīt riskus un par tiem ziņot vēl pirms pacientam nodarīts kaitējums. Tiesības sardze Karina Palkova pauž bažas par senioru aprūpes kvalitāti valsts un pašvaldības sociālās aprūpes centros. Vizītēs reģionos viņa novērojusi gan ļoti labus, gan ļoti sliktus piemērus, un ne visur senioriem tiek nodrošinātas tiesības uz cieņpilnu novecošanos, drošu vidi un pieejamu veselības aprūpi. Tiesības sardze norāda, ka drīzumā tiks sagatavots ziņojums par sociālās aprūpes centriem un faktisko situāciju tajos. Latvija un Vācija parakstījuši saprašanās memorandu, lai palīdzētu Latvijas uzņēmumiem attīstīt eksportu ārvalstu tirgos. Uzņēmējiem būs pieejamas Vācijas ārējās tirdzniecības kameru tīkla zināšanas, kontakti un pakalpojumi 150 vietās vairāk nekā 90 valstīs. Latvijas uzņēmumi šos pakalpojumus varēs saņemt ar tādiem pašiem nosacījumiem kā Vācijas un attiecīgās valsts uzņēmumi. Latvijas investīciju un attīstības aģentūra un Vācijas Baltijas tirdzniecības kamera ik gadu izvēlēsies divas valstis un katrā no tām divas nozares, kurās īpaši veicināt Latvijas uzņēmumu eksportu. Un vēl ASV kongress pieņēmis likuma projektu par plašām sankcijām pret Krieviju saistībā ar tās karu pret Ukrainu un nosūtīs to parakstīšanai prezidentam Donaldam Trumpam. Sankcijas vērstas pret Krievijas enerģētikas un aizsardzības nozarēm, Vladimiru Putinu un citām augstākajām amatpersonām, kā arī Krievijas tā dēvēto ēnu floti. Likuma projekts arī dod Trumpam pilnvaras noteikt muitas tarifus līdz 100% apmērā lielākajiem Krievijas naftas un gāzes pircējiem, tostarp Indijai un Ķīnai. Trumps jau paziņoja, kā šo likumprojektu parakstīs.
0: Labākā mūzika, lieliskai dienai.

0: Kristap, labrīt vēlreiz.
1: Labrīt.
0: Gribu mazliet iesildīties ar vienu sazvērstības teoriju.
1: Aiziet.
0: Par tiem Sigulda augšlīgatne remontdarbiem. Facebookā klejo sazvērstības teorija. Tāda, ka, nu, kāpēc remontdarbi notiek tieši tagad septembrī un ilgs līdz novembra vidum. Vainīgi esot siguldieši, jo šoruden visi zelta lapu vērotāji tālāk par Siguldu nebraukšot, nu, tāda licēsim netiks. Jēga kāda sausais atlikums Siguldā kā fenīts savāks visu bagāto rīdznieku un pārējo zemgaliešu un kurzemnieku piķi. Šajā?
2: Jā, es
1: piķi. Izklausās loģiski.
0: Vai ne?
2: Bet vai siguldieši vai siguldēni?
0: Siguldieši.
2: Jā, tāpēc, ka grupiņi sācās siguldēni.
0: Tiešām, jā?
2: Nu, ko, grupa?
0: Šur vēl mazāk siguldiets ir siguldēns.
2: Grupiņi,
0: no siguldēna viņš izvelk siguldieti. Kaut kā tā, ne?
2: Varbūt.
0: Kristāp, labrīt.
1: Labrīt, jā. Es biju atstiepis gadžetu. Jums abiem diviem novērtējā, teicāt, ka izskatās interesanti, varētu noderēt arī tātad ne tikai izklēdē, bet arī darbam.
2: Jā, bet mums ir dažs iebildēts, jā.
1: Tātad runa ir par Remarkable Paper Pure. Remarkable ir tāds zīmols, kas jau gadu gadiem ražo, izstrādā elektroniskās tintas displejus. Nedomājam, mēs tikai grāmatu lasītājs, bet ar uzsvaru uz pierakstu veikšanu. Viņiem ir smuki astrādāt, iespēja ir bulītis. Mēs varam veikt pierakstus. Un kas
0: es tieši gribēju teikt replikai, nu, kur tur izklaidu?
1: Lasīt grāmatas palielam. Nu, tā kā tas varētu būt.
0: Tas kā e-book readers.
1: Jā, un tātad varam veikt pierakstus tie ierīcē, un tā lielā foršā niansa ir tāda, kad automātiski viņš var aizsinkronizēties atpakaļ uz mākoņu servisu savējo, un attiecīgi mēs teikam no kompjeklāta vai datora vai mobilajām ierīcēm tiem pierakstiem mūsējiem, un tāpat varam arī, piemēram, no datora augšu pielādēt kaut kādu vai no dokumentu vai e-grāmatu vai kaut ko tamlīdzīgu, ko mēs gribam dabūt tur tajā ierīcē. Tā kā Remarkable, nav lētā gala šie te produkti, bet, nu, tiešām kvalitīvi nostrādāt, man vesels lērums bijis ar tiem modeļiem, ir arī mazāk, ir lielāk, kā varam paskatīties. Ja? Vēl eksistē šajā kategorijā tāds zīmols kā Box, kas ir vēl plašāks piedāvājums ar līdzīgiem vērķīšiem. Un tagad mūsdienās tie elektroniskās tintas displeji mēdz būt arī pat tik maziņi, ka to arī piestiprināt ar magnētiņiem pie telefona aizmugurē. Nu, iPhone'iem, piemēram,
2: bet
1: ir tas pagaidu, maksē.
2: Man tur taču notes ir, nu, note ir tāda vietiņa telefonā, kur es arī varu ierakstīt. Ja tu gadījumā tu šito stāst, tad tas ir liek. Šito es vēl saprotu. Nu, tas tā kā
0: lapa. Paga, ko piestiprināt?
2: Tātad. Telefonu.
1: Telefonam aizmugurē mēdz jau būt pieejami tādi modeļi, ka tu to mazot elektroniskās tintas displejiņā aizmugurē piestiprini. Mm-hmm. Ne tikai veic pierakstas manuāli, bet mūsdienās šajos te verķos jau ir iebūvēt, protams, mākslīgais intelekts. Mm-hmm. Tu vari ierunāt kaut kādu tekstu, nu, vai nolik uz galda sapulcēs, piemēram, kaut kādās, ja? Un tad tas verķis pats atšifrēs šīs te sarunas un mēģinās dabūt laukā kaut kādas galvenos tos pieturpunktus. Un,
0: aizmugurīt telefonam.
1: Jā, mums bija tieši kursorā vakar vai aizvakar raksta ziņa par konkrēto modelu. Tur bija kaut kāds flow, kaut kas versa, laikam tas modelis bija. Tā kā parādās arī vairāk šāda tipa vērķīšu interesantu, man liekas. Tālāk, vēl par aktualitātēm runājot, Revoluts beigi nofēlojuši. Tātad, ja kādi krāpnieki jums pieprasa jūsu bitcoinus, tad ziniet, ka Revoluts ir nokļūdījies.
0: Es kaut kur lasīju, ka viņi ir baigā datu noplūdināt.
1: Un tur bija reāli tātad ne tik ļoti kā tehnoloģiju problēma, kā tāda, nezinu, cilvēku faktors un procesu kaut kāds faktors. Ja? Jo šajā gadījumā Revolutam bija atsūtīts it kā no kādas īstas valsts iestādes pieprasījums ar datiem, kādus viņi apmierina.
0: Viņi noticēja.
1: Viņi noticēja, jā, un aizsūtīja ar veselu kaudzi pie tam ar cilvēku bildēm, kad mēs Revolutā logojamies iekšā, jo piesakāmies, mēs nobildējam savu seju vai dokumentu kaut kādu, un tad šie dati tika nosūtīti kopā ar informāciju par kontiem. Par,
0: un es sapratu, ka tā izteikti turīgiem jā, klientiem.
1: No, ko viņa krāpniekiem iesākt ar neturīgajiem? Nu, lūk, tieši tā, un jau tagad var lasīt, ka jau ir kaut kampaņas, kas tiek vērstas pret šiem te klientiem viņu, jo, nu, tu zini, tu viņu bildi zini, tu zini, kas tev, kur tev kādi bitcoini stāv, ja? Tā kā pat mēs kā gala lietotāji neko nevaram ietekmēt, ja nokļūdās, teiksim, šis te pakalpojums sniedzēs, nu, tad ir
2: Dimba.
0: Parunāsim mazliet par Toma pamesto tēmu, jo, nu, šis ar beidzamajās dienās ir vairāk kārt dzirdēts par mākslīgā intelekta, labi, sauksim tos par draudiem runā sen, bet par to konkrēto variantu, ka tie aģenti izlaužas no slēgtām testa vidēm un mākslīgais intelekts sāks krāpties, melot. Un vakar dzirdēju arī, nu, jau veido tādu kā savu sarunu valodu, kur cilvēks, nosacītais uzraugs, pat īsti nesaprot, viņš runā tādās šifrētās frāzēs, kur viņi savā starpā atpazīst to domu, jā, teikumā, bet tu tā izlasi un tā, tā nekas.
1: Tas ir viens, jā, par to, ka tie aģenti mēdz izlausties un šmuci kaut kādu sadarīt, tas tā notiek.
0: Bet kāds viņiem ir devis komandu tādu padauzīties šitā?
1: Zin kā, kaut kādos tajos gadījumos, kur mēs zinām, kas notika, tur ir bijis, piemēram, tātad uzdevums tiem aģentiem izpildīt kaut kādu tur to testu veikspējas, ja? Tikai nav pateikts, kā to izdarīt, un aģenti paši arī izdomā, un izdomā viņi tur vienkārši vaiprātīgas idejas, piemēram, izlaužas no savām tām testavidēm, un mēģina uzhakot to testu sistēmu, lai ieraudzītu nu, tā kā atbildes tā teste un attiecīgi varētu krāpt. Nu, kā cilvēki domā?
0: Nu, tā kā skolotāji, nu, tā kā eksāmenā, nu, tā kā...
1: Es atceros, kā mēs skolā mums bija fizikas skolotājs tāds, lai vieglis viņam smiltis, viņam bija klasē, tad viņam kabinetā bija dators ar tiem materiāliem mācību, un senos laikos mēs bijām iemācījušies tur kaut ko programmēt, un tad tur bija klase, tad pirms stundas ielaušanās viņa kabinetā palaidām tur to programmu, lai izgūtu tos eksāmena, vai kontroldarba kaut kādus datus. Kaut ko mēs dabūjām, bet vai tas kaut kā gada beigās mums palīdzēja labāk nokārtot fiziku, tā tas nedarbojās.
0: Labi, te ideja tāda, ka nu, mums lai pazūt tā kontrole, ja? Ja mēs iedomājamies cilvēku kā saimnieku un mākslīgā intelekta aģentus kā nu, padotos, kas veic uzdevums, tad šeit tā kontrola bišķi pazūd.
1: Tāpēc, ka tiem botiem ir uzdevums, jā, tur izpildīt labi to uzdevumu, bet pietrūkst varbūt kaut kādu nu, regulēšanu, kas skaitās labi, kas skaitās slikti, un tad viņi, nu kā saka, iet pāri līķiem, pāri visam, lai tikai sasniegtu rezultātu. Pagaidi,
0: uzmanīgi par līķiem uzmanīgi.
1: Bet arī par to taču runā tagad, taču šajā pēdējā nedēļā gan Anthropics, gan OpenAI, nu vajadzētu sabremzēt šo tā visu mākslīgā intelekta izstrādi, nu baigi bīstami paliek. Oi, tur 10% iespējamība, ka tur visas mūs iznīcinās.
0: Un bija kaut kāds prognozes par to, ka tuvāko, es teiktu, negribu kļūdīties, 5 vai 10 gadu laikā būs pirmais, nu tāds oficiāli atzītais mākslīgā intelekta upurs, nu tieši nāves gadījums.
1: Pagaidām jau ir gadījumi.
0: Nu, tur tikai kaut kāda modulētā situācija ar kaut kādu varbūtību procentu izteiksmē. Ka...
2: Protams. Pagaid, nu kā viņš, piemēram, nu, nesen tas gadījums bija, kad puisis bija meklējis.
1: Tādi gadījumi jau ir.
2: Kā vieglāk izdarīt to.
0: Jā, nu suicidāli
1: jau. Jā, tas viss jau ir.
2: Bet mēs konkrēti,
0: gadījumi.
1: Bet zin kā, kopumā jau šobrīd mēs varam novērot, ka teiksim, nu tāda nu, kiberdrošības viedokļa raugoties, ka šie te šādi vai tādi boti palīdz automatizēti ātri atrast kaut kādas ievainojumības sistēmās un sačakarēt kaut ko, tas jau notiek tagad. Un patiesībā tas ir arī interesants tāds brīdis, man liekas, šobrīd tiem pašiem kiberdrošības speciālistiem, a kā tad cīnīties par to? Nu, jo automatizēti ir vieglāk atrast problēmas, nekā automatizēti kaut ko salabot. Tā kā man liekas, ka tuvākajos dažos gados būs ļoti interesanta attīstība šajā te virzienā. Nu, vai mēs visi iesim bojā pēc 3 gadiem? Nu, hei, nu sazinu. Vai tad nu pasaulē nepietiek citu kaut kādu problēmu, kas var mūs...
2: Man zilnietis paredzēja garu mūžu.
1: Garu mūžu, jā. Labi, bet zikā, par tiem chatbotiem vienkārši sakojam, kas notiek un esam uzmanīgi, bet no novembra izskatās, ka būs pārmaiņas ar mobilo telefonu tirdzniecību, nu, ja mēs nu tā tehnoloģiskā skatu punktu raugoties, jo laikam, cik es saprotu, stājas spēkā lokāli Eiropas Savienības patērētāja kredītlīguma direktīvas kaut kāda izpilde vietējā un, teiksim, kā dažs labs mobilo sakaru operators to pavērš, ka principā mobilo telefonu tirdzniecību uz nomaksu plāno pielīdzināt ātriem kredītiem. Citiem vārdiem sakot, tātad pirmkārt nekurš katrs varēs dabūt uz nomaksu telefoniņu, un, kas ir interesanti, tos laikam nevarēs iegādāties arī pēc 2021:00.
2: Wow. Taksisti sāks tirgot viņš.
1: Oh! Bagāžnieks pilns ar telefoniem. iPhone, jauno, duo. Jo tā doma gan jau ka ir laba, nu, lai nebūtu tur impulsīvie pirkumi kaut kādi, lai tur nebūtu slikti izvērtētas kredītspējas, jo parādās jau dažāda veida pērts tagad maksā vēlāk, dažāda veida šie te finanšu pakalpojumi. Un acīm redzot, tā ir problēma cilvēkiem, kas uzņemas kaut kādas saistības. Un kas tur liekas, kas tur ir tur telefoniņš kaut kāds, ja? Mēnesī tur 20-30 eiro, bet acīm redzot,
0: jā, telefoniņš tā var maksāt arī 2500, nu, piemēram.
1: Jā, un tad visdrīzāk ir kaut kāda vēl tur mantiņa, vēl kaut kāds, varbūt, nezinu, pirkums, ceļojums, nomaksā un beigās salsā, diezgan laba nauduņa.
0: Cilvēks balss
3: zināja. Labrīt visiem.
0: Labrīt.
3: Bet taču Sāra Konore jau sen teica, ka mūs visus nogalinās Skywalkers. Kas tas bija? Skylight?
0: Nu labi, skaidrs, ar ko citu ēmiņu aizgāju.
2: Sāra Konore.
1: Jā, jā, jā, tas.
2: Kas tā pa sievieti tad?
1: Nu, baiba. Tā būtu, nu, pajautā čatbotā.
2: Ah, tādā ziņā. Pats arī nezinu.
1: Es aizmirsu, kā sauc to neskainots, ne, bet... No, svarīgi.
0: Viņš arī aizmirsu.
1: Atrast, visi, visi aizmirsu. Visi aizmirsu, jā. Bet jā, bet ar tiem mākslīgi intelektu. Bet no otras puses, Nvidia, tas, kas ražo tos aparatūru, lai varētu darbināt šos te visus dzelžus, ne, bet mākslīgos intelektus, viņi saka, neko nevajag apstāties, vienkārši mazam uz priekšu, maksimāli ātri pērkam mūsu produktus un būvējam tos chatbotus ar vien spēcīgākus. Labi, joki jokiem, Spotify'am būs noderīga funkcija. Noteikti reizi gadā mēs apskatāmies to Spotify Wrapped apkopojumu, ko tad mēs esam klausījušies, un mazu bērnu vecākiem bieži vien ir problēma, jo viņiem ir viņu kaut kāda mūzika, un tad ir kaut kādas bērnu dziesmiņas, ko mēs esam tur bērniem ieslēguši. Tad tagad Spotify'ā parādīsies funkcija, kurā varēs atfiltrēt, lai šitās bērnu dziesmiņas, bērnu tur kaut kādi tur mūziciņa netraucē, nečikarē mūsējo Spotify Wrapped.
2: Oi,
0: tā algoritmiņa. Terminators.
2: Un sākumā viņi tur tāda naiva metena, pēc tam jau ir ohoho.
1: Skainets sauc to sistēmu, protams, jā.
0: Nu, ka tie droni iznīcinās cilvēks kaut kas tās vien.
1: Jā. Tālāk, par cilvēku iznīcināšanu, par cilvēku glābšanu Austrālijā zinātnieki ir izstrādājuši kiborgu prusakus. Tātad... Tas bija tas, kā vienkārši mums pietrūka šajā pasaulē. Tātad
0: smieklīgi.
1: Viņiem kaut kādi lieli tie prusaki, tad līdz 8 cm, iedomājamies 8 cm prusaku, tādu normālu saujas izmēra, un kaut kā viņi ir uzlikuši kaut kādus tur sensorus, kas dot viņiem signālus, lai varētu stūrēt tos prusakus. Un tā doma jau ir cēla un laba kaut kādos tur dabas kataklizmās, gruvešos, lai varētu aizvadīt prusakus. Vienam prusakam tiek uzkrāmēta virsū kamera, lai var filmēt, nu redzēt, kas tur notiek. Otram prusakam savukārt uz muguras uzmontē nu, šprici, šķirci, lai var aizklīst pie kaut kāda, piemēram, gruvešos ieslodzīta cilvēka un šos te medikamentus viņam iepūst.
0: Bet kāpēc tieši prusaka veidolā? Nu,
1: tāpēc, ka prusaka, cim redzot, tādi, kas ir visur gājēji.
0: Viņš ir ložņātājs, jā. Šī tāda vajadzētu pie kara noziedzniekai sūtīt.
2: Gaņa ir jāizgājis jau.
0: Piu!
1: Tas tā kā visi šitie te baloži laboratorijās, kas tā kā vēl tur nav. Jā, bet Austrālija tiešām strādā Queenslandas universitātē.
0: Tā, nu, un vēl kaut ko ASV mēs varam iemest, Kristap?
1: ASV bija tātad aizliegums ievest importēt robotus, tāpēc, ka ASV baidās visi no šiem te humanoidojiem robotiem, nu, kurus tur Ķīna baiga aktīvi tagad arī ražo, bet rezultātā viņi bija noblaķējuši visus robotus, un tad attiecīgi amerikāņi nevarēja tikt pie zāles pļaušanas robotiem, piemēram. Vienamais amerikāņiem bija jāmeklē rokā meksikāņi, lai nopļauj viņam zālājus. Nu, bet tā tas ir, tie, kas ir bijuši tajā galā redzējuši. Un tagad, beidzot, viņi ir pirmo atļauju izdevuši kompānijai, lai tos robotizētos zāles pļāvējus var dabūt. Un tā kompānija ir tepat no Zviedrijas nākusī Huskvarna.
2: Manu, mīļa Huskvarniņa.
1: Un tepat mums kaimiņos taču galu galā.
2: Mans vaģikiņš strādā pilnīgi otro gadu bez atvaļinājuma. Ā, nē, ziemā viņam atvaļinājums ir. Ļoti labs pravējiņš.
1: Vēl runājot par humanoidiem robotiem, atkal bija tieši, tātad ir tas autoražotājs Xpeng, viņiem ir humanoidais robots Iron, un viņi bija pagājušajā nedēļā paziņojuši, ka viņiem ir tātad kaut kāda tur ražošanas līnija, no kuras jau pats nocilpoja šis te robots, un tātad viņi ražos vēl un vēl un vēl, un savukārt Japānā, manuprāt, bija ziņa, kad taisa ambulances priekš šiem te humanoidiem robotiem. Kādreiz kaut kur viņi strādās, ir rūpnīcā.
0: Nu, salodēs vadiņus.
1: Jā, kaut kas viņam, nezinu, varbūt tur kājā sāpe kaut kāda iemetīsies, jā. Ātri atbrauks šitie te ambulance robotu un saremontēs.
2: Bet arī bez pilotu.
0: Lieliem soļiem ejam uz
1: priekš. Labs jautājums, nezinu, gan jau, ka dar kaut kādiem. Būtu, laikam, forši, ja roboti laboti robotus.
2: Nu, kad jau? Ne?
1: Nu, jā, tu mēs varētu atpūsties un...
0: Nu, labi, Kristap, atpūties nedēļu, savācies varam daudz informācijas, lai ceturtdien atkal pēc 9 startēt šeit.
1: Tā arī darīsim.
0: Čau, paldies. Tā.
4: Uzņēmēji, ieklausies. Reklamē savu uzņēmumu ChatGPT, Google un Meta. Sāc ar J-Consult. Digitālā reklāmas aģentūra J-Consult LV.
5: Latvietim ir divas mīļākās frāzes. Gan jau un vēl var iztikt. Veļas mašīna dīvaini rūc, vēl jau iet. Ledus kapis niķojas, gan jau līdz ziemai izvilks. Trauku mašīnu vajag jau gadu, vēl taču var izturēt. Bet vai vajag mocīties? Verners DE veikalos atrodi to, kas mājās jau sen prasās pēc nomaiņas. Nu tā, lai beidzot ir ērtāk. Ienāc vde.lv vai Verners DE veikalos Rīgā un visā Latvijā.
6: Pārbaudīt D-vitamīna līmeni ir gudri. Centrālajā laboratorijā tikai septembrī D-vitamīna analīze ar paraugapstrādi par 7,99 €. Izmanto 49% atlaidi, uzrādot lojalitātes karti veselība bez ārsta nosūtījuma. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas pots 01006830.
7: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 15. Līdz 21. septembrim. Gaišās vīnogas Sultāna bez kauliņiem 1,69 € kilogramā. Biezpiena sieriņš Kārums. Dažādi veidi 45 grami 29 €. Šķīstošā kafija Nescafe Classic Strong 250 gramu 5,99 €. Maxima, lai nekā netrūktu.
8: Aizdevums līdz 25 000 €? Aizpildi vienu pieteikumu. Salīdzini piedāvājumus no vairāk nekā 20 finanšu partneriem. Alteiro ir lielākā finanšu salīdzināšanas platforma Baltijas valstīs. Ienāc Alteiro LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
9: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru, dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV. Bite.

0: Kur pirkt un kalibrēt alkometru? Nu, protams, ka Alkometrik vienības gatvē 99 Rīgā un alkometrik.lv. 15 minūtes un tikai 25 eiro. Nezīlē kafijas biezumos, braukt vai ne? Uzticies alkometrik.lv. Un, kas ir tev netīk?
1: Labas atlaides riepām! Riepu garāža LV.
2: Kā senokai izdevīgas cenas katru dienu. Xiaomi rokas putekļsūcējs 249 eiro. Mikroviļņu krāsns 39,99. LG veļas mašīna 9 kilogrami tikai 329 eiro. Kā senokai. Piedāvājumi spēkā kā senokai veikalos un e-veikalos smartnet biedriem.
1: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro.

palīdz tev un tavai ģimenei.

0: laikaziņas.
1: Piedāvā kurši? Visām ķerrām un krauzratiņiem atlaides līdz 30%. Ņem ciet savu īsto ķerru rudens ražas novākšanai un ražaniem darbiem dārzā vai pagamā.
2: Šodien Latvijā mākoņu kļūs mazāk, vietām īslaicīgi līs, bet Latgalē dienas pirmā puse būs apmākusies un pārsvarā lietaina. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu dienvidrietumu vēju Kurzemē un Vidzemes ziemeļu rietumos, kā arī lietus laikā tas brāzmās pastiprināsies līdz 12-15 metriem sekundē un gaisa temperatūra šodien būs plus 15 plus 19 grādi. Rīgā saule mīsies ar mākoņiem nokrišņu maz iespējami, pūtīs mērens dienvidrietumu vēju un gaisa temperatūra galvaspilsētā sasniegs plus 18 grādus.
3: 7. dišpirkumi veikalos kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolam, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerāla vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši labāk padarīts darbs. Kurši!
2: 9:32 minūtes ziņas īsumā ar tām studijā Īveta Šnepa. Labrīt! Latvija ir nosūtījusi gan Nepālai, gan Ķīnai 33 Nepālas dabas katastrofā pazudušo Latvijas ceļotāju mobilo telefonu numurus geolokācijas noteikšanai. Vienlaikus ārlietu ministrija aicina pazudušo ceļotāju tuviniekus neatsaukties, ja zvana no kāda nezināma tālruņa numura un prasa šo pazudušo personu datus. Saima šodien lems par Nacionālās apvienības priekšlikumu aizliegt Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes lauksaimniecības un lobarības produktu tranzītu caur Latviju. Krievija naktī veikusi masīvu raķešu triecienu Kīvai un uzbrukumā cietuši vismaz 12 cilvēki, arī 10 un 12 gadus veci bērni. Bet Ukraina naktī Krievijā veikusi dronu triecienu militārajam lidlaukam Rostovā pie Donas un Jaroslavļas naftas pārstrādes rūpnīcai. Saistībā ar prokremliskā grupējuma septembrī izplatītajiem draudiem atsevišķiem Latvijas uzņēmumiem VDD ir sācis kriminālu procesu un pāris dienu laikā Rīgā aizturējis vienu personu, kurai kā drošības līdzeklis piemērots apcietinājums. Tikmēr Igaunijas varas iestādes izraidījušas kādu Krievijas pilsoni, kas izteicis draudus Ukraiņiem. Īrijas zemo cenu līdzsabiedrība Ryanair šodien informēs par aviokompānijas darbību Latvijā. Pērn oktobrī uzņēmums paziņoja par vairāku galamērķu atcelšanu un lidojumu biežuma samazināšanu, to pamatojot ar būtisku lidostu maksu pieaugumu. Bet Vācijas nacionālā aviokompānija Lufthansa no 8. decembra samazinās reisu skaitu maršrutā Rīga-Frankfurte. Līdz šim Lufthansa šajā maršrutā veica divus reisus dienā, bet no decembra agrais rīta reises tiks atcelts. Šodien Eiropas Savienībā, tostarp Latvijā, notiek Eiropas diena bez ceļu satiksmes negadījumos bojāgājušiem un smagi ievainotiem cilvēkiem. Akcijas mērķis ir panākt, lai šajā dienā uz Eiropas ceļiem neviens nezaudētu dzīvību un negūtu smagus ievainojumus. Un vēl Rīgas Tehniskajā universitātē šodien notiek 5. Viedo pilsētu konference, pulcējot ekspertus no Latvijas un citām Eiropas valstīm, tajā diskutēs par viedu pilsētu pārvaldību, digitālo transformāciju, ilgtspējīgu mobilitāti un jaunu tehnoloģiju ieviešanu.
0: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star

0: Dodies arī uz mūsu viļņa, arī nepazudīs. Jums jau te visi tomēr bišķi sakārtots, vai ne jau pēc ētera nogriežu nosaukumiem. Labi, Zopas nesaka neko. Viņš tā dzīvnieku pasauli pēc idejas, ja, bet tad nāk otrais cēliens, kas arī dzīvē, dabā ir otrais cēliens. Tad nāk dienvidi, kad dienas sadalās uz pusēm pēcpusdiena un autopilots beigās arī. Tā kā liek domāt, ka tas ir mājā braukšanas laiks.
1: No, ne par veltu, tu pieminēji dzīvnieks. Man likās, ka lietuvieši ir baigi naskie uz privātajiem zoodārziem. Nu, tur arī ir arī savas ēnas puses. Nesen kaut kādā lietuviešu zoodārzā tika atrast galīgi pa galam novardzināts lauvas tēvs, nu, kas bija tiešām nožēlojumā skatā, bet vispār Latvijā es atveru avīzi, Latvijas avīzi un izskaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, nenormāli, nu tā kā uz 20.
0: Nu turam līdz lietuviešiem.
1: 20 vietās Latvijā, kaut kādās lauku sētās un arī speciāli ierīkotās vietās, jā, ir nu tādi eksotiski dzīvnieki, nu protams ir arī nu tādi, nu, teiksim, Latvijas aina vai ļoti ierasti, nu pieņemsim, brieži, jā, bet ir arī, piemēram, tādi kā nu, kapibaras, jā, alpaki, kaut kādi tādi, nu, sniegu.
0: Nu, ārzemnieks, sauksim viņus tā.
1: Jā, kamielis, kā viņš pārdzīvo, ne, nu, kamielis jau augstumu pārdzīvo. Un vispār tāds...
0: Viņš gan, jā, jā, jā, jā, jā, viņš pārdzīvo.
1: Jā, pārdzīvo, jā. Tā kā 20 vietas, un es pat nevaru... Nu, gan jau, ka jūs ierakstīsiet meklētājos visādos, tā jūs...
0: Nu, kapibāri, tas ir lielākais grauzējs pasaulē. Viņš ir tāds jūras cūciņa, jā, tāls radinieks.
1: Jā. Nu, man jau visvairāk interesē tā... Nu, tas fenomens, kas traumē, bija tas dzīvnieciņš, ko mēs visu laiku arī pieminām. Tas, kurš
0: no kapibara.
1: Tas ir tas, no kā neviens nebaidās.
0: Nu, to, ja tu domā kapibara, tad
1: jā,
0: domā kapibara.
1: Kur krokodils? Nē. Viņš ir vismiermīlīgākais, viss tāds kaut kāds tāds... Draudzīgākais, sauksim to tā, vai flegmatiskākais tā. To gribētos redzēt, bet, nu, īstenībā, jā, nu, ja tu, piemēram, tagad atrodies nedēļas vidū un tavs mazais jaunais cilvēks, kurš skolā jau ir iegājis jau ritmā, viņš tāds bišķi sabēdēs, saka, nedēļas nogalē mēs brauksim paglāstīt kapibaru. To, kur ir?
0: Tā ir mazais cilvēks pieņem izdzīves izaicinājums, viņš ir, jā, aktīvs tādā ziņā. Galvenais jāpiedāvā. Nu, kur mēs atrodamies šobrīd savā astē gandrīz?
1: Mēs atrodamies savā
0: astē. Runājot vēl dzīvnieku valodā.
1: Jā. Nu, tas par dzīvniekiem runājot, bet vēl jau ir cilvēku ziņas. Un īstenībā mums ir rubrika, ko cilvēki rakstīja un domāja pirms 100 gadiem. Un to mēs šodien arī jau pieskārāmies, ja ka nu, bija atrastas tās senlietas, kas izstāstīja, atvēra jaunu lapas pus būtībā nu, par seno laiku vēsturi un tolsu pilskalnā. Bet... Strātnieku avīzi izrādās tādā vīzīte arī bijis, ja nu 26. Gadā, pirms 100 gadiem, raksta, ka naktī no trešdienas uz ceturtdienu, akurāti kā tagad, ja naktī no trešdienas uz ceturtdienu, Zirņu ielā numur 30, iedzīvotāji tika iztraucēti no skandāla, izrādās, ka kāds virssaržants paņēmis līdzi, kareivjus un atbraucis meklēt pirms dažām dienām no viņa aizbēgušo sievu. Viņš ieradies tajā Zirņielā ar karavīri pēc sievas.
0: Sauksim tā.
1: Un nevarēdams tikt namā iekšā, daudz ies pie logiem un visādi draudējis un visādi lauzies iekšā. Un nu, tad viņš pie sievas atsākiem bija ieradies pakaļ savai sievai.
0: Dabūj sievu.
1: Liela jēzga sacēlusies nu, līdz pat tam, ka izsokta policija, lai tak vienreiz saņemā un netraucē pārējos un par to rakstā vīzē. Bet sievas ieradies ar konvoju, varētu pat tā teikt. Izmantojas dienas stāvokli. Viss punktu.
2: Rimī lielajā iepirkšanās dienā 17. Septembrī ar mans Rimī karti. Veļas mazgāšanas līdzekļiem 40% atlaide. Kafijai, izņemot kafijas kapsulas, 30% atlaide. Saldētām zivīm un jūras veltēm 30% atlaide. Piedāvājums neatiecas uz kleitas precēm un akcijas precēm. Atlaides spēkā ar mans Rimī karti un tās tiks piemērotas norēķinoties kasē. Rimī.
3: Eiro Eiroaptiekai jauns plus, zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi? Zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūtējs un lapu pūtējs 2-1 sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Svinam Fāzers 135 gadu jubileju Labzemē. Pērc jebkuru Fāzera maisu
4: ABC.
2: Svinam Fāzers 135 gadu jubileju Labzemē. Pērc jebkuru Fāzera maisu veikalos Maksimā.

0: dermatologa konsultācija un citi vispārējās veselības pārbaudes komplekti vienā dienā ar lojalitātes karti Veselība līdz oktobra beigām. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvani 8828. Veselības centra apvienības kods 0100-64120.
1: Pagām, mēs jau esam gaisā? Aha, šobrīd tikai radio, bet drīz būs gaisā pa īstam. Savā jaunajā šovā iluzionists Edžus gaisā. Aicinu tevi uz savu līdzim personīgāko un iespaidīgāko šovu, kurā varēsi no sirds izsmieties, brīnīties un uz mirkli nocēt, ka viss ir iespējams. Tiekamies jau oktobrī visā Latvijā. Biļetes tepat pie manis iluzionistsedžus.lv.
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.

0: Māri, man beidzās. Man patiešām beidzās, baigais. Man te priekšā stāsts, kas man notiek. Man beidzās, tev sākās, draudzi. Tā jā. Tas jau gadiem.
1: Nu tā tad Māri sakal paņem maislāk, vai Maijulītis būs apakaļ? Jā, jā, tā tad Māris jau ir ierindā, Māris ar rokas

0: atrodas. Mēs vēl te uz atvadām. Es zinu, uzdūros uz to sēņu, to izstādi, kas ir bijis un kur varēja ierasties.
1: Sākusies, viņa jau vēl turpinās.
0: Viņi tur aiznes ar visām saknēm, ja cik es saprotu.
1: Šito es nezināšu.
0: Kā viņš tur nostāv?
1: Bet viņam ir aicinājums paņemt līdzi savu sēni, jo mikologs, nu, vai kā minimums speciālists būs uz vietas. Aprunāsies, parādīs, varbūt kaut ko jaunu es atradis.
0: Nezinu.
1: Viņš jau neredzētu.
0: Bet nu tie, kas zina tās sēnes, tie jau visi zina.
1: Atceries, ēdams, nēdamas, indīgās un retās. Ja,
0: un ēdams, bet bez garšas. Tāds, ja?
1: Jā.
0: Tāds, kas man pagalma tas pūpēžu vētīgās, kur viņi kā apvārt olām varēs, bet tik man labi olu vien pašu varēs.
1: Pūpēžu vētīgajām forši ir tas fināls, ja sagaid, ka viņi izkalst un uztaisīt to pau.
0: Man reizi pagalmā var braukt un iespert viņiem.
1: Nu re. Bez desmit, Mārs Grigāls turpinās ar otro cēlienu. Atā.

0: Reklāma ChatGPT, Chat, kas GPT? Jekonsults sakārtos, apsteidz konkurentus. Digitālā reklāmas aģentūra Jekonsult LV.
1: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu. Kas tālāk? Svedbank. Jauda tavam nākamajam solim biznesā.
2: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
3: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15,000 eiro. Ticu un veiksmi uztiesies. Uzzini vairāk e-top LV.
4: No 9. līdz 22. septembrim. Piens Alma 2,5%, 1,5 litrs, 1,15 eiro. Un sausās brokastis Nestle divi veidi, 375 grami, 2,99 eiro.
5: Loterijas atļaujas numurs 9053.
6: Mīļā, es atradu auto mūsu ģimenei.
7: Tiešām? Kādu?
6: Čerī. 7 vietas, ērts, drošs ar 7 gadu garantiju. Un cena tiešām laba. Mums būtu ideāli.
7: Izklausās labi. Braucam izmēģināt.
6: Sarunāts.
8: Arvien vairāk ģimeņu Latvijā izvēlas Čerī Tigo. Nepalaid garām iespēju arī tu. Septembrī Čerī modeļiem pieejami īpaši piedāvājumi. Uzzini vairāk cherrymotor.lv. Čerī. Radīts ģimenei.
9: Politiskā reklāma. Apmaksā partija apvienība jaunā vienotība.
10: Esot Eiropas Savienības un NATO kodolā, Latvija ir kļuvusi par stabilu, eiropeisku un drošu valsti. Tagad ir laiks stabilitāti pārvērst straujākā labklājības pieaugumā. Taču ir spēki Latvijā, kas cenšas šo virzību pagriezt atpakaļ. Es, Arvils Ašrādens, darīšu visu, lai Latvija ir un paliek brīva un demokrātiska. Jaunā vienotība, 9. saraksts. Stipra Latvija drošā Eiropā.
9: Sponsors un maksātājs partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk www.tv3.lv slīpsvītra pārredzamība.
11: Nepalaid garām iespēju. Vēl tikai līdz 18. oktobrim abonē kādu no LMT kartes nedēļas pakalpojumiem, reģistrējies loterijai un laimē 10,000 eiro. Katru nedēļu izlozēsim arī citas vērtīgas balvas no Samsung un LMT. Loterijas atļaujas numurs 9071. Visi noteikumi LMT LV.
12: Kurš grib strādāt vecajā birojā?
13: Nē, labāk no mājām.
12: Un kurš grib uz stilīgu jaunu biroju?
14: Man vietu arī.
15: Jauns biroja interjers klikšķi attālumā. Iegūsti biroja interjera plānojumu bez maksas un izbaudi ātru mēbeļu piegādi. AIE produkti LV. Darbā pārbaudīts.
16: Kā? Jau gatavs?
17: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100,000 eiro. Banknotē. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
18: Sāc skolu izdevīgi kopā ar JUSK. Ietaupi līdz 60% iekštelpu mēbelēm, groziem un kastēm, gultas veļai, aizkariem, dvieļiem, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV!
19: Priekšvēlēšana laiks – skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes TV24 priekšvēlēšana debats vadīšējas Armands Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
20: Projektu priekšvēlēšanu debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšanu debates cīņa par Latviju saturu atbilda akciju sabiedrība TV Latvija.

0: laikaziņas.
1: Piedāvā kurši? Visām ķerrām un krauzratiņiem atlaides līdz 30%. Ņem ciet savu īsto ķerru rudens ražas novākšanai un ražaniem darbiem dārzā vai pagamā.
2: Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijā mākoņu kļūs mazāk, vietām īslaicīgi līs, savukārt Latgalē dienas pirmajā pusē debesis apmākušās un ik pa laikam līs arī šobrīd. Gaisa temperatūras valstī 15-19 grādu robežās, savukārt galvaspilsētā ik pa brīdīm dienas stundās uzspīdē saule, ja nokrišņi maz iespējami, gaisa temperatūra 16-18.
3: Septembra dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Grīnī putekļsūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro. Akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz minus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši labāk padarīts darbs. Kurši!
0: No 10 līdz 12 studijā

Pazūd sajūsmā Hidīle, uzsāk rādio starpiem jaunu stundu, 10:06 minūtēs. Čau, mīļie klausītāji, kā alaži un ierasts pēc zelpas 3 stundas, otrais cēliens. Šajā nedēļas griežumā no otrais cēliens pagardinātajā versijā Mājāns paņēmus ir brīvāk, līdz ar to dienvidi ir manā pārziņā, pēc tam nu gan viss kā ierasts. Osīts ir pēcpusdien 24 un Egons autopilotā līdz pat 7 vakarā un arī šī darba diena būs galā. Ja nu kalendārs un 17. septembris noteikti mums ir gaisa bučs vairai, vienai vārdu svētku un vairai arī dzāna vairs tiek pie attālināta rokas spiedienu un lai diena ir izņaušanas. Atgādinu vēlreiz WhatsApp saziņai 2844 7744.

Sākums beigts. 10:12 minūtēs stādiņā šepat otrajā cēlienā pirmo stundu aizvadot. Tā, draugi mīļie, nu, braucot pār dienvidu tiltam, šodien sastrēgums veidojās galvenokārt jau Pļaunieku pusē, bet šobrīd izskatās, viss ir mierīgi un rāmi un izbraucam visi Rīgas ceļi. Arī pie Rīgā viss būtu mierīgi, Kalpaka bulvārs vien varbūt nedaudz mašīnu vairāk un braukšana ir nedaudz lēnāk, turpat Elizabetes un Valdemāra posmas. Arī dzen Zemgala gatvē, Ieriķu un Brīvības gatvas posmā arī varbūt nedaudz kriptiņu lēnāk braukšana un arī Vanšu tils posmā Ķīpsal un Jākaba ielas posmas. Tāda situācija šobrīd. WhatsApps atvērs 2844-7744, arī telefona līnija. Tas nu galvenokārt ķeramsies signāla un līdz ko izskantām sazvanām, kurš to zvan. Pirmais tiek pie dāma kārtas no vienām. Tālūk. Tāpēc ar labu mūziku un labu ceļu vēju arī tiem, kas piestūlē.

0: Radio Star FM 10:24. Gaidījāt, negaidījāt!
1: Septembris!
0: Un izskan arī vienādi signāls, kurš pirmais noķēra tiek pie dāvanu kartes. Te nu celšu klausuli, jo ilgi gaidīt mēs nevaram. Halo, sveicināti, labdien! Kas nu sumināts un sveikts? Halo, runājam!
2: Halo!
0: Nu sveicināts, draugs, kā tev sauc?
2: Edija,
0: nu apsveic tev ar dāvanu kartu no Viāda, degvielas uzpildes stacijas. Un arī šodien, protams, ir lieliska diena, tikai šodien. Mīnus 15 centi litrā. Tas no Viāda Latvijā, tātad Viāda plus lietotnes, Viāda kartes, kā arī Lidl plus lietotnes, daudz šādas iespējas, jā? Tā, kurā pusē drums atrodies? Kurā pusē?
2: Tirzas pusē.
0: Aha, labs ir, un nedēļas nogalē jau ir savu plānu, ko? Padalies?
2: Vēl nav.
0: Nu, labi, kur gribētu aizbraukt? Kur brauksim? Varbūt kopā, kur laižam?
2: Varbūt ar bērniem kādus... nē, ar bērniem drīzāk es kādus zvērus apskatīties.
0: O, super! Arī ļoti laba doma. Paliec uz klausu, sarunās, kā tiks pie dāvanu kartes. Pārējiem ķeram ciet signāls. Signāls izskan arī dienvidu laikā, jeb otrā cēlēna pagarinātā laikā, laika posmā no 12 līdz 2. Arī osīšu laikā 2-4 un pēc tam arī Egon laikā, autobilotā laika posmā no 4 līdz 7.

0: 3. oktobrī. Kas tev būs vajadzīgs? Vispirms jau Škoda. Vismaz viens komandas biedrs un izcils garastāvoklis. Galvenajā balvā – ziemas riepu komplekts. Iegriezīsim aktīvu Grinmotors dzimšanas dienas ballītī. Sāksim Jelgavā, finiš Grinmotors Rīgā, Krastielā 5. Piesakies! Uzzini vairāk Grinmotors LV.
1: Škoda.
2: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
3: Pilsētas ritms mainās, un tavs rudens sākas tepat. Atklāj sezonas jaunumus, krāsas, garšas un visu ikdienai vajadzīgo vienu vietu. Tirzniecības centrā Origo pašā Rīgas centrā. Dodies uz Origo 3. stāvu, kur tevi gaida Latvijā lielākais Half Price, Sportland, Reserved, NS King, kā arī posta ēdināšanas zona Gun Day un citi. Vairāk nekā 150 veikalu ēdināšanas vietu un servisu tepat. Tavā ikdienas maršrutā. Origo.

produktu uz izdevīgiem pirkumiem, tad šis konkurss ir domāts tieši tev. Klausies Radio Star FM pēcpusdienu katru dienu 3:45, kur es, Oskars Lepers, aicinu tev piedalīties Eiroaptieku.lv cenu un atlaižu kaujā.

0: tos atklāja un padarīja par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Lidl veikalos. Sviesta krosāns tikai 29 centi. Lidl ir vērtīgi.
1: Pārbaudīt D-vitamīna līmeni ir gudri. Centrālajā laboratorijā tikai septembrī D-vitamīna analīze ar paraugapstrādi par 7,99 €. Izmanto 49% atlaidi, uzrādot lojalitātes karti veselība bez ārsta nosūtījuma. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
2: Tālruņi, kas radīti, lai kalpotu ilgi un būtu gatavi ikdienas izaicinājumiem. Iepazīstiet jauno Redmi Note 17 sēriju. Turklāt, iegādājoties Redmi Note 17 Pro Max 5G, dāvanā saņemsiet Xiaomi S4 40C robotu putekļu sūcēju. Meklējiet partneru un Xiaomi veikalos, kā arī mi.lv.
3: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša maksājumus ar Samazini LV. Ātri, efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV.
4: Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
5: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
6: Iztēlojies. Tu ieslidini roku savā kabatā un tur Latvijas avīze. Praktiskais latvietis, mājas viesis, medības un vēl citi žurnāli. Tagad lasi savu iemīļoto laikrakstu vai žurnālu uzlabotajā lasi.lv portālā, jebkurā vietā, jebkurā laikā. Lasi ērti vietālrunī, meklē vajadzīgo arhīvā un baudi kvalitatīvu saturu bez uzmācīgām reklāmām. Abonē jau šodien portālā lasi.lv par tev svarīgo un noderīgo.
7: Ātra reakcija? Ir. Veiklība? Ir. Zināšanas? Arī ir. Tad esi gatavs Tele2 skrējienam pēc iPhone. 17. septembrī no 18. līdz 20. nāc uz Akropole Alfa vai Akropole Rīga. Pārbaudi veiklību, reakciju un zināšanas aizraujošā stafetē un cīnies par galveno balvu, jaunāko iPhone un citām vērtīgām balvām. Seko informācijai Tele2.lv un Tele2 soctīklos. Tele2.
8: Ar Renault Austral pašuzlādes Full Hybrid E-Tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi bez uzlādes ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
9: Pilsētas ritms mainās, un tavs rudens sākas tepat. Atklāj sezonas jaunumus, krāsas, garšas un visu ikdienai vajadzīgo vienu vietu. Tirzniecības centrā Origo pašā Rīgas centrā. Dodies uz Origo 3. stāvu, kur tevi gaida Latvijā lielākais Half Price, Sportland, Reserved, NS King, kā arī posta ēdināšanas zona Gun Bay un citi. Vairāk nekā 150 veikalu ēdināšanas vietu un servisu tepat tavā ikdienas maršrutā. Origo. Spilgtākā pietura pilsētā.
10: Ir dienas, kuras pēc gada vairs neatceries, un ir dienas, kuras bērni atceras visu mūžu. 19. septembrī uzdāvini savai ģimenei tieši tādu dienu. Eiropas ģimeņu festivāls Uzvaras parkā Rīgā. Vairāk nekā 30 aktivitāšu, ko izmēģināt, iepazīt un piedzīvot kopā. Sports, spēles, piedzīvojumi un pats galvenais – laiks kopā. Ieeja bez maksas. Tiekamies Eiropas ģimeņu festivālā. Vairāk ģimeņu festivāls LV.
11: Septembris jau pusē. Skola, pulciņa, darbs, atkal korķi un degvielas cena, kas plēš maciņu pušu.
12: 17. septembrī degvielas cenu vari kaut nedaudz piebremzēt. Šodien visās viedas stacijās 15 centu atlaida katram degvielas litram.
13: Un kā ierasts, šodien ķēr īpašo viedas signālu.
14: Septembrī!
15: Un tiec pie 30 eiro dāvanu kartes no Viada. Viada. Iebrauc un ietaupi.
16: Tava vieglākā izvēle. TV3. Garšīgas tikšanās ar šefu gaidījāt. Joki visām gaumēm luksaforā. Saimnieks meklē sievu un mīlestību. Lielais futbols. UEFA Čempionu līga. Ņem! Gārda ēdieni sārdīnīs brīvdienās. Ceļš ārpus zonas uz virsotni Everestā. Jaunā sezonā sākusies!

Šobrīd pulkstens rāda 10:49 minūtes. Draugā izvadam stāriņā. Otrā cēlēna pirmo stundu no četrām. Otram cēlienam šodien pagarinātā versija. Mēs laižam tālāk. Un man ir labas ziņas, draugi. Šodien atkal mums ir konkursa sadarbībā ar Origo. Spēle 10 no 10. Noteikti ķeram to ciet. Tātad vēl laika posmā līdz 12. Noteikti. Es pieņemšu divus zvanītājus. Respektīvi spēlē mums ir divi dalībnieki nepieciešami, kuri nu atminēs manas nosauktos 10 vārdiņus. Respektīvi vārdu spēle 10 no 10. Un uz spēles mums ir 30 eiro vērta dauna karta, ko piedāvā mums Origo. Tā, ka nu izmantosim arī telefonu līniju. Un tikai telefonu līniju tātad konkursam 6-7-4-4-7-7-4-4. Gan nedaudz vēlāk, līdz tam vēl mums ir laika veids. Viena laba skaista dziesma un lecam iekšā jaunā stundā. Tur būs BG's. Skaista kompozīcijas daudz un dikti. Nevar pat izvēlēties, kur atskaņot. Tad izvēl bijušo LV.

0: Uzņēmēji nedomā, rīkojies, reklamējies ChatGPT. Jekonsult palīdzēs. Google, Meta un ChatGPT reklāmas. Digitālā reklāmas aģentūra Jekonsult LV.
1: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
2: Āzijas dienas veikalos Maksimā. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 15. līdz 28. septembrim. Cepumi ar vīnogu un persiku garšu. Oreo 97 grami, 1,79 €. Ar paldies karti, saldējums Häagen-Dazs Matcha. 400 gramu, 5,99 €. Un tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman. 40% atlaide. Maksima.
3: Ceturtdienas skaistuma dienas apotēka aptiekās un apotēka LV, jo tieši ceturtdienās top kosmētikai kārdinoša 30% atlaide. Atlaides Avene, Eucerin, Bioderma, Estederm, Uriāž, Babē un citu zīmolu sejas ķermeņa un matu kopšanas kosmētikai tavam skaistumam un labsajūtai. Atceries, ceturtdienās 30% atlaide top kosmētikai apotēka aptiekās un apotēka LV. Visi noteikumi apotēka LV labās rokās. Apotēka.
4: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūtējs un lapu pūtējs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 €. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
5: Mīļā, es atradu auto mūsu ģimenei.
6: Tiešām? Kādu?
5: Čerī. 7 vietas, ērts, drošs ar 7 gadu garantiju. Un cena tiešām laba. Mums būtu ideāli.
6: Izklausās labi. Braucam izmēģināt.
5: Sarunāts.
7: Arvien vairāk ģimeņu Latvijā izvēlas Čerī Tigo. Nepalaid garām iespēju arī tu. Septembrī Čerī modeļiem pieejami īpaši piedāvājumi. Uzziņ vairāk čerīmotor.lv. Čerī. Radīts ģimenei.

0: Kur pirkt un kalibrēt alkometru? Nu, protams, ka Alkometrik. Vienības gatvē 99 Rīgā un alkometrik.lv. 15 minūtes un tikai 25 eiro. Nezīlē kafijas biezumos. Braukt vai ne? Uzticies alkometrik.lv. Un, kas otru tev netrīk.
1: Viena diena tavai veselībai. Izeja sezonas check-up VCA klīnikās sākot no 60 eiro. Dermatologa konsultācija un citi vispārējās veselības pārbaudes komplekti vienā dienā. Ar lojalitātes karti veselība līdz oktobra beigām. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvani 88828. Veselības centra apvienības kods 0100-64190.
2: Politiskā reklāma. Apmaksām partiju apvienību jaunā vienotība.
3: Daudzviet Eiropā radikāļi un populisti aizvien skaļāk tiecas pēc varas. Tomēr vēlētāji biežāk izvēlas veselo saprātu, nevis bīstamus sānceļus. Es, Valdis Dombrovskis, ļoti ceru, ka tā notiks arī Latvijā, ka vēlētāji izvēlēsies politiķus, kurus raksturo noturība eiropeiskajā virzienā un pragmatisms rīcībā. Jaunā vienotība. 9. saraksts. Stipra Latvija, drošā Eiropā.
2: Sponsors un maksātājs partija apvienība jaunā vienotība. Reklāmas saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk www.tv3.lv slīpsvītra pārredzamība.
4: Ātra reakcija ir veiklība, ir zināšanas, arī ir. Tad esi gatavs Tele 2 skrējienam pēc iPhone. 17. septembrī no 18. līdz 20. nāc uz Akropole Alfa vai Akropole Rīga. Pārbaudi veiklību, reakciju un zināšanas aizraujošā stafetē un cīnies par galveno balvu, jaunāko iPhone un citām vērtīgām balvām. Seko informācijai tele2.lv un Tele 2 soctīklos. Tele 2.
5: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums Baltic Business

0: 24. novembrī Rīgā.
1: Kāpēc es esmu tik nogurusi? Kā visu paspēt? Cik daudz jākustas? Jautājumu ir daudz.
2: Cik labi, ka ir dzīvīte?
1: Atbildes meklēsim kopā dzīvītes jaunajā sezonā. Tiekamies svētdienās 9:30 kanālā TV3 Life.
0: Klausītāji, tev noteikti ir kāds pirkums, par kuru vēl šodien domā, kāpēc es šo vispār nopirku.
3: Varbūt tā ir lieta, ko nožēloji jau nākamā dienā. Vai arī kaut kas, ko nopirka, bet tā arī ne reizi neesi izmantojis.
0: Iesūti mums zoopastā 8:20 savu stāstu par amizantāko pirkumu.
3: Un interesantāko stāstu autoriem Seb Banka dāvinās abonamentu budžeta plānošanas lietotnē, kas palīdz labāk saprast, kur ikdienā pazūd tava nauda.
0: Seb Banka. Labākiem lēmumiem.
4: Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt. Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči. Pirmās simpātijas un garai sirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezona pirmdien, bez 15:10 TV3. Mīlestībai tic Smiltenes piens.
5: Radio Star FM laika ziņas.
6: Piedāvā kurši. Visām ķerrām un krauzratiņiem atlaides līdz 30%. Ņem ciet savu īsto ķerru rudens ražas novākšanai un ražaniem darbiem dārzā vai pagamā.
7: Sinoptiķi prognozē, ka Latvijā šodien mākoņi kļūs mazāk, un vietām tomēr īstlaicīgi līst, un līstām vietām austrumos šobrīd. Gaisa temperatūra svārstās 15-19 grādu robežās. Ar galvaspilsētā, lai gan mākoņi daudz, ik pa brīdim uzspīd saule, būs dienvidrietumu puses vējš, un Rīgā šodien dienas tunās 16-18 grādi.
8: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolām, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerāla vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši? Labāk padarīts darbs.

17:40, jauna stunda ir klāta. Šeit pat otrajā cēlēnā 17. septembrī. Čau klausītāji, kas pieslēgušies tagad. Grigāls ierindā labā noskaņojumā. Dzelzos ielā 120. Galvaspilsētā Rīgā. Pabrīdi mums tīk saules veicināt tie, kas Daugavpilē, Rēzeknē, Viļānos, Varakļānos, Akstagalā un citās pilsētās lielākās, mazākās. Jo gal no kā Latgalē ir laikam to mākoņu ir gan daudz un ik pa laikam arī uzlīst. Nu neko, tās tas rudentiņš mums ir. Tā, labs ir, šajā stundā gan mēs sildamies ar poršu un labu mūziku, gan arī dzam papildīnu arī mūsu dāvanu grozu. 30 eiro vērdā un karte, šajā reizē no Origo. Un te būs spēlē, mums divi dalībnieki nepieciešam, tātad izmantosim telefonu līniju. Un tie, kas sazvan pirmie, piedalās tātad 10 no 10 spēlē. Un cīņa par galveno balvu un lietu būs darīt. Protams, šajā stundā zelta dziesmā sumināsim un atskaņosim kādu īpašu jubilāru radītu kompozīciju un dziesmu. Protams, arī dzam ieskaņosimies sporta pasaulē. Minēja pāri visam lielisku un labu mūziku arī turpinājumā. Rekur, kas no 90. Armija Flowers.

Tas, nu, protams, kā Alaiša TV3, punkts sadaļā sports, kādi jaunumi un aktualitātes. Latvijas U23 sieviešu 3x3 basketbola izlasē ceturtdien pasaules kausa izcīņā tika pie otrā panākuma grupu turnīru spēlēs. Ar 6. Numuru turnīra aizsētā Latvijas izlases, kuras rindās ir Ieva Korzāne, Marta Daniela Lēmane, Adelīna Urtānēnija, Ķīvīte C grupas trešajā mačā, ļoti pārliecinoši 21-8 sagrāva Ugandas vienību. Un šodien pulksten 10:50 minūtēs pēc Latvijas laika Latvijas izlases grupas pēdējā mačā mērosies spēkiem ar Tongu vienību. Tātad, nu, pēc Latvijas laika, nu, viss ir sācies, jāskatās kāds rezultāts. Tā, Latvijas tenisiste Darja Semiņisteja vakardien piedzīvoja zaudējumu San Paulu turnīru otrajā kārtā. Cīņā par vietu ceturtdaļu finālā ar 9. Numuru izsētā Semiņisteja iekāpās serbietei Teodorai Kostovičai. Latvijas basketbola klubs Veferīga šodien Bulgārijā Starptautiskās basketbola federācijas čempionu līgas kvalifikācijas otrajā kārtā spēkosies ar Varšavas vienību. Mača sākums 14:15 pēc Latvijas laika, tātad 15:02, un tiešraidē sekojam līdz GO3 platformā. Un vēl Latvijas vīriešu volejbola izlase vakardien nodrošināja vietu Eiropas čempionāta astoņdaļfinālā, kurā spēkosies ar Polijas vienību. Un starp citu D grupas piektajā spēlē ar rezultātu 3-1 uzvarēja Turcijas vienība. Plašāka informācija noteikti skatāmies gan TV3 LV sadaļā sports, gan arī TV3 ziņās tas 8:00 vakarā.

0: Betty, Learning to Fly. Klasika stāriņā 11:26 minūtēs.
1: Otrais cēliens kopā ar tirdzniecības centru Origo. Īstais brīdis iepirkšanās priekam, gardai maltītei vai dāvanai, kas vienmēr iepriecina.
0: Un sadarbībā, protams, ar Origo mums ir arī dāvanu karte likta galdā. Šobrīd no Origo 30 eiro vērtībā un droši gaidu divus zvanītājus. Izmantojam telefonu līniju 6744 7744. Nu būs tāda maza cīņa par dāvanu, bet, nu, ja par tirdzniecības centru Origo, te nu ir jāpiemina, ka no vairāk kā 150 veikalu un pakalpojumu sniedzēji, no modes, sporta un skaistam kopšanas līdz pat elektronikai, mājokļu precēm, ikdienas pakalpojumiem un, protams, ka tirdzniecības centrs Origo, no tur nu ir pieejamas arī daudzveidīgas ēdināšanas iespējas. Lido ašais, mai sushi, gambei, bazārs beķerei un mūsdienīgais post food hall. Origo ir ērti pieejams gan ar sabiedrisko transportu, gan personisko automašīnu, ko novietot daudz līmeņu pazemes autostāvvietā. Nu, te nu ir skaidrs, ka ir jāatklājas sezonas jaunumi, krāsas, garšas un visu ikdienai vajadzīgo vienu vietu. Tepat tavā ikdienas maršrutā Origo spilgtākajā pieturā pilsētā. 6744-7744 telefonu numurs. Halo, sveicināt un labdien, kas man zvana? Kā pirmais zvanītājs, kurš ir sazinājies ar mani. Halo, sveicināt, labdien!
2: Sveicināt! Jāni,
0: čau, kā diena, ko?
2: Ir okay.
0: Izskatās, ka pirmā pusīte ir ļoti laba, ko, vai ne? Sazinājies tu esi, jo daudz gribētāji tikt pie balvas, to mēs to arī noskārosim, vai, nu, liksim lietā to pirmā zvanītāja priekšroku, ja? Neizšķirt gadījumā, nu, puspunktiņš tev ir klāt. Halo, sveicināt, kas ir uzvanījis kā otrais dalībnieks, dalībniece? Labdien.
3: Labdien, Daira.
0: Daira. Ok, tā, draugi, spēles noteikumi, nu, ir kā, nu, ierast. 10 vārdus, ko nosauc es, jums pēc iespējas vairāk ir jāatcerās un jānosauc tieši tāpat. Secība ir vienalga, skaitu vai nu būs precīzi un pareizi vārdiņi, ja? Nu, dosim dāmai priekšroku, Jāna, ko?
2: Jā, droši.
0: Ok, Daira ir gatava, ja? Daira dzird labi? Viss ir kārtībā. Jā. Laišam. Uzmanību? Klausāmies uzmanību.
3: Jā.
0: Iepirkšanās, restorāns, lifts, kafija, pakalpojumi, beķereja, dāvana, tikšanās, bistro un zīmols. Lūdzu.
3: Iepirkšanās, lifts, dāvana, bistro, pakalpojums, restorāns, kafija, beķereja,
0: Trīs, divi, viens.
3: Vislaikam.
0: Paldies. Iepirkšanās bija, restorāns dzirdēja, lifts bija, kafija bija, pakalpojumi bija, beķerē bija, dāvana bija, tikšanās izpalika, bistro bija, zīmols izpalika, astoņi atminēti vārdiņi. Tas ir daudz, Daira. Jānis ir gatavs?
2: Jā.
0: Ok, trīs, divi, viens. Klausāmies uzmanīgi, Jāni. Pusdienas, veikals, suns, kafejnīca, eskalators, pietura, mode, elektronika, autostāvvieta, kase. Lūdzu, Jāni.
2: Pusdienas veikals, suns, kafejnīca, eskalators, mode, elektronika. Daugs vēl bija.
0: 3, 2, 1. Paldies, Jāni. Pusdienas sadzirdēja, veikals bija, suns bija, kafejnīca bija, eskalators bija, pietura izpalika, mode bija, elektronika bija, autostāvvieta izpalika un kase izpalika. Un tas nozīmē, saskaitot kopā, mums ir 7 vārdiņi atbildēt. Dairai par vienu vairāk! Jāni, paldies tev par spēli. Paldies tev par spēli. Sīva cīņa. Nu, daudz, gana daudz vārdiņu atminēt. Daira, es apsveicu tev. Šodien tev laimīgā diena, ko?
4: Tādies. Jā,
0: Daira, kurā pusē tu atrodies šobrīd? Latvijā.
4: Salaspilī.
0: Nu, parši, tev arī salaspīt, ko? Mums te arī kur Rīgā saulītas.
4: Jā, spīt saulītas logos.
0: Nu, parši, nenolies klausot un sarunāsim, kā tiks pie dāvanu kartes, ko piedāvā mums Origo 30 eiro vērtībā.

0: Laiks nedaudz lēnāks starījā otrajā cēlienā 11.36 minūtēs, bet nu ir pienācis laiks sapurināties nedaudz un to enerģijas devu nedaudz kāpināts.
1: Māris Grigāris Radio Star FM.
0: Aiziet, draugi mīļie, tiešām nu līdz pusdienu pauzē nav tālu. Es domāju, viens disko solās noderētu, vai ne?
2: Barbra Streisand.
0: Ej, Grigalim šodien pagarinātā versija otrajā cēlienā esam kopā līdz diviem.
2: Barbra Streisand.

0: Streisand. Rimi lielajā iepirkšanās dienā 17. septembrī Armands Rimi karti saldētām maltītēm 30% atlaide, šokolādes tāfelītēm un batoniņiem 25% atlaide, sieram un tā alternatīvām 20% atlaide. Piedāvājums neatiecas uz kleitas precēm un akcijas precēm. Atlaides spēkā Armands Rimi karti un tās tiks piemērotas norēķinoties kasē. Rimi.
1: Tikai Green Motors Škoda klientiem! Green Motors auto orientēšanās spēlē.
2: Kad? 3. oktobrī. Kas tev būs vajadzīgs? Vispirms jau Škoda. Vismaz viens komandas biedrs un izcils garastāvoklis. Galvenajā balvā – ziemas riepu komplekts. Iegriezīsim aktīvu Green Motors dzimšanas dienas ballīti. Sāksim Jelgavā, finiš Green Motors Rīgā, Krastielā 5. Piesakies! Uzzini vairāk Green Motors LV.
3: Škoda. Pilsētas ritms mainās, un tavs rudens sākas tepat. Atklāj sezonas jaunumus, krāsas, garšas un visu ikdienai vajadzīgo vienu vietu. Tirzniecības centrā Origo pašā Rīgas centrā. Dodies uz Origo 3. stāvu, kur tevi gaida Latvijā lielākais Half Price, Sportland, Reserved, NS King, kā arī posta ēdināšanas zona Gun Bay un citi. Vairāk nekā 150 veikalu ēdināšanas vietu un servisu tepat tavā ikdienas maršrutā. Origo. Spilgtākā pietura pilsētā.
4: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
5: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 15. līdz 21. septembrim. Burkāni 35 centi kilogramā, melones vidusāzijas 79 centi kilogramā, cūgaļas karbonāde bez ādas 3,49 centi kilogramā, cāļa fileja sulīgā, Rīgas mēsnieks fasēta 5,99 centi kilogramā. Maxima, lai nekā netrūkto.
6: Eirobums, Eirobums, Eiroaptiek LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un kosmētikai. Jā, šomēnes arī kosmētikai. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptiek LV, lai arī kur tu atrastos. Labs pirkums sākas ar Eirobums!
7: Apgalvojumi balstīti uz IQ VH 2025. gada statistikas datiem. Uzturi bagātinātājs, uzturi bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: Cheeseburgers ir atgriezies McDonald's superkombo. Izvēlēš cheeseburgeru un 4 Chicken McNuggets superkombo komplektā tikai par 5,40 €. Ja vēlēs vairāk, piemaksā 70 centus un saņem lielo superkombo.
9: 7bet. Visu septembri sako līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
10: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 22. septembrim LV veikalos kilograms Latvijas burkānu paskat 39 centi un liters piena Alma 79 centi. Kilograms, jā, kilograms cūgaļas maltās masas Forevers 3,75. 100 grami želai konfekšu Haribo tikai 89 centi. Un pusotrs kilograms sausās barības kaķiem Purina One vispār 5,99. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
11: Mājās katram ir savs ritms un rūpes, tādēļ labi zināt, ka par visiem ir padomāts. Livzane – plašs produktu klāsts visai ģimenei. Septembrī Beno aptiekās atlaides līdz 60% visiem Livzane vitamīniem un uztura bagātinātājiem. Imunitātei, enerģijai, vēderam un muskuļiem. Livzane – katrai dienai, katram no mums.
12: Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
13: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
14: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Ticu un veiksmi uztiersies. Uzzini vairāk e-top LV.
15: No 9. līdz 22. septembrim. Saldējums druva cigoriņu. Vafeļu glāzītē 70 gramu 59 centi. Un cepumi selga dažādi veidi 180 gramu 89 centi.
16: Lotrīs atļaujas numurs 9053.
17: Top, top, top.
16: aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvinās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
17: Pilsētas ritms mainās un tavs rudens sākas tepat. Atklāj sezonas jaunumus, krāsas, garšas un visu ikdienai vajadzīgo vienu vietu. Tirzniecības centrā Origo pašā Rīgas centrā. Dodies uz Origo trešo stāvu, kur tevi gaida Latvijā lielākais Half Price, Sportland, Reserved, NS King, kā arī posta ēdināšanas zona Gun Day un citi. Vairāk nekā 150 veikalu ēdināšanas vietu un servisu tepat tavā ikdienas maršrutā. Origo. Spilgtākā pietura pilsētā.
18: Valsts loterija Latvijas Loto piedāvā. Svētdienas rīts. Visi sasēdušies dīvānā un... Vietējais veiksmes šovs, kuru iemīļojušas vairākas skatītāju paaudzes, piedzīvos savu 25. sezonu. Turpmāk, kā rīts ar Super Bingo. Svinot jauno sezonu, iespēja laimēt izsmalcināto BMW X3. Gaidīti visi! Svētdienās 10. TV3 un katru dienu sociālajos tīklos.
19: Let's go.

Jeb skatos vārdā Miley Cyrus. Amerikāņu dziedātāji, protams, arī aktrise un dziesmu autori. Tad nu viņa ir. Jā, un burīgi parša meitene ar īpašu vokālu. Un ar pamatīgu enerģiju uz lielās skatos. Pateicoties šau panākumiem, kas jau 2006. Gadā oktobrī klejā nāca seriāls Skaņa Celiņa mūzikas disks, kurā viņi izpildīja, starp citu, 8 kompozīcijas. O, tā nu uz lielās skatos. One more time with Da Fox. Līdz stundas izskiņājām, pēc tam laikvēsts. Pirms lecam iekšā jaunā stundā, otrā cēlēt pagodinātajā versijā. Vien arī būs. Labi apstērvējuši tiem, kas pie stundas, un lai darbi no rokas, kas salās darbietās.

0: uzrunā klientus ChatGPT, Google un Meta. Sāc sarunu ar J-Consult. Digitālās reklāmas aģentūra J-Consult.
1: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
2: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
3: Eiroaptiekai jauns plus, zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi, zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit Plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Ātra reakcija ir veiklība, ir zināšanas, arī ir. Tad esi gatavs Tele 2 skrējienam pēc iPhone. 17. septembrī no 18. līdz 20. nāc uz Akropole Alfa vai Akropole Rīga. Pārbaudi veiklību, reakciju un zināšanas aizraujošā stafetē un cīnies par galveno balvu, jaunāko iPhone un citām vērtīgām balvām. Seko informācijai tele2.lv un Tele 2 soctīklos. Tele 2.
5: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
6: Vai tavs mārketings vēl strādā pēc vakardienas noteikumiem? 8. oktobrī Aleksandrs Morats no Zviedrijas parādīs, kā ar mākslīgo intelektu kļūt par nākotnes mārketinga līderi. Biļetes marketingshake.lv.
7: Politiskā reklāma. Apmaksām partiju apvienību. Jaunā vienotība.
8: Runā ar Aivis Melnis. Es kalpoju savai valstī. Vienalga, vai esmu formas tērpā vai uzvalkā. Ministra amatu uztveru kā misiju. Te nesteigās zaļie cilvēciņi, tāpat kā nelidos droni. Prieksim lejā. Ļoti vienkārši. Stipra Latvija. Drošā Eiropā. 9. saraksts. Jaunā vienotība.
7: Sponsors un maksātājs partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk www.tv3.lv slīpsvītra pārredzamība.
9: Lai 3. oktobrī izdarītu savu izvēli, domā, spried un sver kopā ar Delfi. Ziņas, pētījumi, ekspertu viedokļi un debates ar politiķiem. Kuram uzticēt Latvijas nākamos 4 gadus? Skaties un spried pats. 30. septembrī 16:00 vakarā Delfi un RTV ēterā nākamais lūdzu. Ministru prezidenta amata kandidātu debates. Delfi. Lai spriestu, jāzina. Projektu nākamais lūdzu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta saturu atbild Delfi.
10: Pirmdienas rītā ir sava pietura – Pit Stops.
11: Auto rubrika Pit Stops – Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam – no pirmā avota – autoeksperta Normunda Avotiņa.
10: Uzpildi rītu Zoopastas Pit Stopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem. Pit Stops – drošs starts katrai pirmdienai.
12: Priekšvēlēšana laiks – skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes TV24 priekšvēlēšana debats vadīšējas Armands Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21:03 kanālā TV24.
13: Projektu priekšvēlēšanu debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšanu debates cīņa par Latviju saturu atbild akciju sabiedrība TV Latvija.
14: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum.

0: 24. novembrī Rīgā.
1: Nedēļas nogale sākas ar diviem krauzēm. Jauni viesi, trakas idejas un eksperimenti, kuru rezultātus grūti prognozēt.
2: Ding dong!
1: Divi krauzes. Otrā sezonā. Piektdienās, 10:10. TV3. Biļetes uz ierakstu filmēšanu jau pārdošanā. Ieskaties TV3 LV šķērsvītra divi krauzes.
3: Tikai Green Motors Škoda klientiem! Unikāla iespēja piedalīties Green Motors auto orientēšanās spēlē!
4: Kad? 3. oktobrī. Kas tev būs vajadzīgs? Vispirms jau Škoda. Vismaz viens komandas biedrs un izcils garastāvoklis. Galvenajā balvā – ziemas riepu komplekts. Iegriezīsim aktīvu Green Motors dzimšanas dienas ballīti. Sāksim Jelgavā, finiš Green Motors Rīgā, Krastielā 5. Piesakies! Uzzini vairāk Green Motors LV.
5: Škoda.

0: Laikziņas
1: piedāvā kurši. Visām ķerrām un krauzratiņiem atlaides līdz 30%. Ņem ciet savu īsto ķerru rudens ražas novākšanai un ražaniem darbiem dārzā vai pagamā.
2: 15-19 grādi, ko sinoptiķi prognozē dienas stundās Latvijas teritorijā. Mainīgs mākoņu daudzums, ik pa brīdīm uzspīd saule, tomēr austrumos mākoņu vairāk un vietām arī īslaicīgi tomēr uzlīst. Ja par nakti uz piekdienu, tad neliels mākoņu daudzums un palielināsies un nokrišņi ir gaidāmi. Arī brāzmaiņas vējš 15-17 metri sekundē, gaisa temperatūra minimālā naktī 7-12 grādi. Savukārt dienas stundās līdzīgi kā šodien 15-19 būs īslaicīgs lietus, vairāk nokrišņi galvenokārt Kurzemē ir gaidāmi un tātad piekdiena būs visai apmāksies un lietaina. Savukārt nedēļas nogalē sestdien daļēji mākoņais laiks arī daudz viet īslaicīgi līs, dienvidrietumu puses vējš vietām brāzmās varētu sasniegt pa 19 metru sekundē, gaisa temperatūra 16-19.
3: Septembra dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Grīnī putekļsūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro. Akumulators un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz minus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši labāk padarīts darbs. Kurši.
0: Grigalis, Grigalis, Radio Star FM.

Lacam, lacam, lacam. Hello, Marshmallow. Divpadsmit septiņas minūtes. Te nu ir dienvidī maijas laiks. Nākamajā nedēļā būs viss kā ierasts. Mājās būs atpakaļ no nedēļas atvaļinājuma līdz ar to. Vēl šodien no rīta manā pārziņā līdz pulksten diviem tāds otrā cēliena pagarinātās versijas variants. Tālāk, tā mēs lecam iekšā, protams, zelta dziesmas atskaņojot un suminot par to devumu, ko mums ir atstājuši mūsu paši iemīļotie komponisti. Jā, noteikti šajā stundā es ko atskaņošu ļoti, ļoti īpaši. Tāpēc Gaisa Bučino vēlējumu 17. septembris neslēp vārdiem doviļnieks. Rekord trakniem burtiem rakstīt mums ir Vera Vaira un Vairis. Tālāk sveiciens jums, lai izdevusies šī diena. Apsveikuma rubrika, tas ir Egon pārziņā, autopilotā laikposmā no 4 līdz 7. Ķeram ciet, protams, arī šajās divās stundās vijādu signālu. Signāls dienas, tas nozīmē, ka degvielā ir pamatīgs atlaids vijādu uzpildes stacijās tālāk, bet noķerot signālu tiekam arī zem pie daudu kārtas, ko piedāvā

Milky 12:12 minūtes zīmīgi Andrija, nu noteikti būs signāls, neķer kreņķi, izskanēs un viņš vēl trīs reizītes, gan dienvidu laikā 12:02, gan nosīšu laikā 24 un negalā laikā 4:07. Kas to lai zina, varbūt pēc dziesmas 2, 3, 4, 5, starp citu te ir mums, kas nu, rindā ir sastājušies un dziesmai otru vai pusē skanot, nu uz otru pusi, nu uz beigām, tad tiek zvanīts un tad nu gaida, kad būs. Nekā nebija, vēl tik drīz, ne? YouTube, Mr. Was Ways.

0: 12:19 Radio Star FM. Lažam tālāk un pusdienu pauzē tie, kas nu devušies un foniņā, kur skan Stāriņš. Labi, labi, apetīt, mīļie draugi. Es ceru, ka diena tiešām izdevusies, jo īpaši arī dzem tiem, kas jau ir noķēruši viādu signālu. Tam, protams, arī, kas ir sadzirdējuši, varbūt sen nedzirdēt, varbūt kādu kompozīciju un dziesmu. Un te nu ir stāsts par vēl vienu dziesmu, kas ir, mums visiem ir kļūs kā, nu, tā ar himnu, es viņu varētu pat tik skaļi nosaukt. Un te nu ir jāsaka liels paldies komponistam Mārtiņam Braunam. Šī ir Mārtiņa 17. septembris, ir Mārtiņa Brauna dzimšanas diena, gan viņa solē ir devies 21. Gada 24. novembrī 70 gadu vecumā, bet ir atstājis pēc sevis mums lielisku devumu, un, protams, ka daudz un spilgtas dziesmas, kas mums ir kļuvušas par tautas dziesmām. Skatoties nedaudz dzīves gāju, Mārtiņam Braunam Emīla Dārziņa mana skola, kur arī es esmu mācījies ir absolvējis arī Mārtiņš Brauns klavieru klasē, arī kora un kordiģiģēšanas klasēs un mūzikas teorijas nodaļā. Tad līdz kaulam ir bijis iekšā mūzikā. Protams, ka to var arī dzirdēt viņa dziesmās. Gan radot leģendārā grupai Sīkola, gan, protams, arī dzen teātra izrādē. Un, piemēram, izrāde Mauglis. Jā, kur tiešām ļoti skaists, tieši Mārtiņa Brauna radītas dziesmas. Te nebūs, protams, kā himnā. Viena no dziesmām, ko mēs uzskatām par himnu. Saule, Pērkons Daugavā. Mārtiņš Brauns.
1: Golden hit. Do you remember this golden classic?

0: Septembris, draugi mīļie, laižam. Viāda signāls tieši šajā brīdī, un kurš nu pirmais sazinās, kurš noķer daudu kartu no Viāda. Tiek pie daudu kartas, un te nu varēs iepildīt un nedēļas nogalē, kurā es šau tālāk ceļu vērot. Halo, sveicināt, labdien, kas laimīgos tāds samums.
1: Brum. Elizabete,
0: čau, no kuras puses tu zvanu, ko
1: savu?
0: No kuras pusītes?
1: No pļauniekiem.
0: Labs ir, Elis, bet nu pasaka, kur tad dosimies nedēļas nogalē, ko? Es te apkopoju datus un veicu statistiku, kur nu kurā es te brauks, man teikt, tie klausītāji, ko?
1: Nu, ar auto jau, nu nē, bet ar sabiedrisko aizbraukšu līdz
0: Vecrīgai. Ei, forši, ļoti labi. Vecrīga, tātad nedēļas nogalē būs pastaiga par Vecrīgu, ko pa Vecrīgas ielām, jā?
1: Nu, tur būs pils koncerts.
0: Wow, cik forši, tur ir kāds koncerts, kādas izklaides, kādas dzimšanas dienas svinības. Varēja atklāt, ko, Elisbet? Nu, parunājamies, drusiņ, parunājamies. Nu?
1: Tur ir Vecrīgai svētki, tā kā, cik es saprotu, tur būs bērnu divas stūras, un bērniem Aldar ielā būs liels pasākums
0: arī. Jā, super, nu, paskat, nu, varēs sadziedāties un sadējoties, ko? Un vēl apēst, kaut ko garšīgu, vai ne?
1: Jā.
0: Labs, ir nenoliec klausu, Elisbets, un sarunāsim, kā tiks pie balviņas. To mēs noteikti noskārosim, bet pārējiem nolieku aiz auss tiešām 15 centi mīnusā, mīnus 15 centi litrā. Un te, nu, protams, ar Viāda plus karti Viāda Latvijā lietotni vai Lidl plus lietotnēm. Draugi mīļie, nu, pildām pilnu bāku un plāni ir skaidri nedēļas nogalā.

0: vedēm.
1: Kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē, tāpēc piedalies. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi.
2: Tikai Green Motors Škoda klientiem. Unikāla iespēja piedalīties Green Motors auto orientēšanās spēlē.
3: Kad? 3. oktobrī. Kas tev būs vajadzīgs? Vispirms jau Škoda. Vismaz viens komandas biedrs un izcils garastāvoklis. Galvenajā balvā – ziemas riepu komplekts. Iegriezīsim aktīvu Green Motors dzimšanas dienas ballīti. Sāksim Jelgavā. Finiš Green Motors Rīgā, Krastielā 5. Piesakies. Uzzini vairāk Green Motors LV.
4: Škoda.
5: Tuvojas svētki? Moonbar Catering uzklās galdu. Pat ja svētki netuvojas, mēs tos maģiski uzbursim ofisā, izbraukumā pie dabas vai mājās. Moonbar Catering – pilna servisa ēdināšana. No kārdinošām uzkodām līdz izbraukuma grillballītei un kokteļbāram. Individuāli pielāgota maltīte tieši tavām vēlmēm. Bez stresa ar garšu. Zvani 25716000. Ienāc Facebook vai Instagram Moonbar Catering vai visus piedāvājumus meklē Moonbar LV.
6: Iztēlojies. Tu ieslidini roku savā kabatā un tur Latvijas avīze. Praktiskais latvietis, mājas viesis, medības un vēl citi žurnāli. Tagad lasi savu iemīļoto laikrakstu vai žurnālu uzlabotajā lasi.lv portālā jebkurā vietā, jebkurā laikā. Lasi ērti vietālrunī, meklē vajadzīgo arhīvā un baudi kvalitatīvu saturu bez uzmācīgām reklāmām. Abonē jau šodien portālā lasi.lv par tev svarīgo un noderīgo.
7: Nepalaid garām iespēju. Vēl tikai līdz 18. oktobrim abonē kādu no LMT kartes nedēļas pakalpojumiem, reģistrējies loterijai un laimē 10 000 eiro. Katru nedēļu izlozēsim arī citas vērtīgas balvas no Samsung un LMT. Loterijas atļaujas numurs 9071. Visi noteikumi LMT LV.
8: Mājās katram ir savs ritms un rūpes, tādēļ labi zināt, ka par visiem ir padomāts. Livzane – plašs produktu klāsts visai ģimenei. Septembrī Beno aptiekās atlaides līdz 60% visiem Livzane vitamīniem un uztura bagātinātājiem. Imunitātei, enerģijai, vēderam un muskuļiem. Livzane – katrai dienai. Katram no mums.
9: Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
10: Riepu garāža LV. Ziemas riepu izpārdošana un piegāda visā Latvijā bez maksas.
11: Es vēl pagaidīšu. Nu vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, ka tagad var. Kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī vari sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Robo Investoru. Vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka. Labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
12: Ātra reakcija? Ir. Veiklība? Ir. Zināšanas? Arī ir. Tad esi gatavs Tele2 skrējienam pēc iPhone. 17. septembrī no 18. līdz 20. nāc uz Akropole Alfa vai Akropole Rīga. Pārbaudi veiklību, reakciju un zināšanas aizraujošā stafetē un cīnies par galveno balvu, jaunāko iPhone un citām vērtīgām balvām. Seko informācijai Tele2.lv un Tele2 soctīklos. Tele2.
13: Akciju sabiedrība – Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 000 personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs kā S15.
14: Ir dienas, kuras pēc gada vairs neatceries. Un ir dienas, kuras bērni atceras visu mūžu. 19. septembrī uzdāvini savai ģimenei tieši tādu dienu. Eiropas ģimeņu festivāls Uzvaras parkā Rīgā. Vairāk nekā 30 aktivitāšu, ko izmēģināt, iepazīt un piedzīvot kopā. Sports, spēles, piedzīvojumi un pats galvenais – laiks kopā. Ieeja bez maksas. Tiekamies Eiropas ģimeņu festivālā. Vairāk ģimeņu festivāls LV.
0: Tālruņi, kas radīti, lai kalpotu ilgi un būtu gatavi ikdienas izaicinājumiem. Iepazīstiet jauno Redmi Note 17 sēriju. Turklāt, iegādājoties Redmi Note 17 Pro Max 5G, dāvanā saņemsiet Xiaomi S40C robotu putekļu sūcēju. Meklējiet partneru un Xiaomi veikalos, kā arī mi.com.lv.
4: Septembris jau pusē. Skola, pulciņa, darbs, atkal korķi un degvielas cena, kas plēš maciņu pušu.
15: 17. septembrī degvielas cenu var kaut nedaudz piebremzēt. Šodien visās vietas stacijās 15 centu atlaide katram degvielas litram.
16: Un kā ierasts, šodien ķēr īpašo viada signālu.
17: Septembrī!
16: Un tiec pie 30 eiro dāvanu kartes no Viada. Viada. Iebrauc un ietaupi!
18: Tava vieglākā izvēle – TV3. Garšīgas tikšanās ar šefu gaidījāt. Joki visām gaumēm luksaforā. Saimnieks meklē sievu un mīlestību. Lielais futbols. UEFA Čempionu līga. Ņem! Gārde ēdieni sārdīnīs brīvdienās. Ceļš ārpus zonas uz virsotni Everestā. Jaunā sezonā sākusies!

0: 12.47 minūtes.
1: Labākā mūzika lieliskai dienai.
0: Neapšaubām lieliski un laba diena, lai būtu izdevusies, bet lietas sargs noderēs, jo šobrīd galvaspilsētā pamatīgi līst. Un līst arī dienas laikā kāda laikapstākļa, ko sinoptiķi prognozē mums. Gan šajā dienas otrajā pusē, gan nedēļas nogalē pār to pēc brīža laikvēsīs. Līdz tam Rick Astley's The Ones You Love. Nedēļas nogalē pār to pēc brīža laikvēsīs. Līdz tam Rick Astley's The Ones.

0: Uzņēmēji, ieklausies! Reklamē savu uzņēmumu ChatGPT, Google un Meta. Sāc ar J-Consult. Digitālā reklāmas aģentūra J-Consult LV.
1: Kā Serokai izdevīgas cenas katru dienu. Grundēr lapu un zāles savācējs. 69,99. Tūja smaragd. 140 līdz 160 cm. 15,99. Mulča. Vidējā frakcija. 50 litri. Tikai 3,59. Kā Serokai. Piedāvājumi spēkā Kā Serokai veikalos un e-veikala smartnet biedriem.
2: Valsts loterija Latvijas Loto piedāvā. Svētdienas rīts. Visi sasēdušies dīvānā. Un... Vietējais veiksmes šovs, kuru iemīļojušas vairākas skatītāju paaudzes, piedzīvos savu 25. sezonu. Turpmāk, kā rīts ar Super Bingo. Sinot jauno sezonu, iespēja laimēt izsmalcināto BMW X3. Gaidīti visi! Svētdienās 10. TV3 un katru dienu sociālajos tīklos.
3: Zemās cenas spīd spoži šonedēļ Lidl veikalos. 10 Baltikovo vistu olas, 1,79 €. Sālīta Atlantijas laša fileja ar ādu, 1 kg, 14,99 €. Tualetes papīrs XXL, 40 ruļļi, 6,99 €. Lidl ir vērtīgi.
4: Svinām Fāzers 135. Gadu jubileju Labzemē. Pērc jebkuru Fāzera maizi veikalos Maksimā līdz 19. oktobrim. Reģistrē pirkumu un laimē ceļojumu uz Labzemi 2000 € vērtībā. Mūsu jubileja – tavs ceļojums. Uzzin

0: vairāk Fazer LV. Loterijas atļaujas numurs 9092.
1: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 33 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK. Mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
2: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum.

0: Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies. Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Pst, akcijas spēkā līdz pat 31. oktobrim.
1: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
2: AJ produkti. Mēs esam kopā ar klientu ik uz soļa.
3: Atvaino.
2: No darba vietu projektēšanas līdz piegādai un uzstādīšanai.
3: Varam.
2: Pagaidi. Vai līdz brīdim, kad jūti, ka tev ir viss nepieciešamais.
3: Atvaino, vai mēs varam atlaist roku?
2: Ah, pareizi, mēs esam pabeiguši. Dari man zinām, ja tev arī ir nepieciešama palīdzīga roka. AJ produkti LV. Strādā ar prieku.
4: Ātra reakcija ir veiklība. Ir zināšanas, arī ir. Tad esi gatavs Tele 2 skrējienam pēc iPhone. 17. septembrī no 18. līdz 20. nāc uz Akropole Alfa vai Akropole Rīga. Pārbaudi veiklību, reakciju un zināšanas aizraujošā stafetē un cīnies par galveno balvu, jaunāko iPhone un citām vērtīgām balvām. Seko informācijai tele2.lv un Tele2 soctīklos. Tele2.
5: Vai tev ir vairāki kredīti? Apvieno tos līdz 25 tūkstošiem eiro un pārbaudi, vai iespējams samazināt ikmēneša maksājumus vai kopējās kredīta izmaksas. Altero ar vienu pieteikumu salīdzina vairāk nekā 20 finanšu partneru piedāvājumus. Ienāc Altero LV un salīdzini. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
6: Pagām, mēs jau esam gaisā? Aha, šobrīd tikai radio, bet drīz būšu gaisā pa īstam. Savā jaunajā šovā iluzionists Edžus gaisā. Aicinu tevi uz savu līdzim personīgāko un iespaidīgāko šovu, kurā varēsi no sirds izsmieties, brīnīties un uz mirkli nocēt, ka viss ir iespējams. Tiekamies jau oktobrī visā Latvijā. Biļetes tepat pie manis iluzionistsedžus.lv.
7: Cheeseburgers ir atgriezies McDonald's superkombo. Izvēlēš cheeseburgeru un 4 Chicken McNuggets superkombo komplektā tikai par 5,40 €. Ja vēlēs vairāk, piemaksā 70 centus un saņem lielo superkombo.
8: Tikai Green Motors Škoda klientiem! Unikāla iespēja piedalīties Green Motors auto orientēšanās spēlē!
9: Kad? 3. oktobrī. Kas tev būs vajadzīgs? Vispirms jau Škoda. Vismaz viens komandas biedrs un izcils garastāvoklis. Galvenajā balvā – ziemas riepu komplekts. Iegriezīsim aktīvu Green Motors dzimšanas dienas ballīti. Sāksim Jelgavā, finiš Green Motors Rīgā, Krastielā 5. Piesakies, uzzini vairāk Green Motors LV.
10: Škoda. Labākā mūzika, lieliskai dienai.

0: ziņas.
1: Piedāvā kurši? Visām ķerrām un krauzratiņiem atlaides līdz 30%. Ņem ciet savu īsto ķerru rudens ražas novākšanai un ražaniem darbiem dārzā vai pagamā.
2: Nureiz sinoptiķi prognozē, ka mākoņi kļūs mazāk tieši otrādā galvaspilsētā to ir kļūs vairāk un ik pa laikam arī uzlīst. Bet gaisa temperatūra gana visā valsts teritorijā svārstās 15-19 grādu robežās. Pēcpusdienā gan mākoņi būs mazāk galvaspilsētā, gaisa temperatūra 1 sasniegs 16-18 grādus. Bet plānojot gan pēdējo darba dienu, gan arī nedēļas nogali, tad nu jārēķinās, ka arī piektdien daudz vieta ir gaidāms lietus un gaisa temperatūra 15-18 grādu robežās savukārt sestdien. Sestdien naktī mākoņi kļūs mazāk, tomēr īslaicīgi līs, arī dienas stundās būs visai apmācies un lietains laiks, arī gaisa temperatūras naktī 10-15 grādu robežās savukārt dienā 16-19.
3: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolam, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation Mineral Vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši labāk padarīts darbs. Kurši!

Shake and Bake. 13.7 minūtes jauna stunda radio starp M. Otrajam cēlienā pagarinātā versija. Čau, mīļie klausītāji, vēlreiz. No te nu būs tāda 110% pusdienu pauze, ne? Jau pusdienas viens un mirkli bez pusdienu vienai parasti birojos tie, kas no cītīgi rosās un aktīvi strādā, un vienos paņemā brīvu un nav vairs sazvanām kādu stundu, pusotru noteikti. Un arī labi vien ir. Baudam brīvāk solīt, un, protams, ka lai labu apetītu un lai dienas gaitas ir izdevšās. Nu, redz, kā ir. 10. Sākām ar spožo sauli. Viens savs mākoņi bija vairāk, un pēc 12. Sāk pamazām uzlīt, un te nu līst arī pa brīdim galvaspilsētā šobrīd. Tas nozīmē, ka nodara lietas sargi, un vēlākā pēcpusdienā vakarpusē, nu, tie, kas dodas mazajiem ķipariem uz bērndārus, vakar, piemēram, un tur atrodas tikai sporta šības viņam kājās, tas nozīmē, ka jāpaņem gumpīši līdzi, jo vietām nu, tās pēļas arī varētu būt izveidojušās, jo starp citu pirms brīža un visai stipri līk, nu, varētu būt izveidojušās pēļas. Labs ir, līdz pulksten diviem Grigāls ierindā, WhatsApp numurs nemainīgi 2844-77-44. Feel my love, apvienība take that.

Šis ir mans laiks. Tā aminātā. Šis ir mans laiks. 13:13 minūtēs. Savukārt mēs lecam tālāk, mīļie draugi, un otrā cēlēna labi iedibinātās tradīcijas, protams, zelta dziesmas meklējumi. No šajā reizē mums ir vairāk suminām cilvēki, kas ir, protams, kā savu artavu ieguldījušie latviešu mūzikā. Un pirmais, nu paldies, izskanēja iepriekšējā stundā Mārtiņš Brauns no Mākoņa Maliņas gan noskatās uz mums, bet viņam tiešām liels devums latviešu mūzikā, latviešu kultūrā un atskaņoja jau aizvadītajā stundā Saule Pērkons Daugav, ko var uzskatīt arī dzem par mūsu vēl vienu himnu. Te nu vēl viens mākslinieks, kas ir rakstāms ar lielo burtu aktieris, latviešu aktieris un sumināts un sveicināts dzimšanas dienā 76 gadu jubilejā. Un tas ir Rudolfs Plēpis, tiešām ar lielo burtu rakstīts viņa vārds. Un jau skatos kāpst tālajā 14 gadu vecumā. Jā, un starp citu jaunatnes teātra aktieris, pēc tam jaunais Rīgas teātris, tad nacionālais teātris, Daugavpils teātris. Un arī ten ir daudz un dažādu titulu, labākā aktiera tituls, piemēram, spēlmaņu nakts ceremonijā. Un vēl un vēl. Stavukārt, man no bērnības Rudolfs Plēpis ir palicis atmiņā. Nu, ne tikai, protams, no filmām, Emīla Nedarbiem un vēl un vēl un vēl, bet, protams, no leļu izrādīts par Pifu. Nu, stāstu par Pifu, kur dziesmiņu par Parīzi, ko tieši izpilda Rudolfs Plēpis. Nu, ar pirmajiem akordiem, kā es dzirdu uzreiz, dzirdu pilnīgi to intonāciju un to balsts tembru. Tātad Rudolfs Plēpis, šodien viņam 76 daudz laimes. Golden Hit. Remember this golden classic.

soli, ar vienu soli kalniem pāri, The Sound Poets, 13.26 minūtes, radio starītīm. Tālūs ir, mīļie draugi, nākamais mākslinieks, huligāns pamatīgs uz skatuves, un dzīvē, protams, ka nu ir bijuši dažādi posmi, arī puiša apvienībā teikt that, sākotnēji Robijs Viljams. Šā aizgāja no grupas un uztaisīja ļoti veiksmīgu solo karjeru. Nu, sākumā gan viss domāja, ai, nu, kas tad tur būs? Huligāns vien paliek huligāns un nekā nebija, draugi mīļie, izgriez pokas visiem pārējiem dalībniekiem un šobrīd aktīvi koncertē un aktīvi tūri, viņam ir pasaules tūris, un starp citu var vēl noķert kādu biļeti un ātri doties Kolumbijas virzienā, turpat Movistar arēnā 20. septembrī. Uzstājās Robijs un te nu arī, protams, trīs dienas vēlāk Peru un pēc tam atkal Peru. Un tad Čīle, un tad aiziet oktobrī Argentīna, nu, visāk sakot, viņš tur sildās. Pēc tam ir arī oktobra mēnesī vēl Mehiko, tādi Brazīlija, skatos, un tad aiziet novembrī tieks uz Austrāliju. Droši Sidnejā arī varēs satikt Robiju Viljams, piemēram, 14. novembrī. Viņš uzstāsies tur, un arī 17. tur pat vēl uzkavēsies 20. novembrī vēl, un tā tālāk, tā tālāk. Tā, skatos Anglijas karodziņš arī. Ā, tas jau ir nākamajā gadā. Paskat, nu jau nākamajā vasarā vēl jau projām viņš ar to tūru vēl būs, un tas jau ir šie pat United Kingdom. Tālāk sekojot līdz. Bet tevi atrādījo Star FM Something Beautiful. Tas ir ļoti skaists kompozīcija. Ar to mēs arī turpinām.

0: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 5 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 21. septembrim. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV. Svinām Fāzers 135 gadu jubileju Labzemē. Pērc jebkuru Fāzera maizi veikalos Maksimā līdz 19. oktobrim. Reģistrē pirkumu un laimē ceļojumu uz Labzemi 2000 eiro vērtībā. Mūsu jubileja – tavs ceļojums. Uzzini vairāk Fāzer LV. Loterijas atļaujas numurs 9092.
1: Grandiozā loterija visās apotēka aptiekās un apotēka LV septembrī ar atlaidi no 30 līdz 50% iegādājies Babē, Avene, Bionike, Izdin, Klorān, Semsilis vai citu akcijas zīmolu kosmētiku, reģistrē čeku un laimē vērtīgu kosmētikas komplektu vai drīmīgu robotu putekļsūcēju. Kopējais balvu fonds – 5000 eiro. Labās rokās – apotēka. Loterijas spēkā līdz 30. septembrim. Atļaujas numurs 9115. Pilni noteikumi apotēka LV.
2: 1, 2, 3 cenas krīt. Samazini cenas ar paldies karti Maksima lietotnē. No 17. līdz 21. septembrim. Piedāvājumi vienam pirkumam vienreiz dienā līdz divām vienībām. Kūtī dētas vistu olas Chick Game. Iepakojumā 10 vienības. 1 eiro 59 centi. Majonēze Hellmann's Original 405 ml. 1 eiro 49 centi. Tomātu kečups Spilva originālais. 1 kg 2 eiro 49 centi. Maksima.
3: 7bet. Visu septembri seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
4: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 22. septembrim LV veikalos kilograms Latvijas burkānu. Paskat, 39 centi. Un liters piena Alma, 79 centi. Kilograms, jā, kilograms cūgaļas maltās masas Forevers, 3,75. 100 grami želai konfekšu Haribo, tikai 89 centi. Un 1,5 kilograms sausās barības kaķiem Purina One, vispār 5,99. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
5: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
6: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūcējs un lapu pūtējs 2-1 sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būniecības ABC.
7: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknotē. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
8: Kurš grib strādāt vecajā birojā?
9: Nē, labāk no mājā.
8: Un kurš grib uz stilīgu jaunu biroju?
10: Man vietu arī.
11: Jauns biroja interjers klikšķi attālumā. Iegūsti biroja interjera plānojumu bez maksas un izbaudi ātru mēbeļu piegādi. AIE produkti LV. Darbā pārbaudīts.
8: Kā? Jau gatavs?
12: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Brīdinām. Aizņemšanās maksāt naudu.
13: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 17. septembra ar akumulātoru darbināms lapu pūtējs 59 eiro. Zaru smalcinātājs 85 eiro. Ar akumulātoru darbināms motorzāģis 49 eiro. Lidl ir vērtīgi.
9: Mājās katram ir savs ritms un rūpes, tādēļ labi zināt, ka par visiem ir padomāts. Livzane – plašs produktu klāsts visai ģimenei. Septembrī Beno aptiekās atlaides līdz 60% visiem Livzane vitamīniem un uztura bagātinātājiem. Imunitātei, enerģijai, vēderam un muskuļiem. Livzane – katrai dienai, katram no mums.
10: Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
14: Noskatīts nākamais auto? Pirms izvēlies finansējumu, salīdzini. Altero ar vienu pieteikumu salīdzina vairāk nekā 20 partneru piedāvājums līdz 25,000 eiro. Ienāc Altero LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
15: Nedēļas nogale sākas ar diviem krauzēm. Jauni viesi, trakas idejas un eksperimenti, kuru rezultātus grūti prognozēt.
16: Ding dong!
15: Divi krauzes. Otrā sezonā. Piektdienās. 8:50. TV3. Biļetes uz ierakstu filmēšanu jau pārdošanā. Ieskaties TV3 LV šķērsvītra Divi krauzes.

Elton Johns un Dua Lipa noslēdz radio starp emocionālajiem pagarināto versiju. Turpinām abis kā ierasts Oskārs, Lepērs, pēcpusdienu 2.4, pēc tam ir Rega un Laiks, autopilotā līdz 7. vakarā.

0: Reklāma ChatGPT, Chat, kas GPT? Ja konsults sakārtos, apsteidz konkurentus. Digitālā reklāmas aģentūra Ja konsult LV.
1: Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens raža jau Lidl veikalos no ceturtdienas. Jaunie kartupeļi ar Lidl Plus 1 kg 25 centi. Ķidāts cālis 1 kg 2,79. Valrieksti 500 gramu 4,19. Lidl ir vērtīgi.
2: Svinam Fāzers 135 gadu jubileju Labzemē. Pērc jebkuru Fāzera maizi veikalos Maksimā līdz 19. oktobrim. Reģistrē pirkumu un laimē ceļojumu uz Labzemi 2000 eiro vērtībā. Mūsu jubileja – tavs ceļojums. Uzzini vairāk Fāzer LV. Loterijas atļaujas numurs 9092.

0: Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies. Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Pst, akcija spēkā līdz pat 31. oktobrim.
1: Pagra, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
2: Āzijas dienas veikalos Maksimā. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 15. līdz 28. septembrim. Cepumi ar vīnogu un persiku garšu. Oreo 97 grami, 1,79 €. Ar paldies karti saldējums Häagen-Dazs Matcha 400 gramu, 5,99 €. Un tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman 40% atlaide. Maksimā.
3: Eiroaptiekā jauns plus, zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi, zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs, uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Ticu veiksmei, veiksmei, jā gan.
5: Veikalos top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies top loterijā. Katru nedēļu laimēt top dāvanu kartes 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 € skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
6: Labas atlaides riepām. Riepu garāža LV.
7: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
8: Pārbaudīt D-vitamīna līmeni ir gudri. Centrālajā laboratorijā tikai septembrī D-vitamīna analīze ar paraugu apstrādi par 7,99 €. Izmanto 49% atlaidi, uzrādot lojalitātes karti veselība bez ārsta nosūtījuma. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas pots 0100-68302.
9: Politiskā reklāma. Apmaksām partija apvienība. Jaunā vienotība.
10: Runā Raivis Melnis. Es kalpoju savai valstī. Vienalga, vai esmu formas tērpā vai uzvalkā. Ministra amatu uztveru kā misiju. Te nesteigās zaļie cilvēciņi, tāpat kā nelidos droni. Rieksim lejā. Ļoti vienkārši. Stipra Latvija, drošā Eiropā. 9. saraksts. Jaunā vienotība.
9: Sponsors un maksātājs partija apvienība Jaunā vienotība. Reklāmas saistīta ar saimnes vēlēšanām. Vairāk www.tv3.lv/pārredzamība.

divīgiem pirkumiem, tad šis konkurss ir domāts tieši tev. Klausies Radio Star FM pēcpusdienu katru dienu 3.45, kur es, Oskars Lepers, aicinu tev piedalīties Eiroaptieku.lv cenu un atlaižu kaujā.

0: CELV. Eiroaptieka.CELV. Tava uzticamā tiešsaistes aptieka Latvijā.
1: Priekšvēlēšana laiks, skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes. TV24 priekšvēlēšana debats vadīšais Armands Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
2: Projektu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju saturu atbild akciju sabiedrība TV Latvija.
3: Valsts loterija Latvijas Loto piedāvā. Svētdienas rīts. Visi sasēdušies dīvānā. Un vietējais veiksmes šovs, kuru iemīļojušas vairākas skatītāju paaudzes, piedzīvos savu 25. sezonu. Turpmāk, kā rīts ar Super Bingo. Svinot jauno sezonu, iespēja laimēt izsmalcināto BMW X3. Gaidīti visi! Svētdienās 10. TV3 un katru dienu sociālajos tīklos.
4: Kāpēc es esmu tik nogurusi? Kā visu paspēt? Cik daudz jākustas? Jautājumu ir daudz.
5: Cik labi, ka ir dzīvīte?
4: Atbildes meklēsim kopā dzīvītes jaunajā sezonā. Tiekamies svētdienās 9.30. kanālā TV3 Life.

0: laika ziņas.
1: Piedāvā kurši. Visām ķerrām un krauzratiņiem atlaides līdz 30%. Ņem ciet savu īsto ķerru rudens ražas novākšanai un ražaniem darbiem dārzā vai pagamā.
2: Divi dienām, divi dienām Latvijas galvaspilsētā Rīgā pēc lietus saulce ar mākoņu gaisa temperatūra plus 16 grādiem. Piekdienas naktī neliels mainīgs mākoņu daudzums. Vietām īpaši Kurzemē īslaicīgi līs. Piekdien mākoņēns, vietām īslaicīgs lietus, vairāk nokrišs būs Kurzemē. Gaisa temperatūra 15-19. Sestdienas naktī mākoņu mazāk, vietām īslaicīgi līs. Gaisa temperatūra 10-15. Sestdien pa dienu mākoņēns, daudz vietu pilinās. Gaisa temperatūra ap 16-19. Svētdienas naktī pārsvarā mākoņiem debesis daudz vietu turpinās pilināt Latgalē bez būtiskiem nokrišņiem. Uz Latgalu laižam svētdien gaisa temperatūra ap 10-16. Svētdien pa dienu apmācies pa laikam līs, vietām līs stipri gaisa temperatūra 14-18.
3: Septembra dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Grīnī putekļsūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro. Akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz minus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši labāk padarīts darbs. Kurši!
0: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4.

jābūtu. Būtu, ja kopā būtu mēs. Labiem džins kājās, protams. Latas džins. Jaunums no jūt. Es jūt, ka tev patīk jūt. Jūt, stariņā. Oskar pēcpūdienā. Tas esmu savus džinsos. Džinsos vai kleitā? Ar lietas var grokā. Čau, vegan, sveicēs no Anijas. Es klausās tev laikziņās. Bez mākoņiem un lietas nekā cita nav. Es kaut ko teicu, ka būs arī saules pieliet mirkļi. Kaut kur pa vidu. Svētdienā Latgalē. Jā, bez nokrišņiem. Čau! Braucam? Vai joprojām ierakušies darbojas? Sveicēs darbīgajiem. Palīdzēs tev pavadīt darba soli. Solis uz priekšu. Hops! Līdz pulksten četriem, līdz stāriņa autopilotam. Vienā brīdī tev būs jānoķer Fiat skaņas signāls. Šodien ir tā dieniņa. Sveicens no Fiat Dagvēlas uzpildes stacijā. 15 centi atlaida. Brīdī, kad Dagvēlas cenas plēš maku pušu, 15 centi atlaida. Tā ir laba dāvana. Paldies! Tas līdz pulksten četriem. 3,45 eiro bums! Tad divi klausītāji nāks un mēģinās trāpīt pēc iespējas tuvākai summai. Trīs lietas man zājas kapītī stāv sveicens no eiro aptieka. 3,45 uzspēlēsim un 2,22. Skaidra lieta! Zaguze īstajā brīdī. Stāriņš autopilotām, garai autopilotām. Autopilots no 2 līdz 7. Es esmu Megāns Vēters. Savs kāds izskrējis. Rāsiņas ķer Londonā. Kam nedēļ būs apakaļ. Pagaidām Elvis un JXL. A little less conversation, baby.

nu viņi ir tāpat kā tu? Miracle! Traucam kopā. Zin kā, Andrejs to dziesmu dzird. Andrejam tā dziesma skan pavisam citādāk. Iedod Andreja versiju. Andrejs šo gabalu dzird tā. Man raksts darbiņš godam padarījis, to līdz kā mājās jālaiž. Pilnīgi cita skaņa, vai ne? Es tev pavadīšu mājās. RFM Oskar pēcpusdienā un autopilots. Apvienotais laiks 2 līdz 7. Es esmu Megalns Reders kopā ar tevi. Stāriņu frekvencēs. Arī pie jūras. To es tikai minu, ka tu esi pie jūras. Parasti tu esi pie jūras, bet šodien bišķi par augstu. Kaut gan! Kāds tur bišķi pa augstu? Šobrīdam kaut kādam 17 grādiem. Tev uz iespējams visu 18. LL raksta. Ej, jūs ar Māru šodien riktīgai čiekuri, super kompānija. Visdien aizpildam tukšumiņus. Katram čiekuriņam sava vietiņa. Mēs neesam parastie čiekuri, tu zini, ne? Atvēdzu čiekuri! 12 minūtes pār 2. Oskar pēcpusdien bez Oskara. Oskar

izskanēt stāstam. Tepat jau ir 2022, 2023. Paldies, Guns N' Roses. November Rain mūs aizved līdz 2022. Kad divi stāriņu klausītāji izvēlas savas dziesmas. Divas dziesmas. Pēc brīvas izvēles. Es to esmu to, kā višķi pārvilku ir daļā stāriņu klausītāji, kas nāk par ātru. Pūksteni nav rektīgi. Daudzi par ātru ir. Liks Galvanovskis, Ozols, YouTube, Rammstein, Nimino, Mood, Taylor Swift. Divas ielas. Rūts, Liepāja, 95. reize. Pats cilvēks arī skaita. Čau, Vītam. Tā, Čelfs, Ghost Riders. Čau, vienam stāriņam. Lai es nāku laikā. Nē, tu var nenāc laikā, Līga. Samanta Balcer var paliek divos 21. Divos 21. Arī Mau P. Creed, My Own Prison. Breaking Benjamin, Bermudi. Tas visi ir 2.22. Kas par lietu? Kas tur ir tiem pūksteņiem? Pirmais! 2.22. Domājies, to esi pirmais 2.22. Mans pēdētājs Mārtiņš tas ir. Mārtiņš! Pirmais numurs 2.22. System of a Down. Šeit būs Aerials. Šobrīd 25 minūtes pār pūksteni diviem.

pirmais, 2022. Labi izvēl, paldies. Tas mans paldētājs Mārtiņš. Bet te ir divi gabali, divās. Izskatās, ka no ģitārām nekur tālu šodien neaizbēgsim. Otrais 2022. Arnens, tu esi otrais numurs. Ģitāra mūzika turpinās. Un Cure the White. Izskatās, ka šito tu labu laiku esi jau pieprasījis. Vienmēr kaut kur nesanāk. Ocean between us.

Ģitāra mūzikas spēks 2.22. Conquer Divide. 2.22 no Arnēna. Arnēna, paldies! Paldies! Pēc tam Mārtiņš un System of Down, Aerials. Daudz sirsniņas Mārtiņa virzienā no Sandras pēmēs veicēts. Mārtiņš drābīja tieši sirsniņā un atgriez man vasarā Stokholmā. Rīt liekam jaunu bildi iekšā. Brīdī, kad dzegūzā kal skaitīs. Šobrīd ir 2.33. Šis ir stariņš Oskara pēcpusdienā. Labākā šodien, labākā vakardien, no vakardienas sērs Elton Jones. Šis būs The One.

0: Sāk nebija dzirdēts gan, jā? Ceru tādā žanas. The one. Viens. Valters raksta. Uzlēs uz kaut ko no viedu signāla.
1: Septembrīs!
0: Un šodien 17. septembrīs! Tātad tikai jāsēķi sazvanīt, stāriņši. Īstajā brīdī. Šodien ir tādienī. Sveiciens no vieta Dagvēles uzpildes stacijām. 15 centi uz zemes nemētājās. 15 centi par katru Dagvēles litru. Sveiciens autopilotam. Garī autopilotam. Labadienam. Kas zvana?
2: Jānis, sazvanīt.
0: Čau, Jāni! Īstajā brīdī es tev no sirds apsveicu. Tik tālu ir. Tagad tikai uzpildīšanās. Es tev no sirds apsveicu. Katru reizi kāds viens ir tas laimīgais. Šajā gadījumā tu esi tas laimīgais. Tev pienāks vieta dāvankārte. Cik bieži tu pildi bāku? Cik ātri nobraucis vienu bāku?
2: Reiz nedēļā.
0: Reiz nedēļā bāka aiziet, jā?
2: Nu, varbūt bišķi mazāk.
0: Tas nozīmē, ka tagad vien 200 eiro pa kāju.
2: Nu, tā ir, jā. Padarīt.
0: Nē, nu tur mēs neko nevaram padarīt. Labi, ka vieta uzsauc citreiz... Nāk cienāties. Šodien ir tā diena, kad mēs strebjam ar lielo karoti. 15 centi atlaid visās degvielas uzpildes stacijās Viadā 102. Ja es tagad pareizi visas saskaitīs. Sveiciens no Viadā. Jāni, paldies! Paldies pie klausos! Klausās aizskatās sarunāsim, kā tu tiks pie gods godam nopelnītas dāvanas. Un lai labi ripo! Darba apdarīt vai vēl bijuši apšancē?
2: Kalutu.
0: Jā, pašancē vēl bišķi vai darba apdarīt?
2: Bišķi ir jāpastrādā, jā.
0: Pastrādājam kopā, pēc tam pavadīšu tev stāriņu autopilotu arī mājās. Čau, Jāni!
2: Čau!
0: Šobrīd pēc 20:03 ar elektronisko mūziku no Elderbrook un Bob Moses. Tā ir tālāk. Šis būs Inner Light.

0: 14.44. Stariņš autopilotā. Garajā versijā laizīs tālāk ar Love Me Like You Do. Pēc reklāmas pauzes.
1: Kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi.
2: Eiroaptiekā jauns plus, zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi? Zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit plus. Kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Lidl piedāvā Duc de Goh nedēļa franču gaumē no 17. septembra. Saldējums 498 grami 2,99, vītināta desa 250 gramu 3,29 un baltkāju garneles 250 gramu 4,49. Izbaudi franču virtuves garšas. Lidl ir vērtīgi.
4: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknotē. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
5: Cheeseburgers ir atgriezies McDonald's superkombo. Izvēlēš cheeseburgeru un 4 Chicken McNuggets superkombo komplektā tikai par 5,40 €. Ja vēlēs vairāk, piemaksā 70 centus un saņem lielo superkombo.
6: Eirobums, Eirobums, Eiroaptiek LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un kosmētikai. Jā, šomēnes arī kosmētikai. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptiek LV, lai arī kur tu atrastos. Labs pirkums sākas ar Eirobums!
7: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzturi bagātinātājs. Uzturi bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: Nepalaid garām iespēju. Vēl tikai līdz 18. oktobrim abonē kādu no LMT kartes nedēļas pakalpojumiem, reģistrējies loterijai un laimē 10 000 eiro. Katru nedēļu izlozēsim arī citas vērtīgas balvas no Samsung un LMT. Loterijas atļaujas numurs 9071. Visi noteikumi LMT LV.
9: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša maksājumus ar Samazini LV. Efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV.
10: Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
11: Tuvojas svētki? Moonbar Catering uzklās galdu. Pat ja svētki netuvojas, mēs tos maģiski uzbursim ofisā, izbraukumā pie dabas vai mājās. Moonbar Catering – pilna servisa ēdināšana no kārdinošām uzkodām līdz izbraukuma grillballītei un kokteļbāram. Individuāli pielāgota maltīte tieši tavām vēlmēm. Bez stresa ar garšu. Zvani 25716000. Ienāc Facebook vai Instagram Moonbar Catering vai visus piedāvājumus meklē Moonbar LV.
12: Viena diena tavai veselībai. Izej sezonas check-up VCA klinikās sākot no 60 eiro. Dermatologa konsultācija un citi vispārējās veselības pārbaudes komplekti vienā dienā ar lojalitātes karti veselība līdz oktobra beigām. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvani 88828. Veselības centra apvienības kods 01006410.
13: Tālruņi, kas radīti, lai kalpotu ilgi un būtu gatavi ikdienas izaicinājumiem. Iepazīstiet jauno Redmi Note 17 sēriju. Turklāt, iegādājoties Redmi Note 17 Pro Max 5G, dāvanā saņemsiet Xiaomi S4 40C robotu putekļu sūcēju. Meklējiet partneru un Xiaomi veikalos, kā arī mihome.lv.
14: Vai tavs mārketings vēl strādā pēc vakardienas noteikumiem? 8. oktobrī Aleksandrs Morats no Zviedrijas parādīs, kā ar mākslīgo tavs mārketings vēl strādā pēc vakardienas noteikumiem. 8. oktobrī Aleksandrs Morats no Zviedrijas parādīs, kā ar mākslīgo intelektu kļūt par nākotni.

0: Varbūt tā ir lieta, ko nožēloja jau nākamā dienā. Vai arī kaut kas, ko nopirka, bet tā arī nereizi neesi izmantojis.
1: Iesūti mums zoopastā 8:20 savu stāstu par amizantāko pirkumu.
0: Un interesantāko stāstu autoriem Seb Banka dāvinās abonementu budžeta plānošanas lietotnei, kas palīdz labāk saprast, kur ikdienā pazūd tava nauda.
1: Seb Banka. Labākiem lēmumiem.
2: Tava vieglākā izvēle – TV3. Garšīgas tikšanās ar šefu gaidījāt. Joki visām gaumēm luksaforā. Saimnieks meklē sievu un mīlestību. Lielais futbols. UEFA Čempionu līga. Ņem. Gārdi ēdieni sārdīnīs brīvdienās. Ceļš ārpus zonas. Uzvirzotni Everestā. Jaunā sezonā sākusies. Prieks kopā būt.
3: Septembris jau pusē. Skola, pulciņa, darbs, atkal korķi un degvielas cena, kas plēš maciņu pušu.
4: 17. septembrī degvielas cenu vari kaut nedaudz piebremzēt. Šodien visās viedas stacijās 15 centu atlaida katram degvielas litram. Un kā ierasts, šodien ķēr īpašo viada signālu.
5: Septembrī!
4: Un tiec pie 30 eiro dāvanu kartes no Viada. Viada. Iebrauc un ietaupi!
2: Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt. Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči. Pirmās simpātijas un garais sirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezona pirmdien. Bez 15.10. TV3. Mīlestībai tic Smiltenes piens.

0: Uzņēmēji nedomā, rīkojies, reklamējies ChatGPT, e-konsult palīdzēs. Google, Meta un ChatGPT reklāmas, digitālā reklāmas aģentūra, e-konsult LV.
1: AJ produkti. Mēs esam kopā ar klientu ik uz soļa.
2: Atvaino.
1: No darba vietu projektēšanas līdz piegādai un uzstādīšanai.
2: Varam.
1: Pagaidi. Vai līdz brīdim, kad jūti, ka tev ir viss nepieciešamais.
2: Atvaino, vai mēs varam atlaist roku?
1: Ah, pareizi, mēs esam pabeiguši. Dari man zinām, ja tev arī ir nepieciešama palīdzīga roka. AJ produkti LV strādā ar prieku.
3: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
4: Kā būs? Pāris dienas un māja gatava.
5: Kā būs? Būs pelēm viesnīca. Labāk būt būvējis droši. Kā es? No Baurok. Izvēlies Baurok mūra mājas komplektu. Energotaupīga ģimenes māja no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienu siltināšanas. Ātra būvniecība un vērtīgs ieguldījums nākotnē. Baurok. Būvē droši.
6: Aizdevums līdz 25 tūkstošiem eiro? Aizpildi vienu pieteikumu. Salīdzini piedāvājumus no vairāk nekā 20 finanšu partneriem. Alteiro ir lielākā finanšu salīdzināšanas platforma Baltijas valstīs. Ienāc Alteiro LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
7: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Outliner skrejceliņš 139 eiro. Atpūtas krēsls. Dažādas krāsas 89,99. Gultas veļas komplekts 50% kokvilnas. Tikai 5,99. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā kā Senokai veikalos un e-veikalos Smartnet biedriem.
8: Iztēlojies. Tu ieslidini roku savā kabatā un tur Latvijas avīze. Praktiskais latvietis, mājas viesis, medības un vēl citi žurnāli. Tagad lasi savu iemīļoto laikrakstu vai žurnālu uzlabotajā lasi.lv portālā, jebkurā vietā, jebkurā laikā. Lasi ērti vietā runī, meklē vajadzīgo arhīvā un baudi kvalitatīvu saturu bez uzmācīgām reklāmām. Abonē jau šodien portālā lasi.lv par tev svarīgo un noderīgo.
9: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
10: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 tūkstošus eiro. Ticu un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
11: No 9. līdz 22. septembrim. Maltā kafija Pauli Classic Original 500 gramu 6,99 €. Un šķīstošā kafija Nescafe Classic Strong 250 gramu 7,49 €.
12: Loterijas atļaujas numurs 9053.
13: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākumcenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
14: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 14. septembra viens garais gurķis – 98 centi. Sarkanie āboli – 1 kilograms – 79 centi. Vairāk augļus un dārzeņus par zemākām cenām atradīsi veikalos. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija – Lidl LV.
15: Es vēl pagaidīšu. Nu vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, ka tagad var, kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī var sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Robo Investoru vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka – labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
16: Nāk rudens. Divkājai no ciltī kļūst nemierīgi. Somas un grāmatas, klades un penāļi. Valda satraukums. Tāda ir dzīve. Par laimi dzīvē ir Hercogs. Ģimenes pulcējas vienkopus un kopā ar jaunuļiem dodas uz Hercogu Mārupē. Jo Hercogā visu septembri ģimenes dienas un bērnu ēdienu kartei darba dienās 50% atlaide. Hercogs – ģimenes restorāns.
17: Pagām mēs jau esam gaisā? Ah, šobrīd tikai radio, bet drīz būšu gaisā pa īstam. Savā jaunajā šovā iluzionists Edžus gaisā. Aicinu tev uz savu līdzšim personīgāko un iespaidīgāko šovu, kurā varēsi no sirds izsmieties, brīnīties un uz mirkli nocēt, ka viss ir iespējams. Tiekamies jau oktobrī visā Latvijā. Biļets tepat pie manis iluzionistsedžus.lv.
18: Priekšvēlēšana laiks – skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes TV24 priekšvēlēšana debats vadīšējais Armands Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
19: Projektu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju saturu atbilda akciju sabiedrība TV Latvija.
20: Radio Star FM laikaziņas.
21: Piedāvā kurši. Visām ķerrām un krauzratiņiem atlaides līdz 30%. Ņem ciet savu īsto ķerru rudens ražas novākšanai un ražaniem darbiem dārzā vai pagamā.
22: Dīžani, ražani, dzīvojoti. Dīžani, ražani, sālīstoti. Piekdienas naktī neliels mākoņu daudzums. Vietām īpaši Kurzemē īslaicīgi līs. Pa dienu mākoņains vietām īslaicīgi līs. Vairāk no Krišņu Kurzemē, piedot Kurzemē. Gaistiem tur 15-19 grādiem. Sestdienas naktī mākoņi it kā mazāk, vietām gan īslaicīgi līs, piekrastē vēja brāzmas līdz 17 metriem sekundē. Ar to būs jāsadzīvo 10-15 grādu naktī, pa dienu ap 16-19, tāpat tās mākoņains un arī daudz viet līs. Svētdienas naktī pārsvarā mākoņains, daudz viet līs, pa dienu arī apmācies laiks, palaikam līs arī stipri. Tātad no brīvdienām svētdiena lietaināk. Vienīgais, kā svētdien Latgalē it kā bez būtiskiem nokrišņiem. Kā tur tos gaļiņi varēs cept, ja? Gaisa temperatūra kaut kādi 14-18 grādi.
23: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolām, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaidas līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerāla vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
20: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4.

nekad, nekur, neviens. Viens. Ivo Fomins un Kristīna Megija. Sveicēt pēc pusnē trījiem. 15:15. Viens jautājums, viena pareiza atbilde. Un tu ej uz izlozi. Baltic Grand Forum 2026-25. Septembrī Rīgas cirkā. Gatavies cirks, ko? Tētais izstāstīšu spēles, spēlēsim 15:15. Sapcīt par spēlēm runājot, stāriņa Oskar pēcpusdienā arī Ergo Bums. Spēlējam kopā ar tevi un kopā ar euroaptieka.lv. Trīs lietas man zājas kapītī stāv. Tev ir jātiek galā ar uzdevumu. Divi klausītāji dzīvē ētrā uz 6-7-4-7-7-4-4. Trīs lietas man zājas kapītī stāv. Tev ir jāuzmien trīs lietu. Kopējā groza summa ar visām šī brīža atlaidēm. Ej uzpildies ar informāciju, ka trapīs uz īstajiem produktiem euroaptiek.lv. Spēle spēlēsim 3:45 Eurobums arī stāriņa autopilotā. Pagaidām minēto un Dead Hearts.

0: jāraņem līdzi, principā, mēs ejam līdzi. Sveiciens Oskara pēcpusdienā pie Oskara, es esmu Mikls Riters. Un es solīju 15. spēli. Baltic Brand Forums 2026. Esmu sveši. Viens no nozīmīgākajiem zīmolvedības un marketinga pasākumiem Baltijā.
1: Jep!
0: Pulcējam zīmola vadītājs, marketinga komunikācijas profesionāļus, radošās industrijas pārstāvis, nozeres eksperts no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, būs arī viens no tālākām valstīm. Forums tā ir vieta iedvesmai, zināšana apmaiņai, jauna ideja radīšanai ar starptautiskiem runātājiem, aktuālām diskusijām, praktiskiem piemēriem un iespēju satikt Baltijas zīmolvedības kopienu. Pasākumu papildina Baltijas spožāko kampaņu izstādu un Baltijas zīmola topa apbalvošanas ceremonija, kuros tiek godināts zīmols, kas izceļas ar savu ietekmi, izaugsmi un spēju būt nozīmīgiem. Nozīmīgiem gan tev, gan man, Baltic Brand Forum. Starp citu man ir zināms, no e-pusta stāsies, būšot arī pārstāvēts Latvijas muzikas zieds. Detais es pagaidām vēl nevaru izstāstīt, bet, ja tu tur būs klāt, es varu garantēt, ka tev patiks. Baltic Brand Forum, 25. septembris Rīgas cirks. Šī gada centrālā tēma ir izcelies vai izzūdi. Un es ieteiktu izcelties, nevis izzust. Tad izcelies vai izzūdi par to, kā zīmoli var izcelties, radīt pārmaiņas un veidot nozīmīgus saikni ar cilvēkiem. Tātad ar tevi un mani. Baltic Brand Forum, 25. septembris Rīgas cirks. Šīs ekskluzīvas divas biļetes uz Baltic Brand Forum. Spēlēsim Oskaru pēcpusdienā. Šodien rīt un nākamnedēļ pirmdien, otrdien, trešdien un tad trešdien taisam izlozi. Un visiem, kas būs labi nospēlējuši, divi būs ļoti laimīgi. Tad divas biļetes uz Baltic Brand Forum. 17. septembra uzdevums ir... Tev jābūt pirmajam, kas atsūta vistuvāko pareizē atbildē. Cipāru šajā gadījumā, cik Baltijas zīmola iekļautī pētījumā. WIT Consulting kopā ar Nordstat katru gadu veid zīmola pētījumu Brand Capital. Jautājums ir, cik Baltijas zīmoli iekļauti šajā pētījumā? Pētījums 2026. 120 baigi par maz. 9.

96. gadā. 199. Nē, vēl aizvien pamaz. 1000 atkal bišķi pa daudz. Es gribu tās biļetes. Raksta Mareta. A, ko tu nespēlē spēli? Cik Baltijas zīmoli iekļaut šajā pētījumā? Cik? Tava versija WhatsAppā. Vistuvākā pareiza atbildē tiek apbalvota. Tā, tev ir kaut kas tuvāks? Bet, man liekas, var vēl tuvāk. 590. 660. 2660. Vai var vēl tuvāk? 734 nodegi. 720 nodegi. Tā, laiks beidzās, paldies. 6, 8, 7. Baltic Brand Forum 2026. Vai uz izlozi? Tas bija nevis tā kā tuvāk, bet tas bija absolūti precīzi. 687. Ieva. Tas nebija uz minēšanu, tas tikai uz zināšanu. Varbūt ir kaut kur informācija sarakstīt arī Baltic Brand Forum. 687. Jā, tik Baltijas zīmoli iekļauti pētījumā 2026. gadā. 687. Līdz ar to ar pilnīgi precīzu atbildi Ievā. Tu eju uz izlozi. Izlozi būs trešdien. Oskar pēcpusdienā kaut kur plus mīnus ap šo laiku. Oskars tev izstāstīs detaļas. Paldies! Iespējams, kā divas biļetes uz Baltic Brand Forum 2026, kas, kā jau iezīmēja, notiks 25. septembrī Rīgas cirkā. Iespējams, ka biļetes būs tavējās. Spēlēsim arī rīt 15:15, un tad nākam nedēļ pirmdien, otrdien, trešdien, un tad izlozi, un tad 25. jātaisās uz Rīgas cirku. Baltic Brand Forum 2026. Pagaidām muzikāli Parcels ar Overnight.

Paldies! Paldies, Maršmelo! Paldies! Paldies! Labi iedējojām! Līnija dejas aizgāja! Līnija dejas deja klubā Maršmelo un Kamerons Vikoms. Hallo! Pirms tam dejas un Greta. Tikai vienu deju garajā stāriņa autopilotā. Braucam kopā vai strādājam kopā? Ar Beyoncé braucam tālāk!

0: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 21. septembrim kartupeļi 25 centi kilogramā, cūka šķiņķis bez kaula un ādas 2,99 € kilogramā, siers klasiskais smiltene 5,99 € kilogramā. Rimi.
1: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāre LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāre LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
2: Čīzburgers ir atgriezies McDonald's superkombo. Izvēlēš čīzburgeru un 4 Chicken McNuggets superkombo komplektā tikai par 5,40 €. Ja vēlēs vairāk, piemaksā 70 centus un saņem lielo superkombo.
3: Tas suns reit tieši man ausī. Bet nu, uzklopēja gan ātri.
4: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji. Savu māju izvēlies būvēt droši. Bauruk mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienu siltināšanas. Bauruk būvē droši.
5: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 000 € ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
6: Pilsētas ritms mainās, un tavs rudens sākas tepat. Atklāj sezonas jaunumus, krāsas, garšas un visu ikdienai vajadzīgo vienu vietu. Tirzniecības centrā Origo pašā Rīgas centrā. Dodies uz Origo 3. stāvu, kur tevi gaida Latvijā lielākais Half Price, Sportland, Reserved, NS King, kā arī posta ēdināšanas zona Gun Day un citi. Vairāk nekā 150 veikalu ēdināšanas vietu un servisu tepat tavā ikdienas maršrutā. Origo. Spilgtākā pietura pilsētā.
7: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citus īmola telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 €. Bet iegādājoties Samsung televizoru, dāvinās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV. Bite.
8: Riepu garāža LV. Ziemas riepu izpārdošana un piegāda visā Latvijā bez maksas.
9: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 17. septembra ar akumulātoru darbināms lapu pūtējs 59 €. Zaru smalcinātājs 85 €. Ar akumulātoru darbināms motorzāģis 49 €. Lidl ir vērtīgi.
10: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
11: Ātra reakcija? Ir. Veiklība? Ir. Zināšanas? Arī ir! Tad esi gatavs Tele2 skrējienam pēc iPhone. 17. septembrī no 18. līdz 20. nāc uz Akropole Alfa vai Akropole Rīga. Pārbaudi veiklību, reakciju un zināšanas aizraujošā stafetē un cīnies par galveno balvu, jaunāko iPhone un citām vērtīgām balvām. Seko informācijai Tele2.lv un Tele2 soctīklos. Tele2!
12: Ir dienas, kuras pēc gada vairs neatceries, un ir dienas, kuras bērni atceras visu mūžu. 19. septembrī uzdāvini savai ģimenei tieši tādu dienu. Eiropas ģimeņu festivāls Uzvaras parkā Rīgā. Vairāk nekā 30 aktivitāšu, ko izmēģināt, iepazīt un piedzīvot kopā. Sports, spēles, piedzīvojumi un pats galvenais – laiks kopā. Ieja bez maksas. Tiekamies Eiropas ģimeņu festivālā. Vairāk ģimeņu festivāls LV.
13: Kas agrāk bija neiespējams, tagad ir pierasts, jo ir digitāls. Digitūbi. par tehnoloģiskiem risinājumiem, mūsu digitālajiem ieradumiem, digitālo higiēnu un kiberdrošību. Radio Star FM autopilotā ceturtdienās uzreiz pēc 5:00. Pilnveidot digitālās prasmes un jēgpilni dažādot rīkus, ko izmantojam, aicina Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs, CERTLV un Latvijas mobilais telefons. Vai mēs jau esam digituvi?
14: Nedēļas nogale sākas ar diviem krauzēm. Jauni viesi, trakas idejas un eksperimenti, kuru rezultātus grūti prognozēt.
15: Ding dong!
14: Divi krauzes. Otrā sezonā. Piektdienās. 8:50. TV3. Biļetes uz ierakstu filmēšanu jau pārdošanā. Ieskaties TV3 LV šķērslītra divi krauzes.
16: Tikai Green Motors Škoda klientiem! Unikāla iespēja piedalīties Green Motors auto orientēšanās spēlē!
17: Kad? 3. oktobrī. Kas tev būs vajadzīgs? Vispirms jau Škoda. Vismaz viens komandas biedrs un izcils garastāvoklis. Galvenajā balvā – ziemas riepu komplekts. Iegriezīsim aktīvu Green Motors dzimšanas dienas ballīti. Sāksim Jelgavā, finiš Green Motors Rīgā, Krastielā 5. Piesakies! Uzzini vairāk Green Motors LV.
18: Škoda.

0: Mario Bums ir klāt! Sveiciens no euroaptieka.lv Eiro Bums! Iebērdzies ārtī, jaunais gudri, euroaptiekam, tavs uzticamais tiešsaists aptiekārs, arī par piedāvājumu dāvanas paraudziņu, parūpējies par enerģiju un labsajūtu tagad, gan ir Eiro Bums! Būmīgākās atlaides Eiro Bums kampaņā. Vīzē tu iegūs Latvijā populārākos vitamīnus un kosmētiku ar šokējošām atlaidēm. Tagad būs šokā. Ieklišķini izvēlies un baudi ērtu iepirkšanos, lai kur tu arī atrastos. Oskars, piemēram, atrodas Londonā. Oskar, tev jāuzspēlē. Ā, nē, tu nevar spēlēt. To mapiņas redzējis. Tu nevar. Vispār jau ar Eirobums. Eiroaptieka. Dāvans no Eiroaptieka. Zāļu skapītī. Trīs lietas. Man stāv. Sveicens! Sveicens, Eiro Bums spēlē! Sveiki, kas zvanā?
1: Simona!
0: Čau, Simona! Simona uz pirmās līnijas, kas uz otrās līnijas? Labadienā!
2: Labadienā!
0: Labadienā, kā jūs sauc?
2: Svetlāna!
0: Svetlāna! Sveika! Divi es satikās! Svetlāna un Simona! Spēles noteikumi ir skaidri, vai ne?
1: Jā.
0: Es nosaukšu trīs produktus, kas man stāv zāļu skapītī no Eiroaptieka. Trīs lietas man zāļu skapītī stāv. Jums būs jāmēģina uzminēt cena. Varbūt, ka jūs visu Eiroaptiekas piedāvājumu zināt no galvas, līdz ar to cenas arī zināms, tad tur nebūs uzminēšana. Tātad, kas man šodien ir no Eiroaptieka? Eirobums. Man ir Lil Biotic 14 kapsules. Man ir Mollers Junior želejas zivtiņas ar kolas garšu, tā gribējās, 45 pastils. Un man ir Babē mitrinoša, nomierinoša duša želeja. Tas ir tas, kas manā zājas kapītī šodien no Eiroaptieka. Eirobums. Tiek LV, tātad Lil Biotic, 14 kapsules, Mollers Junior, želejas zivtiņas ar kolas garšu, 45 pastilis un Babē mitrinoši nomierinoši duša želeja. Kāda ir groza kopējā cena ar visām atlaidēm šobrīd? Pirmā bija Simona, tad Simona būs pirmā, kas min. Simonam?
1: Jā, nu būtu 28,59 €.
0: 28,59 €. Paldies, Simona! Jā, Svetlāna, jūsu versija?
2: Kopā?
0: Kopā. Kopējā groza summa.
2: 26 €.
0: 26 apaļi, ja? 26 apaļi. Paldies! Lil Biotic, 14 kapsules, 15,89 €. Mollers, junior želejas zivtiņas ar kolas garšu, 45 pastils, 8,40 €. Babē, mitrinoši, nomierinoši dušu želeja, 500 ml, 12,57 €, kopējā groza summa, 29,29 €, 29,29 €. Un līdz ar to, Simona! Simona, tu biji ļoti tuvu. 28,59 €. Jā, 29,29 €. Gatavs. Simona, tu biji ļoti tuvu. 28,59 €. Jā, 29,29 €. Gatavs, Svetlāna, uz nākamo.

0: uzrunā klientus ChatGPT, Google un Meta. Sāc sarunu ar J-Consult. Digitālās reklāmas aģentūra J-Consult.
1: Tikai Green Motors Škoda klientiem! Unikāla iespēja piedalīties Green Motors auto orientēšanās spēlē!
2: Kad? 3. oktobrī. Kas tev būs vajadzīgs? Vispirms jau Škoda. Vismaz viens komandas biedrs un izcils garastāvoklis. Galvenajā balvā – ziemas riepu komplekts. Iegriezīsim aktīvu Green Motors dzimšanas dienas ballīti. Sāksim Jelgavā, finiš Green Motors Rīgā, Krastielā 5. Piesakies! Uzzini vairāk Green Motors LV.
3: Škoda.
4: Mega pirkums. Pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 20. septembrim īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mega. Tālu nav jāmeklē.
5: Iztēlojies. Tu ieslidini roku savā kabatā un tur Latvijas avīze. Praktiskais latvietis, mājas viesis, medības un vēl citi žurnāli. Tagad lasi savu iemīļoto laikrakstu vai žurnālu uzlabotajā lasi.lv portālā, jebkurā vietā, jebkurā laikā. Lasi ērti vietālrunī, meklē vajadzīgo arhīvā un baudi kvalitatīvu saturu bez uzmācīgām reklāmām. Abonē jau šodien portālā lasi.lv par tev svarīgo un noderīgo.
6: 1, 2, 3 cenas krīt. Samazini cenas ar paldies karti Maxima lietotnē. No 17. Līdz 21. septembrim. Saulespuķu eļļa Floriol. 1 litrs, 1,69 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz divām vienībām. Atlantijas laša fileja. Well done! Sālīta vai augsti kūpināta. 100 gramu, 1,79 €. Lasis atdzesēts. 6,99 € kilogramā. Maxima.
7: Svinām Fāzers 135 gadu jubileju Labzemē. Pērc jebkuru Fāzera maizi veikalos Maksimā līdz 19. oktobrim. Reģistrē pirkumu un laimē ceļojumu uz Labzemi 2000 € vērtībā. Mūsu jubilējā tavs ceļojums. Uzzini vairāk Fāzer LV. Loterijas

0: Latvijas numurs 9092.
1: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Lidl veikalos. Sviesta krosāns tikai 29 centi. Lidl ir vērtīgi.
2: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
3: Nāk rudens, divkājai no ciltī kļūst nemierīgi. Somas un grāmatas, klades un penāļi, valda satraukums. Tāda ir dzīve. Par laimi dzīvē ir Hercogs. Ģimenes pulcējas vienkopus un kopā ar jaunuļiem dodas uz Hercogu Mārupē, jo Hercogā visu septembri ģimenes dienas un bērnu ēdienkartē darba dienās 50% atlaide. Hercogs. Ģimenes restorāns.
4: Pirmdienas rītām ir sava pietura. Pitstops.
5: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā avota. Autoeksperta Normunda Avotiņa.
4: Uzpildi rīt.

0: pirmdienai. Priekšvēlēšana laiks – skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes TV24 priekšvēlēšana debats vadīšais Armands Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
1: Projektu priekšvēlēšanu debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšanu debates cīņa par Latviju saturu atbilda akciju sabiedrība TV Latvija.
2: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu. Kas tālāk? Svedbank – jauda tavam nākamajam solim biznesā.
3: Sākas jaunā TV sezona, un ir tik daudz iespaidīga satura, ka atliek vien izvēlēties, ar ko sākt. Abonējiet plānu Go3 TV Plus un iegūstiet TV kanālus, tūkstošiem filmu un seriālu, visu Go3 oriģinālu saturu, kā arī Paramount Plus un HBO Max karstākos stāstus. Visu vienu vietu tikai par 12,99 eiro mēnesī. Piedāvājums jaunajiem klientiem līdz 30. septembrim. Plašāk Go3 LV.

0: Kāpēc es esmu tik nogurusi? Kā visu paspēt? Cik daudz jākustas? Jautājumu ir daudz.
1: Cik labi, ka ir dzīvīte?
0: Atbildes meklēsim kopā dzīvītes jaunajā sezonā. Tiekamies svētdienās 9:30 kanālā TV3 Life.

0: The Toll, One Republic. Četros dienā Oskara ceremonija pārtopa par autopilotu. Labdien!
1: Radio Star FM laika ziņas.
2: Piedāvā kurši? Visām ķerrām un kravas ratiņiem atlaides līdz 30%. Ņem ciet savu īsto ķerru rudens ražas novākšanai un ražaniem darbiem dārzā vai pagamā.
0: 16 ap 16 grādiem. Tuvākajās dienās diezgan daudz liesi būdeni. Piektdienas naktī nelielas mainīgas mākoņu daudzums, vietām īpaši Kurzemē īslaicīgi līdz gaisļiem, tur 7-12 piekrastēs siltāks ap 15 grādiem. Piektdienu visai mākoņains vietām īslaicīgas lietas, vairāk nokrišņi būs Kurzemes pusē. Jāsadzīvo arī ir stiprāk vēja, piekrastējā 18 metriem sekundē gaisa temperatūra 15-19. Sestdienas naktī mākoņu mazāk, vietām īslaicīgi līdz, joprojām piekrastē vēja brāzmas 17 metri sekundē gaisa temperatūra 10-15. Pa dienu daļai mākoņains vietām īslaicīgi līdz gaisa temperatūra 16-19. Svētdienas naktī pārsvarā mākoņiem debesis daudzviet līs Latgalē bez būtiskiem nokrišņiem. Gaisa temperatūra 10-16. Starp citu piekrastē vēja brāzmas 21 metri sekundē. Svētdienas naktī nakts no sestdienas uz svētdienu. Svētdienu pārsvarā apmācies. Paliekam līs. Gaisa temperatūra ap 14-18 grādiem.
3: Septembra dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Grīnī putekļsūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro. Akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz -20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši labāk padarīts darbs. Kurši.
2: Visi runā, ka jāsāk ieguldīt, bet neviens nepaskaidro kā. Brauc kopā ar autopilotu un Seb banku, lai ceļš uz ieguldīšanu kļūst vienkāršāks.
4: Atgādinām, ka ieguldīšana ir saistīta ar risku.
1: Esam gaisā? Esam gaisā!
5: Egons Reiters.
1: Autopilotā.
5: Pavadīs tevi mājās.

0: mans balss. Tas ir James Blunt.
1: You're beautiful.
0: Yes, I am.
1: You're beautiful.
0: Airplane Mode. Viņa jaunākais dziesmu albums iznāks 6. novembrī. 8. studijas albums. Vienam divas dziesmas ir zināmas no tās plats. Lielā ieraksta Taste Like Summer un šis Waited of All. Fonā tev skan viņa lielākais hīts.

0: kopā arī piestājam kopā. Sēdi sastrēgumā? Klausies satiksmes ziņas. Kopā ar Kebab Factory.
1: Sveicies no Kebab Factory, stāriņa autopilotā. Čau, sēdies no Jurģa. Jā, Jurģi.
2: Nu, mums Rīgā atkal ir velo pārbūvēšana notikusies. Dzirna viela no Lastāties līdz Beņemiņas ielai ir novāktas visas autostāvietas un sazīmētas veloceliņa abās divās pusēs. Un no Satekles ielas sākās Dzirna viela vienā joslā. Tur visu laiku bija divas joslas. Un sastrēgums bija tagad, tur ir tikai viena, jo ir izveidots velo celiņš un viena josla mums ir nozakta.
0: Tā kā būs lēnāk. Mm-hmm. Paldies, Jorģi.
2: Tur būs sastrēgums šodien.
0: Ne tikai šodien izklausās. Jorģi, jāpārkāp uz velspēļu. Braucam kopā. Vācams 2844.
3: Pusdienas ar kolēģiem, vakars ar draugiem vai jaudīga nedēļas nogala festivālā. Kebab Factory ir labākā izvēle jebkuram plānam. Ēd uz vietas, paķer līdzi vai satiec Kebab Factory izbraukuma autobusu lielākajos Latvijas pasākumos. Tuvāko vietu meklē Kebab Factory LV, bet jaunumiem sako līdzi sociālajos tīklos. Kebab Factory. Dažādas vietas. Dažādas vietas. Viena izvēle. Izvēle.
0: Ko mēs šodien dabūsim stāriņa autopilotam? Jep, šodien ir tā dieniņa no Viada Dagvielas uzpildes stācijām sveiciens. Šodien Viadā jāiebrauc obligāti. 15 centu atlaid visai Dagvielai. Cienājies! No Viedas sveiciens vienā brīdī līdz 7. Vakarā izskanēs skaņas signāls. Ķerciet! Pēc 5:00 digitūva atgriežas jaunajā sezonā. Minets Prugaini būs ciemos pie manis no Latvijas valsts radio televīzijas centra. Tās 5:05. 5:45. Iemet acī Dreamy pasaulē. Papēt, kas tas par zvēru ir? XC60 Pro Ultra Complete. Pasties, ko tas robots var? Un pasapņo! Ko tu gribētu, lai tas robots dar vēl? Lai tas būtu labākais robots pasaulē. Dreamy X60 Ultra balvā. Tas būs 5:45 tur nedēļas balva. Mazā balva, lielā balva, mazā balva, termokrūze un plecs. Un lielā nedēļas balva jau rīt vakar starp citu. Mēs dabūs Dreamy X60 Ultra. Ulala! Jārunā Dreamy valodā. All dreams in one dreamy. Spēlēsim 5:45. Star FM labākā šodien, labākā vakardiena. No šodien summer. Mākslinieks, kuriem potenciāls. Jā, vienam ir dziesma, kas savs potenciāls. Potential. Labākā šodien, labākā vakardiena. No šodien summer un no vakardienas queen. Innuendo.

Starp citu, pirms 48 gadiem šajā dienā citai Queen dziesmai liela diena. Vimbldonas stadionā pirms 48 gadiem, 78. Gada, 17. septembrī, 75 skaļas modeles un Queen. Puiks. Filmē Bicycle Race videoklipu. Tās bildes var atrast internetā.

0: Bicycle Race. Kā reiz Queen zināja, kad jārunā par velospēdiem. Mums ir arī aktuāli štele. Vēl viena josla, kas ir ciet. Velospēdis, protams, priecājās, bet es ka te tomēr tā kopaina jāredz. Tādā ziņā nevar domāt tikai par vienu pusi.
1: Nu, mums Rīgā atkal ir velo pārbūvēšana notikusies. Dzirna viela no Lastādies līdz Beņemiņas ielai ir novāktas visas autostāvietas un sazīmētas veloceliņa abās divās pusēs. Un no Sateklas ielas sākās Dzirna viela vienā joslā. Tur visu laiku bija divas joslas.
0: Un jau tad gāja čābīgi.
1: Un sastrēgums bija tagad, tur ir tikai viena, jo ir izveidots veloceliņš un viena josla mums ir nozakta. Tā kā tur būs sastrēgums šodien.
0: Tas Jurnim teica jākāp uz velospēda. Ar šito jociņu Linda nesaprata, viņa teica, Egon, tu pats esi gatavs pārkāpt uz vilcienu? Vest bērns uz un no skolas, vadājot uz no pulciņiem, treniņiem. Nā, ar velospēdes neesmu gan gatavs. Bet vispār par to braukšanu runājot, forši, ka tu nonāc tajā brīdī, kad tev meita jau tajā vecumā, ka viņa no skolas brauc mājās sabiedrisko. Jā, tā gan ir forša lieta, jo citādāk sanāk no rīta dārziņš, un tad... Tu brauc uz dārziņu pakaļ, ja tur sapas ar to, ka meitai skola beidzās, tad ideāli. Ja nē, tad tev vēl viens brauciens. Nu, ja puika nepaliek dārziņā. Manē, es teicu, ka nekad negulēs dārziņā. Tā dienas nepiedzīvošot. Spēles noteikums skaidrs. Un ja nesakrīt, ka meitai tajā brīdī beidzās skola, tad bija jābrauc vēlreiz uz skolu. Un ar to tu taisi pa dienu baigos korķis. Bet tagad meita jau tik liela, ka brauc pati mājās. Es ir vilpodama. Starp citu, Kalpaka iela no Brīvijas ielas līdz Valdemāra ielai labo akvākas baigas vilpodamas nepabrauksi. Līdz ar to vidējā josla praktiski nav lietojama. Tā man raksta Kristaps. Kalpaka iela no Brīvības līdz Valdemāra ielai labo akvākus. Veidojas korķis uz darbdienas beigām. Droši vien, ka būs vēl interesantāk ar satiksmi šajā posmā. Jākās WhatsApps 2847744. Mūzikā laižam tālāk, lai ir interesanti. Ceturtdienas diskotēks 17. septembrī. Galium. So I begin. Star FM autopilota pirmie metri. Raucam kopā. Apurnēs līdz piekdienē no 4 līdz 7.

Morningside's Beep Beep song. Simon White tavi. Remiksēt Simon White. Sarfēm autopilotačum. Pēc pūkstam pieciem. Jaunais Digitubi. 2026. Gada rudens. Digitubi stāstos šovakar pie man ciemos Latvijas valsts radio televīzijas centrs un Vinets Prugaine. 17.45. Drīmī stāsti. Ko tam robotam vajadzētu vēl prast darīt? Papēt. Dreamy X60 Pro Ultra Complete. Paskaties, ko tas robots var. Un tad pasapņo. Ko tam robotam vajadzētu darīt vēl, lai tas būtu labākais robots pasaulē? 29706 raksta, ka viņam radās traka ideja. Viņš pulē mašīnas. Dreamy varētu braukt man līdz uz darbu un palīdzēt sūkt pulēšanas pastas putekas un pēreiz vēl nomazgāt no virsbūves pulēšanas pastas atlikums. Nu, un ja ideālā pasaulē dzīvojam, tad vēl tas robots varētu arī logus pie viena notīrīt. Un vispār, lai visiem labdien. Paldies, tev arī būs labdiena. Tavs variants, ko tam robotam putekas sūcējiem vajadzētu darīt. Papēt X60 Pro Ultra Complete All Dreams in One Dreamy. Spēle spēlēsim 5.45. Sešu vakarā savukārt. Sveicinu rubrika. Zelts, tavos matos meklēsim iemēslu svinībām. Pagaidā mūsējiem Saturday Breakfast. Window. Paskaties, kas tev pie loga dancā. Saturday Breakfast. Pilnā sastāvā.

piecos. Tamēr stādīgi klausītājs Kristaps mēģina izlevierēt starp akuvākiem. Kalpak Bulvārs no Brīvības ielas līdz Valdemāra ielai. Akuvāku lemon darbi līdz ar to vidējā joslā. Praktiski nav lietojami veidojas korķis uz darbdienas beigām, te būs vēl interesantāk ar satiksmu šajā posmā. Prognozē Kristaps. Čau! Paldies par sveicieniem. Kaut kas mums te vēl bija. Kuras tilta bija. Man te vajag daudz visādi varianti par to, kas tam robotam ir jādara. Tad ceļa zīs kaut kur pazūd. 26150 no Lindas sveicienas nobraucot no Daglavu tilta pļaunieku virzienā. Kreisajā joslā viens ir nobeidzējis taksītiem. Nav pat trīs tur. Stāv koferīts ar spilgto vesti pie auto, tādā ziņā labi, ka koferīts vismaz ir un vesti ir. Nobraucot no Daglavu tiltu pļaunieku virzienā, baigi nesaskrienamies, ja? Nesaskrienamies. Elpojam lēni un dzīļi. Ielpojam, izelpojam. Līdz saka, 100 gadu nav dzirdētas darības milkmen. Breathe in, breathe out. Braucam kopā ar Lietuviešu galveno mūzikas zvaigzni. Braucam kopā. Dienas līdz piekdienai, no 4 līdz 7. Es esmu Ivans Rezers, un šis ir...

0: rīta auto pēc 15 minūtēm 5. Pēc pulksten 5. Digituvi atgriežas 2026. Gada rudenī. Jaunā sezona. Vienas prugaini būs ciemos pie manis. Bet vēl šajā stundā mēs dziedāsim līdzi bez komatiem. Vīgriezes. Iespēlēsim pēc reklāmas pauzes.
1: Kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi.
2: Ceturtdienas skaistuma dienas apotēka aptiekās un apotēka LV, jo tieši ceturtdienās top kosmētikai kārdinoša 30% atlaide. Atlaides avene, eucerin, bioderma, estederm, uriāž, babē un citu zīmē. Mūlu sejas, ķermeņa un matu kopšanas kosmētikai tavam skaistumam un labsajūtai. Atceries, ceturtdienās 30% atlaide top kosmētikai apotēka aptiekās un apotēka LV. Visi noteikumi apotēka LV. Labās rokās apotēka.
3: Vairāk nekā 1000 precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
4: Es vēl pagaidīšu. Nu vēl bišķiņu. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, kad tagad var. Kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī var sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Robo Investoru. Vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka. Labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
5: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūtējs un lapu pūtējs divi vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un daudzpusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
6: Politiskā reklāma. Apmaksā partija apvienība jaunā vienotība.
7: Esot Eiropas Savienības un NATO kodolā, Latvija ir kļuvusi par stabilu, eiropeisku un drošu valsti. Tagad ir laiks stabilitāti pārvērst straujākā labklājības pieaugumā. Taču ir spēki Latvijā, kas cenš šo virzību pagriezt atpakaļ. Es, Arvils Ašrādens, darīšu visu, lai Latvija ir un paliek brīva un demokrātiska. Jaunā vienotība 9. saraksts. Stipra Latvija drošā Eiropā.
6: Sponsors un maksātājs partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk www.tv3lv/pārredzamība.
8: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 Baltikovo vistu olas 1,79 €. Sālīta Atlantijas laša fileja ar ādu 1 kg 14,99 €. Tualetes papīrs XXL 40 ruļi 6,99 €. Lidl ir vērtīgi.
9: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek.

Saulespils koncertu zāle. Vieta koncertiem, teātrizrādēm, konferencēm un dažādiem kultūras notikumiem. Seko pasākumu programmai un uzzini vairāk saulespilskultūra.lv. Tiekamies jaunajā Saulespils koncertu zālē. Kultūrai pa pēdām!

0: Kur pirkt un kalibrēt alkometru? Nu, protams, ka Alkometrik vienības gatavē 99 Rīgā un alkometrik.lv. 15 minūtes un tikai 25 eiro. Nezīlē kafijas biezumos, braukt vai ne? Uzticies alkometrik.lv. Un, kas uz tev netīk.
1: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Brīdinām, aizņemšanās maksāt naudu.
2: Cheeseburgers ir atgriezies McDonald's superkombo. Izvēlēš cheeseburgeru un 4 Chicken McNuggets superkombo komplektā tikai par 5,40 €. Ja vēlēs vairāk, piemaksā 70 centus un saņem lielo superkombo.

0: Uzņēmēji, ieklausies! Reklamē savu uzņēmumu ChatGPT, Google un Meta. Sāc ar J-Consult. Digitālā reklāmas aģentūra J-Consult LV.
1: Rīgas vienotā biļete visās Vivī vilcienu zonās. Ar Rīgas vienoto biļeti brauc ar Vivī vilcienu no Tukuma, Jelgavas, Aizkraukles, Siguldas vai Skultes un turpini ceļu Rīgā ar autobusu, tramvaju vai trolejbusu. Viens brauciens vilcienā un 90 minūtes Rīgas sabiedriskajā transportā. Vienā biļetē un par 1 eiro izdevīgāk. Iegādājies Rīgas vienoto biļeti lietotnē Vivī Latvija vai vivī.lv. Vivī vienā vilcienā.
2: Kurš grib strādāt?

0: Strādāt vecajā birojā?
1: Nē, labāk no mājām.
0: Un kurš grib uz stilīgu jaunu biroju?
2: Man vieta arī.
3: Jauns biroja interjers klikšķi attālumā. Iegūsti biroja interjera plānojumu bez maksas un izbaudi ātru mēbeļu piegādi. AJ produkti LV. Darbā pārbaudīts.
0: Kā? Jau gatavs?
4: 7bet. Visu septembri seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
5: Mīļā, es atradu auto mūsu ģimenei.
6: Tiešām? Kādu?
5: Čerī. 7 vietas ērts, drošs ar 7 gadu garantiju. Un cena tiešām laba. Mums būtu ideāli.
6: Izklausās labi. Braucam izmēģināt.
5: Sarunāts.
7: Arvien vairāk ģimeņu Latvijā izvēlas Čerī Tigo. Nepalaid garām iespēju arī tu. Septembrī Čerī modeļiem pieejami īpaši piedāvājumi. Uzziņ vairāk cherrymotor.lv. Čerī. Radīts ģimenei.
8: Ticu veiksmē!
9: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uztiersies. Uzzini vairāk e-top LV.
10: No 9. līdz 22. septembrim. Saldskābmaize Fazer ierauga 500 gramu 1 eiro 25 centi. Un karbonāde nākotne karsti kūpināta 1 kilograms 6 eiro 99 centi.
11: Loterijas atļaujas numurs 9053.
12: Pārbaudīt D-vitamīna līmeni ir gudri. Centrālajā laboratorijā tikai septembrī D-vitamīna analīze ar paraugāpstrādi par 7 eiro un 99 centiem. Izmanto 49% atlaidi, uzrādot lojalitātes karti veselība bez ārsta nosūtījuma. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas pats 0100-068-302.
13: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Lidl veikalos. Sviesta krosāns tikai 29 centi. Lidl ir vērtīgi.
14: Iztēlojies! Tu ieslidini roku savā kabatā un tur Latvijas avīze. Praktiskais latvietis, mājas viesis, medības un vēl citi žurnāli. Tagad lasi savu iemīļoto laikrakstu vai žurnālu uzlabotajā lasi.lv portālā, jebkurā vietā, jebkurā laikā. Lasi ērti vietālrunī, meklē vajadzīgo arhīvā un baudi kvalitatīvu saturu bez uzmācīgām reklāmām. Abonē jau šodien portālā lasi.lv par tev svarīgo un noderīgo.
15: Eirobums, Eirobums, Eiroaptieka LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un kosmētikai. Jā, šomēnes arī kosmētikai. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptieka LV, lai arī kur tu atrastos. Labs pirkums sākas ar Eirobums!
16: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzturi bagātinātājs. Uzturi bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
17: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
18: Valsts loterija Latvijas Loto piedāvā. Svētdienas rīts. Visi sasēdušies dīvānā. Un vietējais veiksmes šovs, kuru iemīļojušas vairākas skatītāju paaudzes, piedzīvos savu 25. sezonu. Turpmāk, kā rīts ar Superbingo. Svinot jauno sezonu, iespēja laimēt izsmalcināto BMW X3. Gaidīti visi! Svētdienās 10. TV3 un katru dienu sociālajos tīklos.
19: Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt. Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči. Pirmās simpātijas un garai sirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezona pirmdien. Bez 15.10. TV3.
2: Mīlestībai tic smiltenes piens.
4: Kas agrāk bija neiespējams, tagad ir pierasts, jo ir digitāls. Digitūbi.
1: par tehnoloģiskiem risinājumiem, mūsu digitālajiem ieradumiem, digitālo higiēnu un kiberdrošību. Radio Star FM autopilotā ceturtdienās uzreiz pēc 5:00. Pilnveidot digitālās prasmes un jēgpilni dažādot rīkus, ko izmantojam. Aicina Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs, CERTLV un Latvijas mobilais telefons. Vai mēs jau esam digituvi?
8: Radio Star FM laika ziņas.
20: Piedāvā kurši. Visām ķerrām un krauzratiņiem atlaides līdz 30%. Ņem ciet savu īsto ķerru rudens ražas novākšanai un ražaniem darbiem dārzā vai pagamā.
21: 5 dienā gaisa temperatūra ap 18 grādiem saulains, vismaz Latvijas galvaspilsētā Rīgā. Tuvākajā dienaktī vietām īslaicīgi līs, vairāk nokrišņi būs Kurzemē un Vidzemes ziemē rietumos. Neliels mainīgs mākoņu daudzums, vēlāk tas palielināsies. Diena visai mākoņaini būs. Gaisa temperatūra naktī 7-12, piekrastē siltāks ap 15, dienā 15-19. Kas tad mums vējiem? Te ir dienu rietumu vējuši brāzmās 9-14 metri sekundē, piekrastē visi 18 metri sekundē. Rīgā piekdienu mākoņu vairāk, galvenokārt vakarā iespējams īslaicīgs lietus. Dienu rietumu vējuši, tāpat kā pie tevis dienā pieņems spēkā, kaut kā 13 metri sekundē. Gaisa temperatūra naktī 15, rīt dienā ap 18 Rīgā.
22: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolam, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerāla vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
1: Visi runā, ka jāsāk ieguldīt, bet neviens nepaskaidro kā. Brauc kopā ar autopilotu un Seb banku, lai ceļš uz ieguldīšanu kļūst vienkāršāks.
16: Atgādinām, ka ieguldīšana ir saistīta ar risku.
8: Esam gaisā? Esam gaisā!
23: Ego Freiters.
8: Autopilotā.
23: Pavadīs tevi mājās.

0: nekad bija optimists, saka. Nekad, nekad, nekad. 5 minūtes. Nē, 7 jau. 6, 7 spēr.
1: Sēdi sastragumā. Klausies, klausies satiksmes. Kopā ar Kebab Factory.
0: Sveicam stāriņu autopilotā no Kebab Factory. Čau! Kebab Factory korķi nav, ja? Uztaisam korķīt. Izpērkam. Ko tas šiet, nu, šodien piedāvā? Stāriņu Kebab jau vairs laikam nevar dabūt. Nobraucot no Daglavu tilta Pļaunieku virzienā kreisajā joslā, viens ir nobeidzies. Taksītim trīs tur nav, bet... Spilgta vestīte ir tādā ziņā tik tālu labi. Kalpaku bulvārs no Brīvības ielas līdz Valdemāra ielai. Aku vāku remonta darba līdz ar to vidējā joslā praktiski nav lietojama, tā raksta Kristaps. Veidojas korģītis jau tagad uz darbdienas beigām, droši vien būs vēl jautrāk.
1: Pusdienas ar kolēģiem, vakars ar draugiem vai jaudīga nedēļas nogala festivālā. Kebab Factory ir labākā izvēle jebkuram plānam. Ēd uz vietas, paķer līdzi, lai satiec Kebab Factory izbraukuma autobusus lielākajos Latvijas pasākumos. Tuvāko vietu meklē Kebab Factory LV, bet jaunumiem sako līdzi sociālajos tīklos. Kebab Factory. Dažādas vietas. Dažādas vietas. Viena izvēle. Kas agrāk bija neiespējams, tagad ir pierasts, jo ir digitāls. Digitūvi. Par tehnoloģiskiem risinājumiem, mūsu digitālajiem ieradumiem, digitālo higiēnu un kiberdrošību. Radio Star FM autopilotā. Ceturtdienās uzreiz pēc 5:00. Pilnveidot digitālās prasmes un jēgpilni dažādot rīkus, ko izmantojam. Aicina Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs, CERTLV un Latvijas mobilais telefons. Vai mēs jau esam digitūvi?
0: Jau 6. Gadu mēs esam digitūvi. Sveiciens rubrikā Digituvi, jaunās sezonas sākums. Tā diezgan skaidrs, ka viena no Digitu mammām ir mums iemos stāriņa autopilotā. Vienas prugāni.
2: Labvakar.
0: Labvakar. Iesākām ar to, ka es esmu no sirds priecīgs par dāvanu. Paldies.
2: Lūdzu.
0: Ar visu tornītu un 40-niek, tad televīzijas tornīm 40. Mēs esam 2026. Gadā.
2: Un 40 gadi kopš Zaķusalas televīzijas tornis, tas, ko mēs daudz redzam pa logu no saviem birojiem, no saviem savām mājām vai braucot kaut kur ikdienas gaitā, īstenībā pavērojiet no ļoti, ļoti daudzām Rīgas vietām, viņš ir redzams. 40 gadus jau tornis darbojas tehnoloģiski un nodrošina apreidi gan radio, gan televīziju pusē valsts teritorijas, bet ne tikai pēdējos 15 gadus tornis ir kļuvis par māju vietu sešiem datu centriem, dažādām tehnoloģiskajām platformām. Un kas ļoti nozīmīgi ir kļuvis arī par būtiskāko Baltijā lielāko elektronisko sakaru pakalpojumu kolokācijas punktu, respektīvi vietu, kur mans un tavs internets satiekās. Mēs ar diezgan lielu pārliecību varam teikt, ka nu, vismaz 90% Latvijas interneta izskrien caur torni.
0: Es par to pierakstu blociņu sapratu, ka šitais jāizdara dzīvajā ēterā. Tu uzliksi man autogrāfu
2: dzīvajā.
0: Man būs blociņš ar autogrāfu.
2: Un es būšu pagodināta to darīt. Man neienāca prātā, ka vajag blociņiem autogrāfu.
0: Vajag.
2: Jā, šis ir svinīgais analogais parakstīšanas veids.
0: Šitā cilvēki parakstījās.
2: Jā, un zin kā, tas ir riktīgi mīļi, ka mēs aiz vien viens otram kaut ko varam parakstīt, vai nu fotogrāfiju kādu sūtot, vai šodien darbā mums viena kolēģīta praktikante dodas tālāk skolas gaitā pēc prakses, un viņam mums mīļu vēstulīti uzrakstīja, un ir lietas, ko mēs aiz vien daram analogi. Sveicien, Elizabete, lai tev viss izdodas.
0: Skaidu lietu, ka tev viss izdosies. Tāpēc par to parakstīšanu, superzvaigznes, galvenokārt internet vidē apjūsmotas, bet tad, kad dzīvē satiek, tad joprojām analogi.
2: Vai ne?
0: No tādā ziņā autogrāfi jau
2: jā.
0: Grib tomēr uz pleciņa.
2: Jā, atzīstās, es ar kādreiz krāju autogrāfus.
0: Kas ir tāds krāšņākais, ko tu esi dabūjusi?
2: Ak, kungs, nu tagad, ja es kādu īpaši nosaukšu, tad apvainosies tie pārējie, bet lai iet mans kursabiedrs Lauris Reiniks.
0: Jei! Sveidens, Laurim! Viņš arī droši vien, ka gribēs uz jauno torni atnākt. Varbūt uzskriet pat augšām.
2: Vai ne, skrienu, tagad skrienu mēs sakam, 40 gadi tas tā kā vecums, ja īstenībā torni projektē, lai viņš kalpotu sabiedrībai 250 gadus, izturētu 42 metrus sekundē vēja brāzmas un 7 baļu zemestrīces. Un ja par tiem vēja brāzmām, tad starp citu 22. un 23. augustā Zaķu salā bija stipri vairāk nekā Rīgas publicētais 31 metrus sekundē. Ja, jo Zaķu salā vējš ieskrienās ļoti labi. Mums bija 37.
0: Pai, bet rekords ir 41 metrus sekundē, ja?
2: Tas ir, tornis ir būvēts, lai spētu izturēt 42 metrus sekundē.
0: Pai, un šī tas bija
2: 37.
0: Bāc, tas ir
2: jādzīst
0: diezgan tu.
2: Jā, kolēģi, kas tajā dienā bija tornī, bija sajūsmā.
0: Bet, pagaidi, nu mēs jau to torni, tagad mēs par torni starp citu parunāsim Digituvi jaunās sezonas pirmajos metros, tāpēc, ka pēdējās nedēļās medī publicē ziņas par to, ka torņa pārbūves līgums ir noslēgts, un tas nozīmē, ka jau pavisam drīz mēs būsim jauni torņi apskāvienos. Tādā ziņā mēs jau nepārbūvējam torni, bet modernizēsim.
2: Tieši tā, 40 gadi ir pietiekami liels laiks, un ja mēs tehnoloģiski varam lepoties, ka tornis ir mūsdienīgs un moderns, un tad tornis kā būve, ja, nu mums ir jādara viss, lai tie eksploatācijai paredzētie 250 gadi piepildītos, un jāatjauno viss, ko vien var atjaunot, un tieši tāpēc tagad ir uzsācies 36 mēnešus garš būvniecības laiks, kura laikā tad tornis pārdzims, un protams, ka tas, ko grib redzēt sabiedrība, un arī es neliekšos, ir šie te jaunie skatu laukumi. Viens skatu laukums mums būs tāds, kurā vēju matos varēs dabūt. Esošajā vēsturiskajā skatu laukumā savukārt būs stiklas kubi, kuros varēs iziet ārpus torņa talpām, nu asām izjūtām 220 metros skywalks. Ja pastaiga mākoņos, ja laikapstākļi ļaus, tad ir īpašu uzkabi cilvēki, kuriem adrenalīns ir svarīgs, varēs arī apiet apkārt tornim, ja, nu 220 jau ir tāds episks augstums.
0: Bet, es to gribēšu izbaudīt. Vai,
2: tu gribi,
0: es jau pierakstos, jau es gribēšu, es reāli gribēšu.
2: Pierakstu, laikam, es pati neraušos uz tevi, es vismaz nevaru iedomāties šobrīd, ka es tur raušos.
0: Es gan tev redzu tur.
2: Labi, tad tiksimies, varbūt tiksimies, bet īstenībā tie īstie raksturu lielumi, un tas lielākais darbs ir pilnīgi cits, tā nevar teikt, ka pilnīgi cits, jā, tā turisma sadaļa ir ļoti būtiska, bet kā jau es sākumā teicu, tornis ir tiešām tehnoloģiski ļoti nozīmīgs objekts, un piemēram, Vaistrāvas kabeļi, jā, 14 km garumā, jā, tiks atjaunoti, 8 km garumā ugundzēsības caurulis, kanalizācijas cauruļu vadi 4 km. Nu, iespaidīgākais, protams, ir elektrība, nu, tie ir 120 km, jeb 330 torņu augstumi, ja? Ja mēs tā mēram papagaiļos vai kādā citā mērvienībā, ja, tad tiešām, nu, tornis ir varena būves, varētu turpināt tā kvadrātmetru un kilometru uzskaitījumu, bet, ja, tas darbs ir tiešām apjomīgs, un 7 gadus apmeklētājiem mēs esam slēgti, klienti pie mums viesojās teju ikdienu, un, protams, ka visi grib, lai tas tornis beidzot atgūst tos pozmi, kāda pienākās Eiropas Savienībā augstākajiem tornim, jo mums nenormāli veicās. Mums ir Eiropas Savienībā augstākā būve, neviens mūs nav pārspējis, ja, pa šiem gadiem, un tas ir episki.
0: Jāzīst, ka tas ir gandrīz arī neticami, tāpēc, ka šodienas būves, vai ne?
2: Vai ne? Bet, nu, no tehnoloģiju viedokļa nav vairs nepieciešams celt tik augstus torņus, ja, ja būtu jāceļ šodien noteikti neceltu, tik, nu, jo racionāli un tehniski tam nav vairs pamatojuma, bet atkal mums ir augstākā būve Eiropas Savienībā, turklāt tornis jau pirms 10 gadiem ir ieguvis kultūra vēstures pieminekļa statusu, ja, tātad torņa siluets ir vērtība atzīta, valstiska vērtība un saglabājuma, un tas ir tiešām forši, un mēs ceram, ka pēc 3 gadiem apmeklētāji tornī jutīsies gaidīti, jutīsies labi un komfortabli, un tas skats, ko mēs piedāvāsim, būs pierādījums tam, ka Rīga ir viszaļākā pilsēta arī Eiropas Savienībā, jo es vien pabraucot augstāk, ja no 100 metriem uz augšu, tiešām visi cilvēki vienmēr ir pārsteigti, cik zaļa ir Rīga un cik skaistā pilsētā mēs dzīvojam.
0: Man tur kādreiz ir sanācis būt augšā, bet es tāds ar miglu atceros. to sajūtu.
2: Nu, logi jau mums ar nebija pirmā svaiguma jāatzīst. Ja pat 40 gadiem arī logi ir zaudējuši savus posmi, iespējams, ka tas to miglu arī radīja. Tā ka, nu, tiešām pilnīgi jaunā kvalitātē pēc 40 gadu dzīves šajā vizuālajā veidolā var ienākt paskatīties tvturnis.lv. Ir arī dizaina, interjera dizaina skices nopublicētas. Tur mums arī jau arhitektu birojas strādā un izstrādā nu, tā, lai tornis būtu arī tāds vizuāls piedzīvojums.
0: Tātad tvturnis.lv. Tad es vēlku
2: tur klāt, var sekot līdz informācijai par pārbūves gaitu. Tie, kas grib apskatīties, kā torni izskatās šobrīd,
0: aha,
2: var arī
0: gaita,
2: 360 grādu video tūri apskatīties par dažādiem augstumiem, gan par pazemi, gan par pazemes bunkuru, gan par 220 metriem solītajiem, ja ieskatīties, kā tad tur varētu būt.
0: Oi, šitais būs baigais piedzīvojums. Paldies. Pats galvenais, ka 3 gadi esam reāli, paiet diezgan ātri.
2: Nu, briesmīgi ātri, jā. Tie gadi, gaidīšanas gadi līdz šim brīdim arī, nu, arī ir paskrējuši, jo īstenībā jau torņa projekts vai domas par pārbūvi sākās jau 2009. Gadā. Un tā ka šis ir ļoti, ļoti garš ceļš bijis.
0: Bet es atceros, ka mēs digitālos stāstos vienmēr esam runājuši par to, ka kaut kad tūlītās sāksies, nu, tagad bet tagad ir 6 gadi pagājuši, un tagad ir sācies.
2: Tagad ir sācies, jā.
0: Tātad 36 mēneši.
2: Jā, tieši tā.
0: Brīnišķīgi. Paldies par labām ziņām Digitu pirmajos metros. Šīs arī ir labas ziņas. Pavasarī, kad mēs tikāmies pēdējo reizi, mēs runājam par AID kartēm, kurām ir mikroskēma, kas gadu beigās vairs neatbildīs Eiropas Savienības regulai. Tagad mēs esam kaut kur uz gadu otru pusi. Esot ietekmēt vairāk 100 tūkstoši AID karšu turētāji. Kas ar šo lietu notiek?
2: Viss notiek, jā, latviski sakot.
0: Viss notiek.
2: Jā, patiesi, pavasarī bija nu, tāds viss slikti sajūta, ka tagad 340 tūkstošiem AID karšu lietotājiem kaut kas tiek laupīts un kaut kas beigsies, un tā nav. Uzreiz sākšu ar to, ka izgaiņājam šos te baumu mākoņus, ka AID karšu lietotāji kaut ko nevarēs darīt, un būs mazliet savādāk, tehniski mainīsies parakstīšanas process, bet šobrīd LVRTC sadarbībā ar PMLP un varam izstrādājam risinājumu pilnīgi jaunam parakstīšanas veidam. Tehniski runājot šobrīd EID kartē ir divi sertifikāti. Viens ir identitātes apliecināšanas, otrs ir paraksta sertifikāts. Un šajās ietekmētajās kartēs vairs nebūs decembrī šis te paraksta sertifikāts, bet ar šīm kartēm cilvēki turpinās parakstīties tāpat kā šobrīd dara ar e-paraksts mobile. Tātad virtuāls attālināts sertifikāts, kas tiek radīts uz noteiktu laiku, 15 minūšu laikā parakstam dokumentu. Nākamreiz atkal tiek radīts virtuāls jauns sertifikāts, kas glabājās pie mums drošā vidē. Tehnoloģiski tas ir kaut kas stipri līdzīgs e-paraksts mobile. Tehniski, kā parakstīju ar karti, tā parakstīšu. Programmā e-parakstītājs ieraudzīšu jaunu pogu, parakstīt ar attālināto AID karti, un viss notiks tā, ka kliedējam bažas, darbojamies šobrīd ļoti aktīvi un arī komunicējam ar sabiedrību. Jau jūnija beigās pēc jāņem nu, apziņojām pilnīgi visus šo ietekmēto karšu lietotājus par to, ka izmaiņas būs. Cilvēkiem nekas nav jādara, tāpēc lūdzu neuzķeramies uz kaut kādiem pikšķerēšanas mēģinājumiem, ka atjauno vai nostiprini savu e-parakstu AID kartē krāpnieki neguļ, mēs to redzam ik uz soļa. Nākamreiz mēs rakstīsim pilnīgi visiem šo te karšu turētājiem novembrī. Arī atsūtīsim pamācību, kā turpmāk notiks parakstīšana. Un nākamā ziņa no mums atnāks decembrī, kad mēs anulēsim šos te kartēs esošos sertifikātus un cilvēki varēs automātiski lietot jau šo te jauno parakstīšanas veidu. Tā ka bez panikas viss notiek un apziņojam un esam modri, neiekrītam kaut kādās jocīgās pikšķerēšanas kampaņās, kas noteikti šim te seko, jo mēs redzam, līdz ko mēs sākam lielas apziņošanas un 340 tūkstošu apziņošana ir liela, tā arī krāpnieki pamostās un mēģina kaut kā ievilināt cilvēkus. Atceramies, visu, ko mēs daram ar savu AID karti, mēs daram patstāvīgi, neviens attālināti, jums neko nevar neiedot, nepiešķirt visas lietas, pinkodu maiņas, ja pats daram savā datorā vai lietotnē AID skan.
0: Par pinkšķerētājiem un cita veida krāpniekiem mēs esam kaut kādus lielākus mūrus uzcēluši, jo pēdējā laikā mums te valsts iestādes krīt.
2: Visu laiku ir jāceļ tie mūri. Diemžēl krāpniekiem tā rocība un tas ātrums, ar kādu viņi var darboties, ir pilnīgi savādāks nekā var darboties valsts iestādes vai komersanti vai kapitāla sabiedrības, jo nu, mēs jau visi darbojamies likumīgi, vai ne? Savukārt krāpniekiem nav jāievēro neviens likums un ļaundari var rīkoties tā, kā uzskata par vajadzību. Un, diemžēl, zin, kā kādreiz teica, viens taureņas spārna vēziens kaut kur, ja, izraisa sekas ļoti, ļoti plaši, nu tad arī, piemēram, šajā te CSDD gadījumā, ja tā ietekme tiešā mērā nē, bet nu, tā pastarpināti, nu, ja mēs iedomājamies, ka ir noplūdus liels daudzums personas kodu, savukārt aiparaksts mobile lietotāja numurs ir personas kods, tad ir teorētiski, es tagad uzzinot tavu personas kodu, varu tev, nu, sagaidīšu, ka tumšāks aiz loga vai piekdienas vakaru vai kad nogurums lielāks, ja, un sūtu uz tavu telefonu pieprasījumu, ja, un tu var neuzmanības pēc kaut ko sākt apstiprināt vai Nu, tādiem žēl ir realitāte, pats personas kods, ja viņa noplūš un neko nedod, bet pikšķerētājiem šis pavar milzīgu Pandoras lādi. Protams, mēs jau pagājušajā gadā ieviesām tādu jauninājumu kā drošības kods, trīs cipariņi, ja, kas, nu, ja es no datora mēģinu pieslēgties kādam portālam, izmantojot un sūtu tev e-paraksts mobile pieprasījumu, tad man ir jāievada šajā te portālā drošības kods, ko redzi tikai tu. Nu, diemžēl, daži cilvēki, arī tad, kad krāpnieki viņiem zvana un lūdz nosaukt šo te drošības kodu, viņi, nu, ņem un nosauc, ja. Nu, trakums, bet tā ir, ja, tā ķēdes vājākais posms aizvien ir cilvēks, diemžēl. Nu, lūk, un tāpēc, jā, mēs arī apziņojām e-paraksts mobile lietotājus septembrī par to, ka atgādinājām, ka ir iespējams nomainīt e-paraksts mobile lietotāju numuru no personas koda uz nejaušo ciparu kombināciju.
0: Tā ir arī tā ziņa, par ko es saņēmu
2: jā,
0: to e-paraksts aicinājumu izvērtēt.
2: Jā.
0: Tu izvērtēji, tu saproti, ka
2: mēs, zin, kā,
0: tur bija CSDD sarakstos iespējams, ka vajag nomainīt. Es neesmu to izdarījis.
2: Nu, iespējams vajag.
0: Bet iespējams vajag,
2: jā.
0: Cilvēks teica mainīt?
2: Nē. Kā dažādi. Nu, visi ir pieraduši pie komforta un skaidrs, ka tas kaut ko maksā. Tas maksā, nu, riska uzņemšanos. Es zinu, ka mans personas kods ir noplūdis. Es apzinos, ka iespējams, es nu, varbūt vakaros neesmu tik uzmanīga, ja, vai man vispār ir digitālās prasmes. Nu, tā iesācēja līmenī. Nu, varbūt, ka drošības pēc vajag pārmainīt uz to netīšo cipara kombināciju un vismaz šādu nu, mazu darbiņu, tas aizņem 2 minūtes, ne vairāk, ja. Izdarīt, lai sevi kaut drusciņu pasargātu, bet cilvēkiem, nu kāpēc mēs, piemēram, daudzi prasa arī, nu kāpēc jūs uzreiz visiem automātiski nepārmainiet tagad atpakaļ uz to nejaušo, jo kādreiz, tad, kad ievies aiparaksts mobile 18. Gadā līdz pat 22. Gadam bija šī te nejaušā kombinācija, tad ieviesa personas kodu, un cilvēki šodien nu, var mainīt turpu šurpu, šodien es lietoju personas kodu, rītdien pārmainu uz to nejaušo ciparu kombināciju. Kāpēc mēs to nedaram, nu tā vardarbīgi visiem? Nu, pirmkārt, mēs tiešām dzīvojam sabiedrībā, kur cilvēkiem patīk pašiem noteikt, kādus rīkus un kādā veidā viņi izmanto un paši izvēlēties, vai es jūtos droši ar savu personas kodu, vai man tomēr vajadzētu pamainīt un izpildīt šo te mazo mājasdarbu. Tas ir viens un otrs, visas darbības ar e-parakstu veids pats cilvēks. Mēs dodam iespēju, dari A vai dari B, bet kā jau es te vairāk kārt esmu šajā studijā teikusi, atcerieties, ka tikai jūs pats veicat visas darbības ar savu pašrocīgo parakstu un savu digitālo identitāti.
0: Kādas vēl drošības rekomendācijas tu man ieteiktu tagad ievērot 2026. Gada, nu jau rudenī?
2: Zin kā, es tagad jābaidās ir pilnīgi no visa, ja? Jo tad, kad ir noplūdis tāds datu apjoms, ja, tad laikam tas trakākais ir tas kopums, pat ne apjoms, bet kopums, ja, jo par vienu cilvēku var uzzināt diezgan daudz, nu piemēram, manu dzīves vietu. Un tad man vairs nav jābaidās no pikšķerēšanas uzbrukuma, kas nāktu it kā CSDD vai it kā e-paraksta vārdā. Šis uzbrukums var nākt, piemēram, atkrituma apsaimniekotāja vārdā, jo katrā Rīgas mikrorajonā ir zināms apsaimniekotājs tikai viens, ja, un man var atsūtīt vineta, te tavs apsaimniekotājs, un tu neesi samaksājis rēķinu, mēs tev vairs neizvedam atkritumus, spied šeit, lai lai kaut ko darītu.
0: Un tu, protams, dari?
2: Es, protams, nu man ne CSDD, ne personas kods tajā brīdī nav prātā. Es vienkārši nu, nekritiski varu uzķerties. Un, nu, tiešām tas datu kopums, gan automašīnas, mašīnas numuri, gan adreses, gan personas kods šobrīd ir pavēris tādu lielu Pandoras lādi, tāpēc es teiktu tā, ka esam piesardzīgi un baidamies pilnīgi no visa un pilnīgi katru ziņu, ko saņemam un katru telefonu zvanu, ko saņemam, katru e-pastu, ko saņemam, nu nesteidzam klikšķināt. Nesteidzam.
0: No vēsu prātu.
2: Jā, vēsu prātu, skatāmies, mācāmies lasīt adreses, ja? Jo sākot ar, ja kādreiz liks, nu, kam mums tā lasīt prasme, ko mums mācīt cilvēkiem vairs lasīt, bet, nu, adrese ir jāizlasa.
0: Un, jā, esam vērīgi, jo vizuāli tas izskatīsies stipri līdzīgi pakalpojums sniedzējiem.
2: Tieši tā, nu, piemēram, e-parakstam ir bijušas viltotas lapas, ja, kad cilvēki ir mānīti ar visādu īziņu palīdzību uz viltotām lapām. Tagad, starp citu, arī, kad izsūtījām šo te ziņu par personas kodu, krāpnieki izsūtīja pikšķerēšanas vilni atjauno savu e-paraksta licenzi. Kas pie velna ir e-paraksta licenze, ja, bet to jau
0: bet,
2: tik...
0: Nu, pēc,
2: jā,
0: bet
2: dar, nu, tāpēc,
0: jā, mēs,
2: jo vairāk ziņās runā par kādu tēmu, jo skaidrs, ka šo tēmu paķer arī krāpnieki un dragā, tāpēc esam digi prātīgi.
0: Digi prātīgi, digi tu un digi prātīgi. Digi tu viņa bija 2015. Gadā Līga raksta televīzijas turnējas tik bildināt. Tad būs jādod pēc atjaunošanas atjaunot bildinājumu.
2: Mēs izsniegsim atkārtot, jā.
0: No Līgas sveiciens.
2: Jā, bet turnējas tur citu ir bijusi arī kāzu ceremonija. Bildinājumi, nu, diezgan daudz, jāsaka, daudz, nu, daudz dažādi, jā, skaisti un īpaši brīži ir bijuši unikālā vietā, un cilvēkiem patīk tornis, un tā ir labā ziņa. Ja, ja mums pašiem tur liekas, ai, tagad viss tāds vecs un noplucis, un tas varbūt nav tas paskats tik labs. Nu, jebkurš, kurš atnāk, torņi ir dabisks magnēts īstenībā. Tas, kad turists dodās uz Rīgu, nolaižās Rīgas lidos, tā viena no pirmajām spicēm, ja, ko viņš redz, ir tornis, un mums šausmīgi kauns, ka šobrīd daudzi turisti atbrauc pie vārtiem, un tur ir tas briesmīgais uzraksts, ka skatu laukums ir slēgts, un viņi ir tik vīlušies, un tad viņi fotografējās lejā pie žoga, ja, un, nu jā, bet tas viss mainīsies.
0: Trīs gadi, kā jau mēs iezīmējām. Vai nu par laimu, vai nu par nelaimu, laiks ir ātris.
2: Jā,
0: noteikti tā vecumā.
2: Kā kurā dzīvi?
0: Noteikti tā vecumā, jā.
2: Nu, ja par vecumu, tad zin, kā es vēl gadu skaitli jānosauc šogad e-parakstam ir 20 gadi.
0: Bāds, bet es izdevājies spēlēt kaut kādu gudrinieku spēli, un man būtu atdošu varianti 10, 15, 20, no. Es liktos 15 pēc sajūtām.
2: Tad neesam tik veci.
0: Nē,
2: vēl ir kur augt. Vēl ir kur augt, jā. 20 gadi pilnīgi neticams laika posms bērni izaug pa šiem gadiem, vai ne? Skolas pabeidz. Jā, tā tas laiks tiešām paskrien.
0: Par e-paraksts jautājums no Raivja. Raivis, es skatos, ir uzmētas acī jaunajam iPhone'am. Tūlītās es varēs dabūt jauno arī Latvijā. Kā tur bija? Cik sarežģīti vai cik vienkārši bija uzlikt uz jaunā aparāta e-paraksts?
2: Nu, tiešām, nu, šobrīd nevar vairs sūdzēties, ka tas būtu... Nu, zin kā, vienmēr, ka tu dari kaut ko jaunu un ka tu dari kaut ko pirmo reizi, nu, skaidrs, ka kaut kādi jautājumi var rasties, bet, nu, tiešām uzstādīt uz telefona. Ja pat Barga kungs Twitterī mums rakstīja, ka šis process ir labs, jā.
0: Tā tad ir labs.
2: Tad, jā, mēs ticam ekspertiem, ka šis ir atzinīgi novērtēts, jā. Tā ka būs labi.
0: Tā, cik reāli būtu saņemt kompensāciju no CSDD, Karlsons ne pēc adreses tu nāc, bet no Amerikā droši vien, ka būtu pāris tiesas prāvas.
2: Nezinu, ja mēs paskatāmies arī to informāciju, ko mēs paši izliekam par sevi sociālajos tīklos, arī mans mašīnas numurs noteikti ir kādā bildē redzams. Nu, personas kodu nē, bet nu pietika, tad, kad CSDD publicēja šo te iespēju apskatīties, kādi dati ir noplūduši, un es sociālajos tīklos arī redzēju, ka daži drosmīgi dalījās ar saviem noplūdušajiem datiem. Nu, manuprāt, nu,
0: jā,
2: tā
0: tas aizgāja tālāk.
2: Tīri cilvēciski šajā brīdī, man liekas, ka kompensācija vai vairs nevar prasīt, jo tu pats esi visu nopublicējis. Bet to noteikti lems juristi un jā, atkal varu tikai aicināt neuzķerties uz kaut kādiem viltus aicinājumiem, iesniegt kaut kādas petīcijas un ja jums tur prasa vadīt savus datus iekšā. Ja,
0: nedariet tā.
2: Nedariet tā.
0: Tā, no 2268 sveiciens tas spodris, kas rakstā, ko darīt, ja NFC nelās ID karti vai sanāk, ka ID karti ir brāķis un kurš maksās par ID kartes maiņu, ja tas ir brāķis?
2: Ja tas ir brāķis, nu pirmkārt jādodas uz PMLP un ir jānoskaidro, vai tas ir vai nav brāķis, ja, jo reizēm mēs arī šeit jau esam runājuši par to samīlināšanu, ja arī manam telefonam un ID kartei ir tikai viens veids, kā viņi savienojās, ja, un nedara ne pa labi, ne pa kreisi, ja, tikai viens veids ir telefoni, kuriem darbojās ar vāciņu, ir telefoni, kuriem obligāti jānoņem vāciņš, un tikai tad izdodas. Un kas pats trakākais, es atceros, ka es, tad, kad ieviesu šo te skanēšanas iespēju, nu es jau ar tādu pīkstinātāju paaudze, ja? Pieradusi nopīkstini telefonu, nopīkstini karti, viss ir tāda īsa kustība. NFC gadījumā nepīkstiniet, neraustiet, pielieciet un samīliniet līdz brīdim, kad viņi spēja viens otru saprast. Ja? Tad nav tāda raustīšana, ja? Tad viņš tiešām nesavienosies. Bet ir gadījumi, kad kartas ir brāķētas, nenoliedzami. Tehnika ir tehnika un plasmasas gabals ir plasmasas gabals un viņā iestrādātie rīki ir nu, kļūdes vai brāķi gadās pilnīgi visur.
0: Šis varētu būt no sērijas vai nu brāķis vai nu tā samielināšana tev pieminētā, jo spotis papildina visu citu lasa pārbaudīts, bet šitien kaut kā nenāk.
2: Tad vajag cilpot uz PMLP un pārbaudīt ir vai nav, bet vēl var uzzvanīt arī mūsu klientu atbalsta dienestam, kur meitenes lieta un zani ir tiešām ļoti profesionāli un nu, simtiem konsultāciju dienās niedz iedzīvotājiem un ir nianses, jā, ir nianses pakustini tur tā, pagriez tā un 67108787 e-paraksta klientu atbalsta dienests darba laikā, darba dienās.
0: Paldies! Vienais pagaini! Latvijas Valsts radio televīzijas centrs šodien ar labām ziņām par to, ka mēs esam...
2: Un Digitūvi rudens.
0: Jā, Digitūvi 2026. Gada rudens sezona iesākās ar jaunām ziņām, labām ziņām par to, ka laika atskaita ir sākušies 36 mēnešu un mēs esam jaunajā turnī. Paldies!
2: Paldies!
0: Čau! Pečo Boys Suburbijā!

Spēlēsim pēc jaunas mūzikas no Moskenas.

0: versiju par to, kā Remix S70 Pro Ultra Complete padarīt vēl labāku. Versija stāriņa Vācabā 284-77-44.
1: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 21. septembrim mini cīsiņa bez apvalka Forevers 450 grami 1,99 €. Armands Rimi karti, makaroni Barilla, dažādi veidi 500 grami 1,25 €. Kartupeļu čipsi Lays, dažādi veidi 180 grami 1,89 €. Rimi. Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu. Kas tālāk? Svedbank. Jauda tavam nākamajam solim biznesā.
2: Latvietim ir divas mīļākās frāzes. Gan jau, un vēl var iztikt. Veļas mašīna dīvaini rūc, vēl jau iet, ledus kapis niķojas, gan jau līdz ziemai izvilks. Trauku mašīnu vajag jau gadu, vēl taču var izturēt. Bet vai vajag mocīties? Verners DE veikalos atrodi to, kas mājās jau sen prasās pēc nomaiņas. Nu tā, lai beidzot ir ērtāk. Ienāc vde.lv vai Verners DE veikalos Rīgā un visā Latvijā.
3: Viena diena tavai veselībai. Izeja sezonas check-up VCA klīnikā sākot no 60 eiro. Dermatologa konsultācija un citi vispārējās veselības pārbaudes komplekti vienā dienā ar lojalitātes karti veselība līdz oktobra beigām. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvani 88828. Veselības centra apvienības kods 0100-64120.
4: Lidl piedāvā Duc de Coeur nedēļa franču gaumē no 17. septembra. Saldējums 498 grami 2,99. Vītināta desa 250 gramu 3,29 un baltkāju garneles 250 gramu 4,49. Izbaudi franču virtuves garšas. Lidl ir vērtīgi.
5: Es vēl pagaidīšu. Nu vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, ka tagad var. Kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī var sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Robo Investoru. Vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka. Labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
6: Mega pirkums. Pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 20. septembrim īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mega. Tālu nav jāmeklē.
7: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvinās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
8: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 15. līdz 21. septembrim. Pilnpiena biezpiens baltais 9%, 180 gramu 69 €. Ar paldies karti saldējums Excelence 3 veidi 70 gramu 69 €. Gāzētajiem dzērieniem Pepsi, 7-Up, Mirinda, Mountain Dew 50% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
9: Tālruņi, kas radīti, lai kalpotu ilgi un būtu gatavi ikdienas izaicinājumiem. Iepazīstiet jauno Redmi Note 17 sēriju. Turklāt, iegādājoties Redmi Note 17 Pro Max 5G, dāvanā saņemsiet Xiaomi S40C robotu putekļu sūcēju. Meklējiet partneru un Xiaomi veikalos, kā arī mi.com.lv.
10: Vai tev ir vairāki kredīti? Apvienotos līdz 25 tūkstošiem eiro un pārbaudi, vai iespējams samazināt ikmēneša maksājumus vai kopējās kredīta izmaksas. Altero ar vienu pieteikumu salīdzina vairāk nekā 20 finanšu partneru piedāvājumus. Ienāc Altero LV un salīdzini. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu. Nepalaid garām iespēju. Vēl tikai līdz 18. oktobrim abonē kādu no LMT kartes nedēļas pakalpojumiem. Reģistrējies loterijai un laimē 10 000 eiro. Katru nedēļu izlozēsim arī citas vērtīgas balvas no Samsung un LMT. Loterijas atļaujas numurs 9071. Visi noteikumi LMT LV.
5: Septembris jau pusē. Skola, pulciņi, darbs, atkal korķi un degvielas cena, kas plēš maciņu pušu.
11: 17. septembrī degvielas cenu vari kaut nedaudz piepremzēt. Šodien visās vietas stacijās 15 centu atlaida katram degvielas litram.
5: Un kā ierasts, šodien ķēr īpašo viada signālu.
12: Septembrī!
5: Un tiec pie 30 eiro dāvanu kartes no Viada. Viada. Iebrauc un ietaupi!
13: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
14: Tev jau ir kredīti?
13: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
14: Oho!
13: Jā, piezvanīja paši. Samazināju procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
15: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.

0: Worshiping the Sun Moskenā. Mēs 12:06 vakarā. Īstais brīdis padarīt vienu labu robotu par vēl labāku robotu. No Dreamies veicēns X60 Pro Ultra Complete. Tas jau tā ir robots. Tiek iekšā pārējiem ražotājiem. Sāna birsti izvirzās līdz pat 12 cm. Mazgāšanas mops iet ārā līdz 18 cm. Efektīvi iztīra gan sienas, gan stūrus. Tās mēs tiksim arī ar grīdlīstiem galā. 42000 paskālu sūkšanas jauda tiek galā ar putekļiem, ar matiem, ar citiem netīrumiem. All-in-one power dock pēc tīrīšanas ko dara? Iztukšo putekļus izmazgā izžāvē mops. Līdz ar to tev tam robotam jāpieskarās tikai tad, kad tu to robotu pieslēdz. Pie strāvas un internetu Dreamy X60 Pro Ultra Complete mēs padarām vēl labāku tavas versijas. Par to, kā to robotu padarīt vēl labāku balvā, lielā nedēļas balva Dreamy X60 Ultra un mazā balva katru dienu termokrūz un plecs. Tas rudenīgs komplektiņš no Dreamy. All dreams in one Dreamy.
1: Ko vēl vajag? Kas tev vēl trūkst? Un ko gan robots vēl varētu izdarīt tavā vietā?
2: Meklēsim atbildes. Ko par mani Radio Star FM autopilotā 17:45. Šonedēļ ķeramies klāt Dreamy X60 Pro Ultra Complete. Un meklējam idejas, ko vēl šim putekļsūcējam robotam vajadzētu prast, lai tas kļūtu par labāko robotu pasaulē. Varu piest kafiju. Atrast pazdužās zeķis. Sūtīs savu asprātīgāko, noderīgāko vai trakāko ideju stāreņu WhatsAppā. Labākās idejas autors piedalīsies nedēļas balvas izlozē un varbūt tieši tu tiksi pie Dreamy X60 Ultra.
0: All dreams in one Dreamy. X60 Pro Ultra Complete. Lauristam Complete pieskārās.
3: Nu, tas robota nosaukums beigās, tas Complete izklausās pēc kaut kāda zobu pastas. Tāpēc pieļauju, ka principā tam robotam vajadzētu mācēt vēl balināt zobus. Tas varētu būt noderīgi.
0: Nu, parā zobiņas. Cik gan jauki būtu?
3: Balināt zobus. Tas varētu būt noderīgi.
0: Parā zobiņas. Cik gan jauki būtu, ka mans Dreamy

tikko no veikala plaukta, svaigs un tīrs, bez ķīmijas, tikai maģisks pūtiens un traipi ir prom. Paldies, Dace! Drīmī man ikdienā būtu, ka vēl viens pieaugušais mājās tikai tāds, kurš nesūdzas, nepras vakariņas un pats savāc viss drupačs. Pārējiem tā nedara Martas mājās. Čau, Marta! Tā, es Inga vēlēto šādu drīmī putekļu sūcēju. Robots varētu būt ģimenes psihologs, noklausās strīdu un pēc tam aizbrauc starp abiem cilvēkiem un saka, man šķiet, ka jums abiem ir taisnība. Vai vēl labāk, man šķiet, ka šoreiz sievai ir taisnība. No īkā sveicinu. Tas otrais variants tev labāk patīk. Vīram ir doma, ka tam robotam tak beidzot ķīmisko paklājumu jāuztais. Tā, es te darbos, pa laikam kaut ko dzirdu šo man ideju, laikam tu izstāstīji, ka drīmītis spētu atpazīt, kad mājās ienāk bērns ar smilšainiem apaviem un bez liekiem jautājumiem sakot pa pēdām. Te man ir vēl versija, par ko sapņoju, par robotu, kas atrod un iznīcina odas un mušas ar sensoru pamana kukaini izsakotam un tiek ar to galā. Vasarā es tādu funkciju pirtu atsevišķi. Tad jau vēl varam iet tālāk, vēl jau ērču mednieks robots. Bet vispār zāles pļāvējs robots kaut kādā ziņā arī ir ērču mednieks tādā ziņā. Ērcis tev tur nav, bet robotiņš pļauj zāli. Manam sapņu Robim varētu uzdicēt autosalonu tīrīšanas opciju. Tā no drīmī noceļ nost virsējo korpusu. Apakšā paliek masa elastīgs Robis, kurš spēj mainīt savu formu. Tas izložņā mašīnā visu salonu. Katru spraugumu prot arī kāpelēt. Cilvēks nokritušas kāpēks, pazaudēts atslēgas, bērnu pusgraustos cepumus un visu to arī sašķiro no Klāras sveiciens. Putekļu sūcējs. Parastais. Baigi jaudīgi tikai vajag. Tādā ziņā tāds vērts jau ir izdomāts. Manuprāt, Dreamy X60 Ultra būtu ideāls, ja tam būtu automātiskais grīdas piesārņojuma diagnostikas režīms, kas noteikti piemēram putekļu slāņa un netīrumu uzkrāšanās daudzumu un būtu nepieciešams veikt uzkopšanu. Raiča raksts. Bet īstenībā to jau roboti arī dara, ja tā godīgi. Izbraukā no sākuma un nosaka, cik tev tur daudz būs jāšancē un kādu jaudu jāizmanto, jo tādi jau laikam pamatā ir arī putekļu sūcēja galvenā funkcija, vai ne? Šo diagnostika aparāts varētu veikt pastāvīgi klusiņām izbraucot uzkopumu platību, kuru lietotājs ir iestatījis pēc saviem ieskatiem, piemēram, ik pāris dienas. Taču papildus iespēja varētu būt arī pašas ierīces piedāvāt funkciju. Lietotāji ievada pamata informāciju, cik cilvēki dzīvo mājā, vīrieši sievietes, jo, kā mēs zinām, sievietēm tomēr daudzums ir krietni lielāks, vai mājdzīvnieki, nu un tādā garā. Konstatējot noteikto piesārņojumu līmenī, ierīcē uz paneļa iedegtos atbilstoša indikācijas lampiņa, kas signalizētu par tīrīšanas nepieciešamību un paralēli nosūtītu šo paziņojumu arī uz lietotāju mobilo telefonu. Dreamy X60 Ultra aplikācija gadījumā, ja lietotājs nav mājās, tad spēj palaist tīrīšanu attālināti. To jau var, tādā ziņā tas jau ir, tā jau ir šodien. Noteikti slikta gaisa kvalitātes, kabeļu trūkums, kad nepieciešams un mēdināšana to vēl varētu. Vēl jau vairāk tīrīšanu laikā tas varētu pildīt arī gaiso ar aromatizātoru. Izmirdzot gaisā, piemēram, jūs izvēlēto aromātu, ko iespējams būtu, jā, ar antibakteriālu līdzeklu klāt. Tādējādi mazinot putekļu ērcītes, salpošanas, saslimšanas iespējas. Vārdu sakot, šī ir mana versija par to, kā uzlabot jau kolosālo X60 Pro Ultra Complete. Paldies, Reča! Tā, drīmī saspēlēja. Sveiki, tā kā man ir meita, suns un divi kaķi, tad manuprāt ļoti laba funkcija, raksta Agnes. Drīmī robotam putekļu sūcējiem būtu šāda. Šaut mazas putekļu bumbiņas virsū tiem, kas sadomā pa māju staigāt ar ielas apaviem vai netīrām ķepām. Un šaut ar tām bumbiņām tikmēr, kamēr netiek ievērot tīrību un kārtību. Arī naktī. Ko tik robots nedara? Pati būtu priecīgi, ja tas no rīta man atvēstu tasi kafijas, bet ja nopietni, piemēram, ja robotu nav iespējams pieslēgt ūdens vadām stāciju, varētu būt savāk mitrumu no gaisa un pārvērst to ūdenī, ko robots pēc tam izmanto grīdas mazgāšanā. Vai ne? Danom. Tas jau tur baigi par daudz mitrumu. Tas parasti ir pagrabos. Un tad tur ir liek akal drīmīšu tos mitrumu savācējus. Ja mājā ir divi roboti, piemēram, pa vienu katrā stāvā, vai robots logu mazgātājs tie spētu reāli laikā apmainīties ar kartas datiem un koordinēt darbu, piemēram, ja grīdas robots pamana netīru logu, tas nosūta komandu logu mazgātājiem. Un otrādi, tādā veidā tiek uzpasēta māja un cilvēks vispār tam neiesaistās raksta Sanda. Dezinficē virsmas, kur nepieciešams. Putekļu sūcējs pēc balziņas atrod

0: ko meklēju mājās. Jā, šitādi stāsts mums arī iezīmējušies jau pa nedēļu.
1: Jo pa māju braukāt jau viņš pamana. Kur, piemēram, ir palicis planšets, tas zīmulītis? Tā ir manas meitas problēma šobrīd. Jo kaut kā nedēļu nevar atrast. Un man savukārt nesanāk iesaistīties šajā spēlē, bet es arī neesmu ģimenē labākais atradējis, jāatzīst. Es arī varu skatīties uz lietu un neredzēt lietu. Nē, tagad nelīst. Jā, sveicens Stariņā. Ļoti priecātos, ja Dreamy robots būtu aprīkots ar ultraskaņas nodalījumu, kur tīrīt brīlus, rotas un pat vīra dīzes. Kas tās pa dīzēm tev vīram ir? Lai večau! Tā, ko šodien robotiņam liekam darīt? Robotam vajadzētu mācēt uzrāpties pa trepēm uz otro stāvu un nokāpt arī lejā, pa ceļam arī iztīrīt treps. Man liekas, ka uz šo mēs arī ejam. Super funkcija izķemēt kaķi. Tev kaķi jāķemē, ja? Kaķis jau izgāja ar savu mēlīti pats ķemējās. Viņš varētu augstu aliņu atvest no ledus skapja. Edīt, bet tu jau var iet vēl tālāk. Ar vēl mēm jābūt ļoti prātīgam, tādā ziņā. Tu vari vairāk. Tu vari robotu viņu sūtīt, lai viņš tev atved no veikala augstu aliņu. Alkoholietošana gadīga vai veselībai. Nemetam plinti krūmos pie pirmās liekšņa un neļautam katram matam. Mēs sprungojus riteņos ceļā uz tīru māju. Raksta Lauma. Šodien jāatzīst, ka tie roboti vairs nav tik nevarīgi. Un šodien pats galvenais par vādiem tur ir, nav jādomā, ja tu tur kaut kāds pagarinātājs nolikts. Te roboti šodien ir pilnīgi cita pasaule, jā. Jāpieskat trīs kaķi un jāpriecājas, kad es ierodos mājās. Tāds, Evi mājās! Sveicēt Stariņā. Tas putekšsūcēs varētu vienlaikus taisīt aprols šprits. Tajā brīdī, kad viņš tīr māja. Bet, ja kodīgi varētu būt papildus nodalījums sīkiem Lego vai citiem sīkulīšiem mantām, kur spētu atdalīt no putekļiem, lai pēc tam savāktās izņemtu vienklops. Nu, lai tas viss nav vienā miskastē. Tā, cik gan jauk būtu, ka mans Dreamy robots būtu kā daļa no ģimenes ar savu emociju. Seis displeju un strādāja, tas būtu priecīgs un smaidīgs. Tad pasties viens tāds, laimīgais aizbrauc. Un kad es gulētu aizvērtām acīm, kad lādētos, tad gulētu aizvērtām acīm. Tādā ziņā, nu, tādus cilvēka sejas vaibs tas jau iedot, ja? Un nekad nav dusmīgs, pat tā, ka tu kaut ko ne tā izdari, vai ne? Labi, sejas vaibs man vēl nebija iezīmēt. Kaut kāds emocijas, jā, mums, piemēram, bērnu mantiņā. Un tagad tur ir kaut kāda robotiņa, pusrobotiņa. Mums patīk, ka viņš tur kaut kā jūt līdzi par uzvarām vai zaudējumiem. Tāpēc šitādā ziņā, jā, robotiņš tā kā iegūs sejiņas. Tas interesantāk paskatīties. Jo tāpatās jau tā kā nopērts jaunu lietu. Nu, piemēram, tāpat vējas mašīna. Nu, nesaka, ka tā nav. Piezlēdz vējas mašīnu mājās, un tā nav pirmā vējas mašīna tavā mūžā. Tā iespējams ir 15. Vējas mašīna tavā mūžā, bet tev nav kaut laiciņa apsēri apstās. Jā, vajag interesanti griežu. Tieši tāpat kā iepriekšējā, bet jā. Jāpalūrās, bišķi. Tāpatās arī roboti pirmās reizes. Cel kā aizgaisā, jā, aiziet garām. Pasties, ko gudrs. Vēlāk viss tas automātiski. Garām vistām viss tas. Šodien es Kaspār tev iedod mazo balvu. Kaspars I dabū termokrūzi un pledu. Un pilnīgi iespējams, ka rītdien izlozēja tā paveicās un tad dabū Dreamy X60 Ultra.

0: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 21. septembrim kartupeļi 25 centi kilogramā, cūka šķiņķis bez kaula un ādas 2,99 centi kilogramā, siers klasiskais smiltene 5,99 centi kilogramā. Rimi.
1: Uzmanību, deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
2: AJ produkti. Mēs esam kopā ar klientu ik uz soļa.
3: Atvaino.
2: No darba vietu projektēšanas līdz piegādai un uzstādīšanai.
3: Varam.
2: Pagaidi. Vai līdz brīdim, kad jūti, ka tev ir viss nepieciešamais.
3: Atvaino, vai mēs varam atlaist roku?
2: Ah, pareizi, mēs esam pabeiguši. Dari man zinām, ja tev arī ir nepieciešama palīdzīga roka. AJ produkti LV. Strādā ar prieku.
0: Rīgas vienotā biļete visās Vivī vilcienu zonās. Ar Rīgas vienoto biļeti brauc ar Vivī vilcienu no Tukuma, Jelgavas, Aizkrauklas, Siguldas vai Skultes un turpini ceļu Rīgā ar autobusu, tramvaju vai trolejbusu. Viens brauciens vilcienā un 90 minūtes Rīgas sabiedriskajā transportā. Vienā biļetē un par 1 eiro izdevīgāk. Iegādājies Rīgas vienoto biļeti lietotnē Vivī Latvija vai vivī.lv. Vivī vienā vilcienā.
4: Āzijas dienas veikalos Maksimā. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 15. līdz 28. septembrim. Cepumi ar vīnogu un persiku garšu. Oreo 97 grami 1,79 centi. Ar paldies karti saldējums Häagen-Dazs Matcha 400 gramu 5,99 centi. Un tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman 40% atlaide. Maksimā.
5: Politiskā reklāma. Apmaksā partija apvienība. Jaunā vienotība.
6: Runā Raivis Melnis. Es kalpoju savai valstī. Vienalga, vai esmu formas tērpā vai uzvalkā. Ministra amatu uztveru kā misiju. Te nesteigās zaļie cilvēciņi. Tāpat kā nelidos droni. Prieksim lejā. Ļoti vienkārši. Stipra Latvija. Drošā Eiropā. 9. saraksts. Jaunā vienotība.
5: Sponsors un maksātājs partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk www.tv3.lv slīpsvīra pārredzamība.
7: Līdz pat 70% lētāk. Jusk sezonas izpārdošanā visas ārā mēbeles tagad par īpaši zemām cenām. Ietaupi no 50 līdz 70%. Pārsteidzies uz veikaliem Jusk vai Jusk LV.

0: Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies. Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Pst, akcija spēkā līdz pat 31. oktobrim.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļi sūtēs un lapu pūtēs 2-1 sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Salaspils kļūst par vietu, kur satiekas mūzika, māksla un cilvēki. 19. septembrī durvis vērs jaunā Salaspils koncertzāle. Vieta koncertiem, teātrizrādēm, konferencēm un dažādiem kultūras notikumiem. Seko pasākumu programmai un uzzini vairāk salaspilskultūra.lv. Tiekamies jaunajā Salaspils koncertzālē. Kultūrai pa pēdām!
3: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 17. septembra ar akumulātoru darbināms lapu pūtējs 59 eiro, zaru smalcinātājs 85 eiro, ar akumulātoru darbināms motorzāģis 49 eiro. Lidl ir vērtīgi.
4: Radio Star FM laika ziņas.
5: Piedāvā kurši? Visām ķerrām un krauzratiņiem atlaides līdz 30%. Ņem ciet savu īsto ķerru rudens ražas novākšanai un ražaniem darbiem dārzā vai pagalmā.
6: Ceršu vakarā ap 16 grādiem. Saulēns. To diennaktī īslaicīgi līs vairāk nokrišu kurzemē un vidzemēs ziemeļ rietumos. Nelās mainīgs mākoņu daudzums. Dienā arī visai mākoņēn piedod 7-12 naktī piekrastē siltāks ap 15 dienā 15-19 kā kurā Latvijas vietā. Rīgā mākoņu vairāk, galvenokārt vakarā iespējams īslaicīgs lietus, dienvidienu rietumu vēju brāzmās pieņems spēkā ap 13 metriem sekundē Latvijas galvaspilsētā Rīgā. Citur vēju iepūtīs pamatīgāk dienvidienu rietumu vēju brāzmās pastiprinās rītdien no 9 līdz 14 metriem sekundē piekrastē jāsadzīvo ar visiem 18 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī Rīgā ap 11, rītdienā kaut kādī 17-18 pulsā.
7: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Drīmī putekļsūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro. Akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz minus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši labāk padarīts darbs. Kurši.
8: Visi runā, ka jāsāk ieguldīt, bet neviens nepaskaidro kā. Brauc kopā ar autopilotu un Seb banku, lai ceļš uz ieguldīšanu kļūst vienkāršāks.
9: Atgādinām, ka ieguldīšana ir saistīta ar risku.
10: Esam gaisā?
11: Esam gaisā!
12: Egons Reiters.
13: Autopilotā.
12: Pavadīs tevi mājās.

Saule, Pērkons, Daugava, Mārtiņa Brauna dzimšanas diena. Pirms 5 gadiem sanāk atvadījāmies no leģendāra komponista Mārtiņa Brauna. Mums 1. Gads novembris. Vienmēr būs 70. Rokmūzika, teātris, kino, korskaņdarbi, multimediji. Brauns daudzpusīgi spēlē mūzikas pasaulē. Tur ir 7 reizes lielais Kristaps. Starptautiskos kinofestivālos apbalvots mākslinieks. Nu, galvenais jau mājās uz rokām nesāc, vai ne? Veru Vairu dienā sveiciens. Sveiciens arī tavā dzimšanas dienā. Nāc izstāst, ko svinam. WhatsApps 28447744. Mārtiņa Brauna dzimšanas dienas sveikas. Jā, esam mūsu lielajo svētkos. Sešajā vakarā stāriņa autopilotāja aklausās arī vēl kalpu dziesmi, jo tu taču nevar iedomāties latviešu populāro kultūru bez vēl kalpiem.

zemi postīja. Es pieļauju, ka tur Raimondam Paulam un Jāniem Anaraudam jāiet jāparunājās bišķīt to, kas tie tādi par postītājiem ir. Bet nu tur jau tādā ziņā pēc tā filmas ir, bet kā var arī... to gadsimtu iezīmēt, ka tur zviedri poļu karš. Jā, pilnīgi citu laiku. Citu postītāju. Vēl kalpu dziesmu. Stāriņā autopilotām režisora Aleksandra Lēmaņa dzimšanas dienā. Ja režisoru pasaulē esam, tad bang bang mums jāklausās ir arī, jo šodien ir vēl viena liela stāstnieka sapņotāja, varbūt pat romantiķa kinorežisoru Bazu Lurmēnu dzimšanas dienu. Viņam 51. Viņš citā rakursā mums parādīja pasaules lielākos mīlētājs Romeo un Džulietu. Un pie tam visu to stāstu izstāstīt dzējā. Viņš mums atklāja Juan McGregor un Nikolas Kidmanas dziedāšanas prasu Mulen Rūžā. Viņš mums liek sajūzmināties par senu stāstu, kas pēc tam kļūst par ballīšu atmotīvu. Ja tev jāpasaka, kādā stilā tā ballīte būs, tad tu saki, nu tā kā lielais Gatsbijs. Viņš, starp citu, zina visu arī par pretiedugumu krēmu lietošanu. Bazu Lurmēnu 51. dzimšanas dienas sveiciens. 51 pēc, tas pēc veciem papīriem un te pieraksti interesanti. 64 sanāk, tas ir otrā gada puika, viņš ir viss. Atceļām 51. 64. Bazu Lurmēns.

0: ir 23 pār 6 vakarā. Braucam kopā, svinām kopā.
1: Braucam kopā.
0: Toreiz 1996. gadā viņam bija 27 gadi. Iedomājies, kur tas laiks? Tu zini, par ko es runāju? Es tev parādīšu muzikālu, kā tas izklausās, un tad tu tāds, es zināju, par ko tu runā. Jā, 96. gadā, viņam bija 27. Šodien būtu 57. Tūkstens apstājās 2019. gadā. The Prodigy, ekstravagantais, dejotājs, dziedātājs, Keith Flint. Dzīves vienā dienā ar tevi, viņš 17. septembra puika. Uz Breathe. 1996. The Prodigy.

tā pasaulē ir par smagu bija. Šodien būtu 57. 79. Gada puika. Toreiz, kad šis bija starptautisks supergrāvējs, man bija 27. Keith Flint dienā sveicēns. Jim Brie. 17. 18. Par ko es runāju? Par Vitu un Andris runāju. Pazies, kas 18 gadu laikā tik nav piedzīvojis ko. Vita man rakstā, ka kopā ar vīru šodien svinām mūsu 18 gadu kāzu jubileju. Par mūsu kopiju pavadīto laiku, protams, vislielākais prieks un trim bērniem arī sveiciens. Vestārds, Silārds, Dārtā, sveiciens arī jums. Mamai tētim rūkts. Vita, Andrei, mūsējā kāzu deja. Pirmā deja. Spoglīt, spoglīt.

0: Labākā šodien, labākā vakardiena no vakardienas Strange Love no Depešiem. Pirms tam mums kacāja. Tas jaunajai pauzē savukārt ir Depešmā. Braucam kopā pēc reklāmas pauzes. Pakrāsosim bišķīt krāsiņas. Pamētāsim. Colors. I see you like a color. Sinapson un Nicks Hansons. I feel you like a dance in the darkness. Pēc reklāmas pauzes.
1: Pasūti Rimi Drive. Pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi. Izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
2: Pārbaudīt D-vitamīna līmeni ir gudri. Centrālajā laboratorijā tikai septembrī D-vitamīna analīze ar paraugapstrādi par 7,99 €. Izmanto 49% atlaidi, uzrādot lojalitātes karti veselība bez ārsta nosūtījuma. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
3: Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens raža jau Lidl veikalos no ceturtdienas. Jaunie kartupeļi ar Lidl Plus 1 kg 25 centi. Ķidāts cālis 1 kg 2,79. Valrieksti 500 gramu 4,19. Lidl ir vērtīgi.
4: Grandiozā loterija visās apotēka aptiekās un apotēka LV septembrī ar atlaidi no 30 līdz 50% iegādājies Babē, Avene, Bionike, Izdin, Klorān, Sensilis vai citu akcijas zīmolu kosmētiku, reģistrē čeku un laimē vērtīgu kosmētikas komplektu vai drīmīgu robotu putekļu sūcēju. Kopējais balvu fonds 5000 eiro. Labās rokās – apotēka. Loterijas spēkā līdz 30. septembrim. Atļaujas numurs 9115. Pilni noteikumi apotēka LV.
5: Pilsētas ritms mainās, un tavs rudens sākas tepat. Atklāj sezonas jaunumus, krāsas, garšas un visu ikdienai vajadzīgo vienu vietu. Tirdzniecības centrā Origo pašā Rīgas centrā. Dodies uz Origo trešo stāvu, kur tevi gaida Latvijā lielākais Half Price, Sportland, Reserved, NS King, kā arī posta ēdināšana zona Gandei un citi. Vairāk nekā 150 veikalu ēdināšanas vietu un servisu tepat tavā ikdienas maršrutā. Origo. Spilgtākā pietura pilsētā.
6: Es vēl pagaidīšu. Nu vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, ka tagad var. Kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī var sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Robo Investoru. Vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka. Labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
7: Vairāk nekā 1000 precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
8: 7bet. Visu septembri seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
9: Labas atlaides riepām. Riepa garāža LV.
10: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskumst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 000 eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
11: Ar Renault Austral pašuzlādes Full Hybrid e-tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi bez uzlādes ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
12: Vai tavs mārketings vēl strādā pēc vakardienas noteikumiem? 8. oktobrī Aleksandrs Morats no Zviedrijas parādīs, kā ar mākslīgo intelektu kļūt par nākotnes mārketinga līderi. Biļetes marketingshake.lv.
13: Tuvojas svētki? Moonbar Catering uzklās galdu. Pat ja svētki netuvojas, mēs tos maģiski uzbursim ofisā, izbraukumā pie dabas vai mājās. Moonbar Catering – pilna servisa ēdināšana. No kārdinošām uzkodām līdz izbraukuma grillballītei un kokteļbāram. Individuāli pielāgota maltīte tieši tavām vēlmēm. Bez stresa ar garšu. Zvani 25716000. Ienāc Facebook vai Instagram Moonbar Catering vai visus piedāvājumus meklē Moonbar LV.
14: Ir dienas, kuras pēc gada vairs neatceries, un ir dienas, kuras bērni atceras visu mūžu. 19. septembrī uzdāvini savai ģimenei tieši tādu dienu. Eiropas ģimeņu festivāls Uzvaras parkā Rīgā. Vairāk nekā 30 aktivitāšu, ko izmēģināt, iepazīt un piedzīvot kopā. Sports, spēles, piedzīvojumi un pats galvenais – laiks kopā. Ieeja bez maksas. Tiekamies Eiropas ģimeņu festivālā. Vairāk ģimeņu festivāls LV.

0: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt. Stone Rock LV.
1: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.

0: Kur pirkt un kalibrēt alkometru? Nu, protams, ka Alkometrik vienības gatavē 99 Rīgā un alkometrik.lv. 15 minūtes un tikai 25 eiro. Nezīlē kafijas biezumos, braukt vai ne? Uzticies alkometrik.lv. Un, pēc otru tev netrīk.
1: Politiskā reklāma. Apmaksā partiju apvienība jaunā vienotība.
2: Esot Eiropas Savienības un NATO kodolā, Latvija ir kļuvusi par stabilu, eiropeisku un drošu valsti. Tagad ir laiks stabilitāti pārvērst straujākā labklājības pieaugumā. Taču ir spēki Latvijā, kas senš šo virzību pagriezt atpakaļ. Es, Arvils Ašrādens, darīšu visu, lai Latvija ir un paliek brīva un demokrātiska. Jaunā vienotība, 9. saraksts. Stipra Latvija drošā Eiropā.
1: Sponsors un maksātājs partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk www.tv3.lv / pārredzamība.
3: Eirobums, Eirobums, Eiroaptieka LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un kosmētikai. Jā, šomēnes arī ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un kosmētikai. Jā, šomēnes arī kosmētikai.

0: īsta. Savā jaunajā šovā iluzionists Edžus Gaisa. Aicinu tev uz savu līdz šim personīgāko un iespaidīgāko šovu, kurā varēsi no sirds izsmieties, brīnīties un uz mirkli nocēt, ka viss ir iespējams. Tiekamies jau oktobrī visā Latvijā. Biļetes tepat pie manis iluzionistsedžus.lv.
1: Renault. Ar Renault Austral pašuzlādes Full Hybrid e-tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
2: Ir dienas, kuras pēc gada vairs neatceries, un ir dienas, kuras bērni atceras visu mūžu. 19. septembrī uzdāvini savai ģimenei tieši tādu dienu. Eiropas ģimeņu festivāls Uzvaras parkā Rīgā. Vairāk nekā 30 aktivitāšu, ko izmēģināt, iepazīt un piedzīvot kopā. Sports, spēles, piedzīvojumi un pats galvenais – laiks kopā. Ieeja bez maksas. Tiekamies Eiropas ģimeņu festivālā. Vairāk ģimeņu festivāls LV.
3: Nedēļas nogale sākas ar diviem krauzēm. Jauni viesi, trakas idejas un eksperimenti, kuru rezultātus grūti prognozēt.
4: Ding dong!
3: Divi krauzes. Otrā sezonā. Piektdienās. 9:10. TV3. Biļetes uz ierakstu filmēšanu jau pārdošanā. Ieskaties TV3 LV šķērsmītra divi krauzes.
5: Kad? 3. oktobrī. Kas tev būs vajadzīgs? Vispirms jau Škoda. Vismaz viens komandas biedrs un izcils garastāvoklis. Galvenajā balvā – ziemas riepu komplekts. Iegriezīsim aktīvu Grīnmotors dzimšanas dienas ballīti. Sāksim Jelgavā, finiš Grīnmotors Rīgā, Krastielā 5. Piesakies! Uzzini vairāk Grīnmotors LV.
6: Škoda.
7: Tas no 67. gada. Doors uzstāsies Ed Sullivan šovā. Grupas solistām ir īpašs lūgums neizpildīt rindu. Dziesmā Light My Fire to a girl, we couldn't get much higher. Kā domā, kas notiek dzīvējā? Ģims to vietu īpaši izceļ. Tālāk ir ar izteiksmīti. Pirms 59 gadiem 77. The Doors, Light My Fire, Ed Sullivan šovā.

0: Miķīts bija pieslēgts tomēr. Pārējais bija dzīvē, tos tev nevar garantēt. Ed Sullivan Shows, 77. Gads. The Doors!
1: Light my fire!
2: Star FM laika ziņas.
3: Piedāvā kurši? Visām ķerrām un krauzratiņiem atlaides līdz 30%. Ņem ciet savu īsto ķerru rudens ražas novākšanai un ražaniem darbiem dārzā vai pagamā.
0: 19. Ap 15 grādiem. Latvijas galvaspilsētā Rīgā joprojām saulains. Tuvākajā diennaktī palaikam līs, vairāk nokrišņu Kurzemē un Vidzemē rietumos. Gaisa temperatūra 7-12, piekrastē būs siltāks ap 15, dienā 15 līdz 19, kā kurā Latvijas vietā ar stiprāk vēju jāsadzīvo, dienu rietumu vēju brāzmās pastiprināsies 9-14 metru sekundē, piekrastē būs 18 metru sekundē. Gaisa temperatūra naktī Rīgā ap 11, pa dienā ap 18, arī Rīgā vēju pieņemsies spēkā, bet tie nebūs 18 metru sekundē, kaut kādi 10-13 metru sekundē.
4: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolām, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerāla vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši labāk padarīts darbs?
5: Kurši!
0: Labi padarīts darbs, paldies. Paldies arī tev par darbu. Par divi līdz septiņi jādzīst, ka viņš piekūst beigās. Izspējas jāņodziņš. Sācens automātā. Sācens autopilotā. Zināt, Akadēmija Baltazera 25 minūtes. Tāds mans braukšanas ātrums tā Andrejs raksta. Andrej, čau! Jau tu ies nogādāts mājās, ja? Paldies, rīt tiekamies! Un rīt jau piekdien. Zobās tev modīna septiņos. Tad nāk Māris Grigāls, otrais cēliens. Grigāls būs arī dienvidos. Tad ir stāriņa Oskar pēcpusdiena. Autopilots. Oskars atvaļināts, rīt pēc diviem teikamies.

0: saprotu, cik uzmanīgi tu klausies stāriņu.
1: Septembrīs!
0: Šodien ir tā dieniņa, starp citu daudz jāpavalkās uz vietu piedāvājumu. Skrien līdz tādā ziņā. Šodien visapkārt visā Latvijā ir tā dieniņa, kad jāuzpildās ir. Īstajā brīdī tev jāzvan stāriņš autopilota izskaņā. Jāpaņem tur tā 30 eiro dāvankārta, autopilotā taču nebija.
2: Alo!
0: Kā tev sauc?
2: Karina!
0: Karina, es tev apsveicu. Tu esi uzmanības kaungals.
2: Super!
0: Vai ne? Vienā brīdī likās, pajā, kā nebūs autopilotā?
2: Es jau gandrīz noslēpēju mašīnu, tāpēc tā ļoti laicīga.
0: Ļoti forši. Karina, cik tev bieži sanāk pildīties? Cik tu izbrauc bāku?
2: Divās nedēļās reizi laikam.
0: Nu, kaut kādi 200 km pa dienu? Nē, netik daudz.
2: Es nemācēju šitreiz.
0: Nevajag ar rēķināt. Galā, ja bijusi grūta darbdiena, tagad ir vienkārši jāpriecājas par to, ka tu esi dabūjis vēl vienu foršu lietu ceturtdienā. Visām tām foršajām lietām jau klāt. Karīna, paldies, palīdz pie klausos. Mēs sarunāsim, kā dabūsi godam nopelnīto dāvanu. Šodien ir tā diena. Viņa vajā degvielas uzpildes stācijās 15 centi atlaid visai degvielē. Čau, Karīna, atā!
2: Paldies!
0: Paldies tev!
3: Labākā mūzika lieliskai dienai.
0: Mārtiņš laiž tālāk. Paldies, līdz rītam.

0: Kā būs? Pāris dienas un māja gatava.
1: Kā būs? Būs spēlēm viesnīca. Labāk būt būvējis droši. Kā es? No Bauruk. Izvēlies Bauruk mūra mājas komplektu. Energotaupīga ģimenes māja no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienas siltināšanas. Ātra būvniecība un vērtīgs ieguldījums nākotnē. Bauruk. Būvē droši.
2: Ryanair. Polaroid. KitKat. Kārums. Kas šiem zīmoliem kopīgs? Tos nevar sajaukt ne ar vienu. Cilvēki, kas tos veido šoruden, būs Rīgā. Baltijas zīmola forumā. Jo tie, kas izceļas, pārspēj tos, kas dara tāpat kā visi. Nāc uz Baltijas lielāko zīmola forumu 24. un 25. septembrī Rīgas cirkā. Biļetes baltikbrands.eu. Atbalsta Star FM.
3: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 15. līdz 21. septembrim. Gaišās vīnogas Sultāna bez kauliņiem 1,69 eiro kilogramā. Biezpiena sieriņš Kārums. Dažādi veidi 45 grami 29 centi. Šķīstošā kafija Nescafe Classic Strong 250 gramu 5,99 eiro. Maksimā, lai nekā netrūktu.
4: Lai 3. oktobrī izdarītu savu izvēli, domā, spried un sver kopā ar Delfi. Ziņas, pētījumi, ekspertu viedokļi un debates ar politiķiem, kuram uzticēt Latvijas nākamos 4 gadus. Skaties un spried pats. 30. septembrī 2006. vakarā Delfi un RTV ēterā nākamais lūdzu. Ministru prezidenta amata kandidātu debates. Delfi. Lai spriestu, jāzina. Projektu nākamais lūdzu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta saturu atbild Delfi.
5: Ko vēl vajag? Kas te vēl trūkst? Un ko gan robots vēl varētu izdarīt tavā vietā?
6: Meklēsim atbildes. Kopā ar mani Radio Star FM autopilotās 17.45. Šonedēļ ķeramies klāt Dreamy X60 Pro Ultra Complete. Un meklējam idejas, ko vēl šim putekļsūcējiem robotam vajadzētu prast, lai tas kļūtu par labāko robotu pasaulē. Varbūt pie kafiju. Atrast pazdužās zeķis. Sūtīs savu asprātīgāko, noderīgāko vai trākāko ideju stāreņu WhatsAppā. Labākās idejas autors piedalīsies nedēļas balvas izlozē un varbūt tieši tu tiksi pie Dreamy X60 Ultra.
7: Sākas jaunā TV sezona. Un ir tik daudz iespaidīga satura, ka atliek vien izvēlēties, ar ko sākt. Abonējiet plānu Go3 TV Plus un iegūstiet TV kanālus, tūkstošiem filmu un seriālu, visu Go3 oriģinālu saturu, kā arī Paramount Plus un HBO Max karstākos stāstus. Viss vienu vietu tikai par 12,99 eiro mēnesī. Piedāvājums jaunajiem klientiem līdz 30. septembrī. Plašāk Go3 LV.
8: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
9: Tava vieglākā izvēle – TV3. Garšīgas tikšanās ar šefu gaidījāt. Joki visām gaumēm luksaforā. Saimnieks meklē sievu un mīlestību. Lielais futbols. UEFA Čempionu līga. Ņem. Gārdi ēdieni sārdīnīs brīvdienās. Ceļš ārpus zonas. Uzvirzotni Everestā. Jaunā sezonā sākusies.

0: Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies. Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Pst, akcijas spēkā līdz pat 31. oktobrim.
1: Stonrock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stonrock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stonrock LV.
2: Tuvojas svētki? Moonbar Catering uzklās galdu. Pat ja svētki netuvojas, mēs tos maģiski uzbursim ofisā, izbraukumā pie dabas vai mājās. Moonbar Catering – pilna servisa ēdināšana. No kārdinošām uzkodām līdz izbraukuma grillballītei un kokteļbāram. Individuāli pielāgota maltīte tieši tavām vēlmēm. Bez stresa ar garšu. Zvani 25716000. Ienāc Facebook vai Instagram Moonbar Catering vai visus piedāvājumus meklē Moonbar LV.
3: Vai tavs mārketings vēl strādā pēc vakardienas noteikumiem? 8. oktobrī Aleksandrs Morats no Zviedrijas parādīs, kā ar mākslīgo intelektu kļūt par nākotnes mārketinga līderi. Biļetes marketingshake.lv.
4: Kāpēc es esmu tik nogurusi? Kā visu paspēt? Cik daudz jākustas? Jautājumu ir daudz.
5: Cik labi, ka ir dzīvīte?
4: Atbildes meklēsim kopā. Dzīvītes jaunajā sezonā. Tiekamies svētdienās 9:30. Kanālā TV3 Life.
6: Sākas jaunā TV sezona. Un ir tik daudz iespaidīga satura, ka atliek vien izvēlēties, ar ko sākt. Abonējiet plānu Go3 TV Plus un iegūstiet TV kanālus, tūkstošiem filmu un seriālu, visu Go3 oriģinālu saturu, kā arī Paramount Plus un HBO Max karstākos stāstus. Viss vienu vietu, tikai par 12,99 eiro mēnesi. Piedāvājums jaunajiem klientiem līdz 30. septembrim. Plašāk Go3 LV.
7: Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt. Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči pirmās simpātijas un garai sirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezona pirmdien bez 15.10. TV3. Mīlestībai tic Smiltenes piens.

0: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 15. Līdz 21. Septembrim. Burkāni 35 centi kilogramā. Melones Vidusāzijas 79 centi kilogramā. Cūgaļus karbonāde bez ādas 3,49 € centi kilogramā. Zāļa fileja sulīgā. Rīgas Mēsnieks fasēta 5,99 € centi kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
1: Eiroaptiekai jauns plus, zema cena zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi? Zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
3: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV. Bite.
4: Sākas jaunā TV sezona. Un ir tik daudz iespaidīga satura, ka atliek vien izvēlēties ar ko sākt. Abonējiet plānu Go3 TV Plus un iegūstiet TV kanālus, tūkstošiem filmu un seriālu, visu Go3 oriģinālu saturu, kā arī Paramount Plus un HBO Max karstākos stāstus. Viss vienu vietu, tikai par 12,99 eiro mēnesī. Piedāvājums jaunajiem klientiem līdz 30. septembrim. Plašāk Go3 LV.

0: Āzijas dienas Veikalos Maksimā. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 15. līdz 28. septembrim. Cepumi ar vīnogu un persiku garšu. Oreo 97 grami, 1,79 €. Ar paldies karti saldējums Häagen-Dazs Matcha. 400 gramu, 5,99 €. Un tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman. 40% atlaide. Maksimā.
1: Ryanair, Polaroid, KitKat, Kārums. Kas šiem zīmoliem kopīgs? Tos nevar sajaukt ne ar vienu. Cilvēki, kas tos veido šoruden, būs Rīgā, Baltijas zīmola forumā. Jo tie, kas izceļas, pārspēj tos, kas dara tāpat kā visi. Nāc uz Baltijas lielāko zīmola forumu 24. un 25. septembrī Rīgas cirkā. Biļetes baltikbrands.eu. Atbalsta Star FM.
2: Tas suns reit tieši man ausī. Bet nu, uzklopēja gan ātri.
3: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji. Savu māju izvēlies būvēt droši. Baurok mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam, bez papildu ārsienu siltināšanas. Baurok būvē droši.
4: Tava vieglākā izvēle – TV3. Garšīgas tikšanās ar šefu gaidījāt. Joki visām gaumēm Luksaforā. Saimnieks meklē sievu un mīlestību. Lielais futbols. UEFA Čempionu līga. Ņem. Saimnieks meklē sievu un mīlestību. Lielais futbols. UEFA Čempionu līga. Ņem. Gardi ēdieni

0: Kā būs? Pāris dienas un māja gatava.
1: Kā būs? Būs pelēm viesnīca. Labāk būt būvējis droši. Kā es? No Bauroka. Izvēlies Bauroka mūra mājas komplektu. Energotaupīga ģimenes māja no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienas siltināšanas. Ātra būvniecība un vērtīgs ieguldījums nākotnē. Bauroka. Būvē droši.
2: Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt. Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči. Pirmās simpātijas un greizsirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezona pirmdien bez 15.10. TV3. Mīlestībai tic Smiltenes piens.

0: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
1: Nedēļas nogale sākas ar diviem krauzēm. Jauni viesi, trakas idejas un eksperimenti, kuru rezultātus grūti prognozēt.
2: Ding dong!
1: Divi krauzes. Otrā sezonā. Piektdienās, 10:10. TV3. Biļetes uz ierakstu filmēšanu jau pārdošanā. Ieskaties TV3 LV šķērsvītra Divi krauzes.

Mēs vienā mirklī varam uziet gaisā nemanot. Tu mani uzvelc kā nelabo. Mēs vienā mirklī varam uziet gaisā nemanot. Nepakam es savu taisnību tev neatdod. Tavu stūrgalvību iedzēs turī tavu ego. Un cik stulps ir šis attiecība remons. Pa ceļiem vienādiem likten saveda mūs kopā. Es mācos piekāpties viena dzīve četrās rokās. Tik līdzīgi